0: Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
1: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koje se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za one koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je nažalost već dobro poznat, 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
2: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
3: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
4: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat.

0: iznad 37 tisuća tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
1: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo, da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
2: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će netko, da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
3: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će netko... Da će

0: da netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
1: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
2: Vijesti.
1: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje u izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koje se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su

0: su ilegalno ušli, neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.

0: Pa Šluki, pričam, jutro me začudila rosa na autu, znači poprilično je vlažno u Splitu. Stiže nam kiša, a ono najvažnije od svega, jedna lijepa vijest, napokon smo izašli iz toplinskog vala. Čestita nam svima zajedno, napokon. Da. Evo, nadam se da su to bile posljednje ekstremne vrućine ovog ljeta, a sad se spremamo za promjenu. Gledam vremensku kartu, upravo cijela zemlja, osim dole krajnjeg juga, nam je u munjama, u grmljavini. Stiže na oblaka, sunce kroz jutro, ali kišu očekujemo poslije podne i navečer uz pljuskove i grmljavinu. Slabo i umjereno jugo, sredinom dana će okrenut na jugozapadni vjetar. Najviša temperatura danas će biti između 28 i 33. Danas onako prilagodba, mislim da su nam u ovom tjednu utorak i četvrtak onako baš u znaku kiše.
1: Tako je, ali moram priznati da je baš gušt, evo, pogotovo naspram prošlog tjedna kad smo sparinu osjećali od ovih ranih jutarnjih sati, ovog jutra baš onako svježe kad izađeš van i lipo. U 6 sati su nas dočekale sljedeće temperature, Knin 15, Šibenik 22, Split 23, Lastovo i Ploče 24. Čin ja ne vidim da je neko na 30 stupnjeva onako najranije ujutro, ja sam odmah miran, tako da čeka nas malo svježije, malo lipše i prihvatimo to i guštajmo u tome dok nam se ne vrate one paklene temperature, a znamo da će se vratiti.
0: Ne prizivaj, nemoj se vratiti u tom smjeru.
1: Nećemo, ajde. Idemo Careless Whisper, malo saksofona, jedan klasični saksofonski riff, šta bi rekli, na Radio Splitu, ostanite uz nas.

0: Novi požar je jučer posle podne buknuo u blizini Zadra, točnije u predjelu Slivnica Jovići. U gašenju su bili angažirani kanaderi jer traktor, naravno naši vatrogasci. Požar je nažalost prijetio i objektima, bio je na desetak metara od njih, ali su vatrogasci odbili njegovo širenje u smjeru naselja. Požar se širio jako brzo, u svega pola sata, ali najviše sat vremena prošao je 2 km dužine. Gorila je hrastova šuma, šuma smreke, suha trava, a evo saznali smo da je policija uhitila 4 osobe za koje se sumnja da su podmetale požare na zadarskom području. Nevjerojatno.
1: To ne mogu doći sebi, definitivno. Mislim da mi svi zajedno isto ne možemo doći sebi još uvijek od onog velikog požara na omiškom području krajem prošlog tjedna. Ovaj vikend, točnije ispričavam se, se obavio neki izvid terena, onaj prvi, preliminarni, i prema prvim informacijama požar je zahvatio 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovira, 2 trailera, 1 motocikl i 2 teretna vozila. Ti si rekla da ti to izgleda malo onako i malo. Meni možda isto čak.
0: Pa to još nije dovršeno.
1: Tako je, piše da će se izvidi nastaviti, iako je župan Blaženko Boban dodao da ne očekuje njihovo neko znatnije povećanje. Kaže da podaci još nisu konačni, niti su oštećenja kategorizirana, a među objektima ima sigurno onih koji su onako malo samo zahvaćeni, ali su također uvršteni u ovaj popis, pa će se onda onako detaljno kategorizirati razina štete.
0: Mi smo se jučer čuli sa Brunom Lerotićem, inače mislim dobro nama svima dobro poznati humanitarac. On nam je jučer rekao da oko 200 volontera se nalazi u Omišu da pomažu. S njim ćemo razgovarati oko 8:15. Nismo tili čovjeka naručiti u 6:30. Neki ljudi spavaju već kad mi ne spavamo. Znači, čućemo se s njim oko 8:15 da čujemo što to volonteri rade dole, kakva je situacija. A oko 8:40 ćemo pričati o jednoj aplikaciji preko koje možete ponuditi pomoć ili ukoliko vam je potrebna, možete na toj aplikaciji upisati sve što vam je potrebno.
1: Tako je, znači dosta razloga da ostanete uz Radio Split. Mi nastavljamo uz jednu laganu s početka karijere jednog od naših najprepoznatljivih glasova. Ovo je Goran Karan i njegov prvi bend Big Blue. Amo, čao.

0: Ivica Sikiri-Čičo na Radio Splitu. Prije nego što nastavimo uživati u glazbi, samo nekih par ovako bitnih informacija. Provjerili smo je li ima nekih radova, neka bitna upozorenja da znate planirati ovo jutro. I hvala Bogu nema puno toga, bar ovdje na splitskom području. Jedino bi istaknuo što se tiče ekipe iz HEP-a. Danas u Velebitskoj 49, u Teslinoj 5, 7 i 9 radit će se na zamjeni brojila, tako da neće biti struje od 8.30 do 12.30, ali ja mislim da je ipak ekipa iz HEP-a za vikend odradila jedan lavovski posao.
1: Je, kad smo već kod struje i HEP-a, vrijedi se malo zadržati i na situaciji u Omišu. Tamo je nakon ovog velikog požara također bilo dosta problema s opskrbom strujom. HEP tamo već danima radi na obnovi elektroenergetske mreže koja je stradala u požaru. Stvarno je velika akcija na terenu. Angažirano je oko 120 HEP-ovih djelatnika, još 40 do 50 kooperanata, a naravno pomažu i brojni volonteri, ljudi velikog srca. Dakle, ukupno je na obnovi mreže radilo oko 200 ljudi. Iz grada Omiša su u subotu objavili da se očekivalo da će do kraja dana struja biti vraćena u otprilike 80% objekata, a da bi se velika većina preostalih problema trebala riješiti tijekom jučerašnjeg dana. Ali ono što je važno, nije baš svugdje bilo moguće sve riješiti jednako brzo. Na nekim su mjestima oštećenja puno, puno veća, a negdje su i sami uvjeti na terenu otežani, pa su iz grada upozorili da će pojedini objekti na priključak morat čekat pričekat. Ipak malo duže.
0: Tako je. Naravno, samo se još jednom želimo zahvaliti svim tim volonterima. Evo, ovaj vikend ste mogli vrlo lako biti ili na plaži ili doma samo gledat Netflix, valjat se, a vi ste izabrali žrtvovat svoj vikend i pomoć ljudima u Omišu. Svaka vam čast.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: Danas je jedan poprilično uspješan sportski vikend. Sinoć nam je Hajduk ulipša definitivno večer. Pala je prva ovo sezonska pobjeda u prvenstvu. Bijeli su nam slavili protiv Gorice 2-1 u trećem kolu HNL-a. Već u trećoj minuti slavili smo Šegin gol, ali i Pukštasovu asistenciju. Onda je Gorica izjednačila u 78. I onda je ušao Čača, naš Livaja, i spasio stvar. Zabio u 87. I onda se slavilo u svačionici, naravno. Sljedeća utakmica nam je u četvrtak na Poljudu. Igramo protiv Poljaka, protiv Rakova. Sve detalje ćemo još proći za 9 sati. Čućemo tad izjavu i našeg Šege. Kao što sam rekla, nije Hajduk bio jedini razlog za slavlje ovog vikenda.
1: Tako je, bilo puno dobrih sportskih rezultata naših sportaša. Amo prvo proći ove najmlađe koji su nas razveselili. Hrvatska U20 vaterpolska reprezentacija pobijedila je Španjolsku u finalu Europskog prvenstva u Bugarskoj Varni. 17-14 su slavili, osvojili titulu prvaka Europe, tako da smo sad u našoj vaterpolskoj vitrini ove godine donijeli još jedno zlato nakon što su zlatni bili i bile generacije od 16 i 18 godina. Osim vaterpolista, hrvatska bacačica koplja Sara Kolak osvojila je naslov Europske prvakinje u Birminghamu. I to jednim onako hicem od 62,43 metra kojeg je izvela već u prvoj seriji finala. Znači, ono, u prvoj seriji odmah zapečatila zlato, tako da ovo za Kolak je ovo bila prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina kad je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica. Bravo za svih, bravo da. Stvarno za sve naše sportaše. Nakon teškog prošlog tjedna bilo je lipo završiti vikend uz neke dobre sportske rezultate. Ostanite uz Radio Split.
2: Oglasi. Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
3: Kralja Zvonimira 103.
2: Tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove, temperature od 28 do 33 stupnja.
1: Iz Birminghama je sinoć stigla sjajna vijest. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. To je za Saru prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere, kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica.
0: Do novog velikog uspjeha i naslova europske prvakinje 31-godišnja Sara Kolak stigla je hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je izvela već u prvoj seriji finala, a to je bilo nedostižno za ostatak konkurencije. To joj je drugo odličje s europskih prvenstava. 2016. u Amsterdamu bila je brončana. Uz to Sara ima i dva četvrta mjesta s velikih natjecanja, sa svjetskog prvenstva 2017. u Londonu te olimpijskih igara u Parizu prije dvije godine.
1: A sad ona druga ružna strana sporta. Policija je spriječila sukob navijača, odnosno huligana, na autocesti A1 kod odmorišta Draganić.
0: Pripadnici Torcide koji su putovali u Veliku Goricu na Hajdukovu utakmicu u jednom su trenutku izašli iz vozila i blokirali autocestu. Dočekao ih je kordon policije koja je spriječila sukob. U blizini su bili pripadnici Armade koji su pak išli u Varaždin na utakmicu Rijeke. Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj. Autocesta je ponovno bila otvorena za promet oko 17 sati, no stvarale su se velike gužve.
1: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio jedan bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno riječ je o troje hrvatskih državljana te jednoj ženi koja ima strano državljanstvo. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pozvao je slušatelje Hrvatskoga radija da policiji dojavljuju sumnjivo ponašanje kako bi se piromanima stalo na kraj.
2: Policija jako dobro svoj radi posao, što je pokazala puno puta kao i do sada. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, da svi doprinesemo da se eventualni i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, da li te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Ja.
1: Za namjerno podmetanje požara predviđene su kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Nelogično mu je da toliko požara bukne u jednome danu i to kada se najavljuju bura ili jak vjetar.
3: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
1: Policija i DORH istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Uzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
4: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje u izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: Grad Omiš najavio je da će danas stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Grad je objavio i proceduru prijave šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Građani su pozvani da prikupe potrebnu dokumentaciju. Cijeli bi postupak mogao trajati nekoliko mjeseci.
1: A hoće li najavljena kiša tijekom dana natopiti suhu Dalmaciju i pomoći vatrogasci?

0: mjesecima, pitali smo meteorologa Izidora Pelajića.
1: Mislim da ipak neće, osobito ne danas, jer će prvo na sjever Dalmacije stići pljuskovi tek zapravo na večer. Ako bude kasno popodneva, to će biti gotovo iznenađenje da preko Jadrana neki osamljenik pređe nešto prije ostatka promjene vremena. To će ipak većinom biti u noći, tako da u tom smislu neće, a neće baš puno ni u onom drugom smislu, jer količine oborine i vrsta kiše je uglavnom lokalna oborina što se tiče osobito juga, tako da će to biti sporadično, ponegdje izraženiji pljusak s grmljavinom, osobito kažem od sredine noći i početkom sutrašnjeg dana, ako baš potrefi da padne gdje treba, to će biti zaista prava sreća, inače ne bi trebalo računati ni tijekom sutrašnjeg prije podneva na neku veliku pomoć.
0: Jutarnja kronika. U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, koja je u petak bila odgođena zbog velikih požara u Dalmaciji. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu, zbog čega između vladajućih i oporbe pljušte međusobna prozivanja i optužbe. Na sjednicu dolaze i ministrice zdravlja i zaštite okoliša te glavni državni odvjetnik. A u Gospiću su građani i jučer prosvjedovali. Ivana Šubarić.
2: Liku su izdali i zavili u crno, poručili su građani na prosvjedu u Gospiću. Mile Ilić i Biljana Obučina.
3: Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
2: A prst odgovornosti za ekocid oporba upire u vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak optužuje za širenje panike.
5: Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bili ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje. Tri poruke koje su ovdje važne: kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
2: Opasni otpad u Gospiću nije jedina crna točka, upozorava oporba. Čelnici SDP-a i Možemo, Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić.
6: Hrvatska je postala hot spot za europsku mafiju, koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a.
7: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
2: SDP će pokrenuti izglasavanje nepovjerenja vladi, a Most je svoj prijedlog već poslao zastupnicima. Zvonimir Troskot.
8: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu Sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa.
2: Na kritike da je sanacija prespora odgovara potpredsjednik vlade Branko Bačić.
9: Za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. Mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
2: Dok 37 tisuća tona opasnog otpada u Gospiću čeka rješenje, o ekocidu će poslije podne raspravljati Odbor za zaštitu okoliša.
0: Vlada će odrediti nove cijene goriva, koje će vrijediti tjedan dana.
10: Neslužbeno od ponoći poskupljuju sve vrste goriva. Najviše dizel, litra bi mogla biti skuplja 11 centi. Isto toliko mogao bi poskupjeti i plavi dizel koji upotrebljavaju poljoprivrednici i ribari. Litra benzina prema novom izračunu mogla bi biti skuplja za 7 centi. Svijet.
0: Petero tinejdžera je poginulo, a još 4 osobe teško su ozlijeđene u izravnom sudaru dvaju automobila na autocesti u Irskoj.
10: Da bi stvar bila gora, navodno je riječ o mladenačkom hiru i jedan od vozača prešao je u suprotan trak zbog objave, to jest lajkova na društvenim mrežama, otkrio je povjerenik irske policije Justin Kelly. U drugom vozilu bile su tri žene, dvije u 30. godinama i jedna u 20. te muško dijete. Svi su hospitalizirani.
0: Tragedija i u Venezueli.
10: Tri osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, vodena struja odnijela je dvije maloljetnice, a jedna je žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće, olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su inače spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Seutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži, traže da im se odobri azil umjesto da ih se vrati u Maroko.
10: Od španjolskih vlasti inače već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Seuti, otputovati u Španjolsku, niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima, a većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši životni uvjeti u njihovoj zemlji.
0: Europska unija namjerava znatno proširiti sankcije protiv Rusije u sljedećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas.
10: Sankcije su već skupo stajale Rusiju, uskraćujući njezinu ratnom stroju više od bilijun eura. Za jesen predlažem najdalekosežnije sankcije te dodavanje novih osoba i subjekata na popis sankcioniranih, objasnila je za njemački list Die Welt. Nakon što budu prihvaćene, odmah će se povećati ukupan broj sankcioniranih za trećinu. Pritisak se mora pojačati sve dok Moskva ne završi rat. No pojedinosti o vremenu uvođenja i sadržaju novog paketa sankcija nije otkrila.
0: Jutarnja kronika. Na 77. dubrovačkim ljetnim igrama večeras u atriju Kneževa dvora donacijski koncert Mladi za mlade.
10: Gitarist Filip Mišković te pijanisti Stipe Prskalo i Ivan Petrović Poljak nastupit će s učenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića. Prihod od prodanih ulaznica i prikupljene donacije namijenjeni su upravo potpori mladim glazbenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića i njihovim budućim glazbenim ostvarenjima. Gitarist Filip Mišković proglašen je mladim glazbenikom godine 2025. prema izboru Zagrebačke filharmonije, a iza sebe već ima niz međunarodnih uspjeha. Stipe Prskalo jedan je od najzapaženijih mladih hrvatskih pijanista čiji je umjetnički put obilježen brojnim nagradama i međunarodnim usavršavanjem. Ivan Petrović Poljak klavir je počeo svirati s 8 godina, a već od najranije dobi isticao se se iznimnim osjećajem za glazbenu interpretaciju i tehničkim sposobnostima, te već ima niz značajnih natjecateljskih uspjeha.
0: Iz Dubrovnika i najava da će se predstava Žena s mora Henrika Ibsena u režiji i adaptaciji Ivana Plazibata predstaviti na otoku Lokrumu, gdje će glumačka i autorska ekipa biti dostupna medijima. U predstavi glume Nina Violić, Franjo Dijak, Rakan Rušajdat i drugi. Brod za Lokrum kreće u 18, a povratak je u 20 sati. Jutarnja kronika. 7 sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
10: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove. Temperatura od 28 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
0: Prvi program.
10: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
11: Dobro vam jutro. Arakolak! Leti, leti, leti, leti!
12: Letilo je tako koplje u Rio de Janeiro i sletilo do olimpijskoga zlata. Točno 10 godina poslije, novo zlato Sare Kolak. U Birminghamu je postala europska prvakinja u bacanju koplja. Slavila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vidagoš, te nam zasladila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je europsko prvenstvo u plivanju u Parizu, posljednjih dana bez naših u finalima, a gimnastičko prvenstvo Europe u Zagrebu tek je na polovici natjecanja, javlja Sanja Žiger-Frljuk.
13: Posljednjih dana europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
14: Mogu reći da smo stvarno jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo. Nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
13: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika, dok su finala od petka do nedjelje.
12: Nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku s učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola HNL-a, sladavši na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Hajduk je došao do prve pobjede slavljem u Velikoj Gorici 2-1. Evo izvještaja naših reportera Karla Plazine i Lovorka Magdića.
15: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina, koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavares po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio je isti igrač i u 31. iz bile točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćini. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s 10 metara s lijeva u 74. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaj još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
16: Hajduk je stigao do dragocjenih bodova, tome se nadala i Gorica, ali nije uspjela. Već u trećoj minuti ubačaj pokušta sa Šego glavom za 1-0. Hajduk je dominirao prvim poluvremenom, niz akcija, prodora, posjed lopte, ali i pokušaj Gorice iz kontre dva puta Bogojević i početkom drugog poluvremena Mić. A u 78. minuti Bogojević je iskoristio kazneni udarac za izjednačenje, iako je Silić bio vrlo blizu lopti. Sve se to dogodilo nakon prekršaja Hodaka nad Pranjićem. Trener Garcia posegnuo je za završnim izmjenama i rezultiralo je plodom. U 87. minuti Livaja se izvrsno snašao i poentirao za konačnih 2-1 i pobjedu Splićana.
12: Dona Vekić ispala je u drugome kolu teniskog turnira u Cincinnatiju, gdje više nemamo predstavnika u singlu, ali imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobjedili su Španjolsku 17-14.
17: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
18: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
17: Oglasi. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu je Izidor Pelajić. Jutro je u većini Hrvatske i dalje sunčano, s malo oblaka u središnjoj i više na sjevernom Jadranu, tamo mjestimice pada i kiša. Vjetar je uglavnom slab, temperatura zraka u 6 sati u Otočicu je bila 10, u Gospiću 13, Daruvar, Slavonski Brod imali su 15, Bednja, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Knin, Kutjevo, Osijek i Varaždin 16, Karlovac, Krapina, Križevci, Plitička jezera i Zavižan 17, Bjelovar, Pazin, Sisak 18, Zagreb, Ogulin, Parg iznad Čabra 19, Bilogora, Zračna luka Pula i Sljeme 21, Malinska, Opatija, Šibenik, Split 22, Konavska, Prevlaka, Ploče, Rab, Zadar 23, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Rijeka, Rovinj 24, Mali Lošinj 25, a u Senju je izmjereno 26 stupnjeva. Danas očekujemo postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer s kišom. Ponegdje će biti pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj, oni mogu biti izraženi. Vjetar u unutrašnjosti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno solunim udarima. Na Jadranu će puhati slabo umjereno jugo, koje će sredinom dana okrenuti na jugozapadnjaka, na večer i sjeverozapadnjak, mjestimice solunim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u većini zemlje bit će između 28 i 33 stupnja, pa će mnogima opet biti vruće. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, danju manje vruće. Još u noći ujutro mjestimice kiša, lokalno moguće obilnija, a u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom, lokalni. Zatim sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno, pa ponegdje može pasti kiša ili pljusak, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadnjak, na moru će većinom puhati umjerena bura, sredinom dana okrenut će na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20 na kopnu, a na moru od 20 do 23, najviša dnevna od 27 do 32.
17: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
18: Dijagnostika 2000 Zagreb.
17: Oglasi.
18: Ovo je vaš radio.
17: Hrvatski radio Knin.
19: A na frekvencijama vašega radija jutros ekipa spremna za početak novog radnog tjedna. Ivan Katalinić, Ivan Sorić i Sunčica Cokarić zajedno smo do 13 sati u ovom prvom dijelu dana našeg programa. 7 sati 21 minuta, 16 stupnjeva ugodnih, 16 možemo reći čak i svježih. Zapravo nam ovi na obali uvijek mogu zavidjeti na ovako ugodnim noćnim i jutarnjim temperaturama. 25 je u Dubrovniku, Šibenik je na 22, Rab 24, nešto nam jutros nepotpuna ova karta s temperaturama, no vjerujemo da će to uskoro sve biti ažurirano kad se već svi malo pomalo krenemo razbuđivati. Svima vama koji ste ovoga jutra uz nas, evo napomena, 17. dan kolovoza, polako nam klizi ovo ljeto. Vidimo to i po najavama, meteorološkim najavama, dakle već danas možemo očekivati kišu. Hoće li nas zaobići ili će konačno gasiti ovaj požar na Dinari? Evo, o tome ćemo govoriti uskoro. Vremenska prognoza na rasporedu 7:35. Od ove ekipe još jedan put dobro jutro svima.

0: Ma kako, kakve će nam biti dnevne temperature, to zna Tina Brnas koja je s nama izravno na vezi, zapravo izravno u programu. Tina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Dakle, danas ipak nekakva kiša krajem dana, o njoj se već dugo govori, možemo li očekivati ovdje i na našem kninskom području?
1: Evo tako je, željno je, iščekujemo i mi u Splitu,
0: vjerujem.
1: A i vi u Kninu je danas možete očekivati. Iako evo trenutno vedro je, što se tiče vjetra uglavnom je tiho, temperature zraka u 7 sati bile su Gospić 12, Knin 16, Zemunik 18, Šibenik 22, te Kaštela i Split 24 stupnja. Tlak zraka u Kninu iznosi 1014 hektopaskala, a evo ako neko ide na kupanje, temperature mora su uglavnom oko 26-27 stupnjeva. U nastavku dana očekujemo evo kroz jutro pretežno vedro, a od sredine dana oblačnije i mjestimice moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći. Puhaće slab poslijepodne umjeren jugozapadni vjetar koji na večer uz pljuskove može biti prolazno i pojačan. Najviša temperatura zraka bit će oko 33 stupnja. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, tako da je moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, osobito ujutro i ponovno poslijepodne. Puhaće slab vjetar promjenjiva smjera, dok temperature zraka će biti slične ovima danas. I ostatak tjedna uglavnom će puhati jugo-jugozapadni vjetar, temperature zraka se neće puno mijenjati, ali ostaće nestabilno, tako da je tijekom tjedna moguća kiša, ali eto, o tome će više reći kolege kroz sljedeće dane.
0: Zapravo ono što je meni upalo u uho, to je to da je more na temperaturi od 26 do 27 stupnjeva, ovdje kod nas u Kninu trenutačno 16. Pa evo, to je zanimljiva usporedba, trenutačno ugrijat se malo u more. Tina, hvala puno i čujemo se naravno i sutra i sljedećeg dana.
1: Tako je, hvala vama, do slušanja.
0: Pozdrav.

Snažak prozora, jutro se vedro i uglavnom tiho vrijeme, no neće se još dugo tako zadržati. Kako smo malo prije zapravo i čuli, večeras očekujemo osvježenje, ipak smo evo zakoračili u drugu polovicu kolovoza. Unatoč tome i dalje pratimo gužve na cestama, zapravo rekli bismo to su prave kolovoške gužve. Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora, povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela, te na prilazima na platnim postajama, upozoravaju tako i danas iz Hrvatskog autokluba. Onda ima nekih problema na autocesti A1 Zagreb Ploče Gramatići, veći je priljev vozila pred naplatom Lučko u smjeru mora, veća gustoća prometa do Bosiljeva. A2 imamo isto oko 1 km duga kolona pred naplatom Trakošća, na A3 imamo veća gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zapad, Zagreb Zapad, čvora Lučko. I A4, gustoća prometa između Popovec i čvora Zagreb u istoku smjeru Zagreba. Zbog tehničkog kvara u prekidu je trajektna linija 54 Jadrolinija Dubrovnik-Bari, a u prekidu je katamaranska linija 323 Jadrolinija Kraljevica-Crikvenica-Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun zbog meteo uvjeta. Kod nas na našem području plovi se sigurno i mirno prema ovim informacijama iz Hrvatskog autokluba koje jutros čitamo. Nastavite takvu plovidbu, a mi vas i dalje pratimo, zapravo ostanite i dalje uz naše frekvencije. 7.48 u nastavku, pri tvojim vratima Oliver Dragojević.

koje sve zajedno, lifestyle, regata za dušu i tilo, koja je evo okupila 46 posada, najbrži su bili gosti iz Italije. Na portalu Hrvatske radio televizije možete pratiti sve vijesti iz sporta, ali one koje su nam itekako važne, zapravo najvažnije za život, a to je evo informacija da se Odbor za zaštitu okoliša sastaje zbog otpada u Gospiću, kako smo slušali u našim informativnim emisijama, a na stranicama Hrvatskog radija možete evo pratiti zapravo kako je to izgledalo na prosvjedu u Gospiću. Liku su izdali i zavili u crno, otrovali su vodu, tlo i zrak. Ako spasimo Liku, spasili smo Hrvatsku. Evo poruke su s prosvjeda u Gospiću o onečišćenju i ilegalnom odlaganju otpada. O ovoj temi svakako ćemo još govoriti mi u nastavku, ali s portala zapravo izdvajamo još jedan zanimljiv članak. Od samih početaka europske integracije, europski proračun imao je snažnu redistributivnu i teritorijalnu funkciju. Nakon uspostave jedinstvenog tržišta i velikih proširenja na jug i istok Europe, kohezijska politika postala je ključni instrument smanjenja razvojnih razlika i političkog učvršćivanja integracije kroz ulaganja u infrastrukturu, regionalni razvoj i ekonomsku konvergenciju manje razvijenih država članica. No u posljednjih godina mijenja se sama filozofija europskog proračuna. Dakle, ovo je ona situacija iz koje smo mi mogli itekako dobro profitirati, ali evo kako će se promijeniti ova filozofija ili kako se mijenja filozofija europskog proračuna možete pročitati u zanimljivom tekstu Sanje Tervelić na portalu ideje.hr. Naslov je Kraj kohezijske politike, kako poznajemo, što Hrvatsku čeka nakon 2028. Morski HR, izdvojit ćemo onaj naslov koji ste, vjerujemo, svi jutros već na kojega ste naišli ako ste otvorili jednu društvenu mrežu, ako ste otvorili jedan portal, evo sigurno ste čitali o ovom slučaju spaljivanja signalnih raketa u Podgori i to u Makarskoj koja isto tako svake godine gori i evo pirotehniku usred sezone požara ispaljuju potpuni idioti. To je naslov na portalu morski.hr. Dakle, neodgovorni potez nepoznatih pojedinaca podigao je na noge vatrogasne postrojbe s područja Makarske rivijere nakon što su u Podgori ispaljene najmanje 4 signalne rakete. Pa sad vi razmislite, promislite zapravo kakvi su to ljudi, što je njima u glavi. I znamo, Makarska isto tako gori iz godine u godinu, nekad i češće i više nego ovo područje oko Splita i Omiša, tako da evo zaista nekako čini nam se prikladan naslov. I to su zapravo priče i teme koje smo izdvojili u ovoj rubrici ovoga jutra. Nastavljamo uz glazbeni predah, onda se čujemo uskoro s oglasima za zapošljavanje.

0: oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Za one koji, slušajući nas, traže posao, evo nekoliko oglasa. Mihovil obrt za usluge socijalnog smještaja za starije i nemoćne traži jednu medicinsku sestru ili tehničara, njegovatelja ili njegovateljicu za rad u Kninu. Rok za podnošenje prijave je 11. rujna. Industrijsko-obrtnička škola Šibenik treba nastavnika skupine predmeta u području strojarstva i brodogradnje, traže jednu osobu za rad u Šibeniku, a prijaviti se možete do 19. kolovoza. Dječji vrtić Tamaris traži 4 odgojitelja za rad u Vodicama. Rok za podnošenje prijave je 19. kolovoza. Shadow Nautics traže jednog brodskog električara, brodskog mehaničara, radnika na održavanju plovila, voditelja proizvodnje pogona u brodogradnji za rad u Danilo Biranj. Način javljanja, tako piše, način javljanja na adresu info@shadow-nautics.eu. Rok za podnošenje prijave 26. kolovoza. Rivina Jaruga traži jednog djelatnika na parkiralištu za rad u Skradinu. Rok za prijavu je 19. kolovoza. Giza DO traži jednog prodavača na benzinskoj postaji za rad u Šibeniku. Rok za prijavu 26. kolovoza. E sad, kako se čita, Elita Cleaning Services trebaju 3 čistača za rad u Šibeniku. Rok za podnošenje prijave je 31. kolovoza. A onda imamo oglas veterinarske ambulante iz Drniša, ondje trebaju doktora veterinarske medicine i veterinarskog tehničara. Rok za podnošenje prijave je 11. rujna. Nine 9 ili Nine 9 traže 2 dostavljača hrane za rad u Šibeniku. Rok za podnošenje prijave je 11. rujna. Grad Vodice treba 2 referenta za pisarnicu i arhiv. Način javljanja, pisana zamolba Ive Čače 8 u Vodicama. Rok za podnošenje prijave 20. kolovoza. Ugostiteljski obrt Ivana sa Zlarina trebaju jednog servira ili servirku za rad na Zlarinu, a rok za podnošenje ove prijave je 12. rujna. I završit ćemo sa Zavodom za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, ondje trebaju 4 medicinske sestre ili tehničara, zapravo 8 kad sve skupa zbrojimo, trebaju ove osobe za rad u Primoštenu, a isto tako 3 medicinske sestre ili tehničara za rad u Šibeniku. Rok za podnošenje ove prijave je 22. kolovoza. Za više informacije ili više oglasa bacite oko na natječaje na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tu su i Narodne novine, tu su i drugi portali koji se bave upravo ovim oglasima. 8:17, mi nastavljamo s glazbeni predah, a onda je tu i naša emisija Govorimo hrvatski.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, često nam se javljate elektroničkom ili fizičkom poštom. Važno nam je svako vaše javljanje, bez obzira na to je li u njemu neka zanimljiva konkretna tema za koju od budućih epizoda emisije, neki vaš jezični komentar ili možda kritika emisije.
2: Poštovano uredništvo, oštro prosvjedujem protiv neozbiljnosti kojom se u vašem programu pristupa pitanju jezika i pisma, onog napisanog i onog na jeziku. Vaš vjerni slušatelj.
3: Poštovano uredništvo, oštro prosvjedujem protiv prosvjednika koji prosvjeduju. Prosvjedovat ćemo dok svi prosvjedi ne prestanu ili do kraja prosvjeda.
4: Poštovano uredništvo, u emisiji mi se sve sviđa osim urednika i voditelja kojeg bi hitno trebalo zamijeniti, kao što bi trebalo razmisliti i o zamjeni svih drugih glasova, i glazbe, i efekata, i špice, i odjave.
5: Ovo je nevjerojatno, nemoguće, zločin. Prosvjedujem protiv programa u kojem se prosvjeduje.
1: Parafrazom skeča iz popularne britanske serije zapravo smo željeli krenuti prema riječi kritika. Kritika je, kažu riječnici, usmena ili pismena ocjena kojega postupka, stanja, pokreta, projekta, rada, umjetničkoga ili kojega drugog dijela, znanstvena, politička ili kazališna kritika. Potom razgovorna prosudba, obično negativna, nečijeg stajališta i mišljenja, podvrgnuti koga što kritici. Treće, kritika je obrazloženi sud o vrijednostima i slabostima ocjenjivana objekta. Blaga kritika, oštra kritika, uputiti kritiku, pisati kritiku. To je i posebna književna vrsta, pretežno je seističkog obilježja. Uočimo da je samo u jednoj definiciji onoj kritike kao razgovorne prosudbe spomenuto da je kritika obično negativna. Čak se i ovdje, dakle, ostavlja mogućnosti pozitivne kritike. U ostalim slučajevima kritika je definirana ocjenom, koja jasno može biti bolja i lošija, ili kao sud o slabostima, ali i vrijednostima. Što onda znači kritizirati? Školski rječnik glagol kritizirati definira prema imenici kritika. Iznositi kritiku koga ili čega. A rekli smo, kritika nije nužno negativna, nego može biti i pozitivna. Ili i jedno i drugo. Inače bi svakom kazališnom ili likovnom kritičaru sve predstave ili slike nužno bile loše. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Dok čekamo da nam se jave naši vatrogasci koji su i noćas bili dežurni na Dinari, njih 8 sa 3 vozila u borbi s požarom koji se proširio s bosansko-hercegovačke strane i pratimo ga već danima. Ipak, evo, situacija je sad puno povoljnija, u Kninu se puno lakše diše, tako da, evo, vjerujemo da su napravili zaista veliki posao. No, kako sam rekla, nadamo se da ćemo uskoro imati više informacija s terena. U međuvremenu vas podsjećam na to da je i turistička zajednica grada Knina zamolila sve planinare, izletnike i ostale posjetitelje da odgode planirane uspone i boravak na području Dinare do potpunog zaustavljanja i gašenja požara koji je, evo kako kažu, još uvijek aktivan, kako čitamo na njihovim stranicama. Radi vlastite sigurnosti, evo, mole sve da ne kreću na put prema zahvaćenom području te da poštuju upute nadležnih službi. Dakle, sad nije pravo vrijeme za put na Dinaru, a mi, kako smo rekli, čekamo najnovije informacije o stanju na požarištu od naših vatrogasaca. U međuvremenu na stranicama Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije čitamo priopćenje o vatrogasnim događajima u proteklih 12 sati, kada su zabilježili zapravo samo dva vatrogasna događaja, požara otvorenog prostora na području Kijeva. Dojava je zaprimljena sinoć u 19.53 na intervenciji su bili DVD Kijevo, jedan vatrogasac, jedno vozilo, brzo je ugašen, a zatim i požar otvorenog prostora na području Radljevca. Dojava je zaprimljena u 21 sati i 6 minuta, a na intervenciju su izašli JVP Knin, tri vatrogasa i vozilo i požar je isto tako brzo ugašen. Evo, zaista relativno mirno možemo reći, s tim da, evo, kako smo rekli, čekamo sad najnovije informacije o tome kako je stanje na požarištu na Dinari, no dobra je vijest da se u Kninu zaista se dobro diše i da je puno povoljnija situacija. Pratit ćemo sve to naravno i dalje u programu, a u 8 sati 41 minutu vrijeme je za pozdrav novom valu. Ostaću mlad.

0: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.
1: Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Vaš dan ide dalje.

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Istraga je u tijeku. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je protekloga dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor, dovodeći tako u opasnost živote i imovinu. Osmero teško ozlijeđenih ljudi u omiškome požaru i dalje kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš najavio je da će stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta, jer najavljena je kiša. Grad Omiš podnijeće zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. I Europom i dalje haraju požari. Vatrogasci u Španjolskoj, Belgiji i Grčkoj vode tešku i neizvjesnu borbu. 2 su osobe poginule, a nekoliko ih je ozlijeđeno na grčkom otoku Salamini, zapadno od Atene. Više od 500 osoba evakuirano iz obalnih područja na putničke trajekte. U gašenju sudjeluje čak 260 vatrogasaca s 58 vozila i 15 specijaliziranih timova, uz potporu čak 10 zrakoplova i 8 helikoptera.

0: je na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave i razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
1: Naša atletičarka Sara Kolak, prvakinja Europe u bacanju koplja, naslov pobjednice na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja, a točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskog zlata iz Rija 2016. Evo prvih dojmova.
2: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi padne na pamet je konačno, prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobra natjecanja, odlična atmosfera, borila smo se s vjetrom, ali evo, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe, stvarno sam zadovoljna i ponosna.
1: I još vrijeme, vedro je uglavnom tiho, temperature zraka Knin 19, Šibenik 24, o vremenu u nastavku dana Tina Brnas.
3: U nastavku dana očekujemo evo kroz jutro pretežno vedro, a od sredine dana oblačnije i mjestimice moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći. Puhaće slab poslijepodne umjeren jugozapadni vjetar koji na večer uz pljuskove može biti prolazno i pojačan. Najviša temperatura zraka bit će oko 33 stupnja.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: noche с Богом.
1: Jutro na 90,2, 94,4.

0: će Elvis Presley uz ove visoke temperature baš nekako ide, tako da ga ljeti nešto češće i slušamo. 9:27 ide provjera trenutačna temperatura, dakle Knin je na 22, Šibenik na 26, Split, Makarska 27, Dubrovnik najtopliji nešto malo više od 29 stupnjeva. U unutrašnjosti zemlje otprilike onako slične kao ovdje kod nas u Kninu, no u nastavku dana će rasti. Ali isto tako u nastavku dana očekujemo i nekakvu promjenu vremena, postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer s kišom, očekuje Hrvatsku na današnji dan, tako najavljuju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. A iz Splitskog centra nama se jutro sjavila Tina Brnas, pa ćemo još jedan put zajedno čuti što je najavila.
1: U nastavku dana očekujemo evo kroz jutro pretežno vedro, a od sredine dana oblačnije i mjestimice moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći. Puhaće slab poslijepodne umjeren jugozapadni vjetar koji na večer uz pljuskove može biti prolazno i pojačan. Najviša temperatura zraka bit će oko 33 stupnja. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, tako da je moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, osobito ujutro i ponovno poslijepodne. Puhaće slab vjetar promjenjiva smjera, dok temperature zraka će biti slične ovima danas. I ostatak tjedna uglavnom će puhati jugo i jugozapadni vjetar, temperature zraka se neće puno mijenjati, ali ostaće nestabilno, tako da je tijekom tjedna moguća kiša, ali eto o tome će više reći kolege kroz sljedeće dane.

Vatra i njihova pjesma Sva naša ljeta. Upravo tako je i ovo ljeto koje ćemo pamtiti po omiškom požaru. Imamo i prve podatke o šteti. U cijelosti je izgorjelo čak 106 vozila, 28 kuća, 7 gospodarskih, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata, izvijestio je danas župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban. Također u cijelosti je izgorjelo i 45 plovila koja su bila izvučena na obalu, rekao je Boban za HINA-u. Po njegovim riječima djelomično su izgorjele 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. Na upit je li bilo oštećenih maslinika, znamo da ih je bilo, kazao je kako još nije obavljen uvid o štetama u poljoprivredi, dakle na to još čekamo. Objasnio je kako će se nakon što se grad Omiš očituje o izvidima podnijeti zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Ali evo imamo prve zastrašujuće podatke, dakle 106 vozila, 28 kuća koje su u cijelosti izgorjele, 7 gospodarskih, 3 ugostiteljska, 6 pomoćnih objekata. No najteže od svega što ćemo pamtiti to je ovaj izgubljeni život i osobe koje se još oporavljaju, koje su stradale u požaru. Svima želimo sretan brz oporavak i naravno još jedan put izražavamo duboku sućut obitelji djevojke koja je stradala u omiškom požaru.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Više od 3000 hektara šume makijinskog raslinja izgorjelo je dosad na Dinari u požaru koji već tjedan dana hara planinom na prostoru BiH i Hrvatske. Vatrogasci su zaustavili širenje vatre prema crvenoj zemlji u smjeru Knina. Obranjeni su i svi planinarski objekti u okolici. Trenutačno se 7 vatrogasnih ekipa bori na vrlo zahtjevnom terenu, zapovjednik kninskih vatrogasaca Miran Marelja.
2: Upravo smo završili sa izmjenama dnevnih i noćnih snaga. Naši određeni dijelovi požarišta su pod kontrolom i dodatno ih utvrđujemo, a imamo neke dijelove požara koji su još uvijek nedostupni za rad zemaljskim snagama, tako da ćemo vidjeti tijekom dana razvoj događaja i eventualnu potrebu angažiranja zračnih snaga, pa da tu probamo kombinacijom zračnih i zemaljskih i te dijelove požara staviti pod kontrolu. Sad trenutno imamo 7 vatrogasnih ekipa iz javne vatrogasne postrojbe Knin, DVD-a Knin i interventne vatrogasne postrojbe Šibenik. Pa teren je jako zahtjevan, naslage su ogromne, tako da kiša bi nam pomogla, ali konkretna kiša, velika količina kiše, tako da nadamo se da ćemo dobiti tu pomoć, ali evo, bez obzira na kišu, pala ili ne pala, mi nastavljamo sa svojim radom pa ćemo vidjeti.
1: Osmero teško ozlijeđenih ljudi u omiškome požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš najavio je da će stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer je najavljena kiša. Grad Omiš podnijeće i zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području i istraga je u tijeku. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je protekloga dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor dovodeći tako u opasnost živote i imovinu. Poslije podne u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U tom je gradu, u bivšem poljoprivrednom kombinatu, nezakonito odloženo 37 000 tona opasnog otpada. Očekuje se

0: odgovornosti kao političari, da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
1: Još vrijeme, vedro je uglavnom tiho, temperature Knin 22, Šibenik 26. U vremenu nastavku dana Tina Brnas.
2: U nastavku dana očekujemo evo kroz jutro pretežno vedro, a od sredine dana oblačnije i mjestimice moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći. Puhaće slab poslijepodne umjeren jugozapadni vjetar koji na večer uz pljuskove može biti prolazno i pojačan. Najviša temperatura zraka bit će oko 33 stupnja.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

I sad jedan podsjetnik na jednu fantastičnu radionicu na kojoj možete naučiti nešto korisno, otkriti čaroliju domaćeg kruha i naučiti kako od samo nekoliko osnovnih sastojaka napraviti mirisan, hrskav i ukusan kruh od kiselog tijesta. To je zapravo pozivnica koja nam stiže iz inkubatora Krka Kistanje. Naime, znate da ondje uvijek imaju zanimljive radionice, a ovaj put u pitanju je izrada kruha od kiselog tijesta. Dakle, na radionici ćemo predstaviti cijeli proces od pripreme i održavanja startera, preko miješanja i oblikovanja tijesta do pravilnog dizanja i pečenja kruha, tako piše u njihovoj pozivnici. Radionica je namijenjena svima i početnicima koji se prvi put susreću s kiselim tijestom i onima koji već imaju iskustva, ali žele usavršiti svoju tehniku. Ono što trebate ponijeti, to je samo dobra volja, a organizatori će se pobrinuti za sve ostalo. I još za kraj podsjetnik, radionica će se održati sutra, početak je u 10 sati, dakle, kako smo rekli, ruralni poduzetnički inkubator Krka Kistanje zapravo je mjesto na kojem se održava, pa evo, možete se pridružiti i otkriti koliko je zapravo zadovoljstva u izradi vlastitog kruha. Kako smo rekli, radionica je za one koji možda nikad nisu imali to iskustvo i ne znaju napraviti ništa, a kamoli kruh, i za one koji su već možda majstori, ali žele usavršiti ovu tehniku. Pa evo, sutra s početkom u 10 sati.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: bitches bug them.
1: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Požar na Dinari još uvijek nije pod nadzorom. Vatrogasci su na terenu, a kakvo je trenutačno stanje, govori zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Knin, Miren Marelja.
2: Upravo smo završili sa izmjenama dnevnih i noćnih snaga. Znači, određeni dijelovi požarišta su pod kontrolom i dodatno ih utvrđujemo. A imamo neke dijelove požara koji su još uvijek nedostupni za rad zemaljskim snagama, tako da ćemo vidjeti tijekom dana razvoj događaja i eventualnu potrebu angažiranja zračnih snaga, pa da tu probamo kombinacijom zračnih i zemaljskih i te dijelove požara staviti pod kontrolu. Sad trenutno imamo 7 vatrogasnih ekipa iz javne vatrogasne postrojbe Knin, DVD-a Knin i interventne vatrogasne postrojbe Šibenik. Pa teren je jako zahtjevan, naslage su ogromne, tako da kiša bi nam pomogla, ali konkretna kiša, velika količina kiše, tako da nadamo se da ćemo dobiti tu pomoć, ali evo, bez obzira na kišu pala ili ne pala, mi nastavljamo sa svojim radom pa ćemo vidjeti.
1: Policija i DORH i dalje istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. U potpunosti je izgorjelo 50 kuća. Izgorjelo je i 26 drugih objekata, 117 vozila, 3 ugostiteljska i 8 gospodarskih objekata. Uništeno je 49 plovila, 8 motocikala. Izgorio je, nažalost, i jaz. Azil za pse. Očevice nastavlja sutra. 8 teško ozlijeđenih u omiškom požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš podnijeće zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. Poslije podne u Gospiću sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. U tom je gradu u bivšem poljoprivrednom kombinatu nezakonito odloženo 37 tisuća tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. A građani Gospića jučer su se okupili na prosvjedu. Jedna od prosvjednica, pa Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
4: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave i razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.

0: nisu se ni javili za to saniranje, ko grad, ko lokalna zajednica. Njima je bila valjda najveća muka što sam ja to otkrio. To je trebalo valjda ostati gore zakopano i da se za to ne zna, ona bi bili oni najmirniji. Evo, odlagalište u 7. mjesecu zatvorilo, ko ide u sanaciju zatvaranja. Znači, njima je u stvari problem bilo što sam ja to otkrio, što brine i o svom zdravlju, o moje djece, a i od svih mještana na području grada Senja. Pokušavaju me na bilo koji način da sam populista, da izvrćem činjenice, ali ja se neću dati, ja ću još u narednih dana novi dokaz predočiti javnosti o tim kapacitetima, zašto me prozivaju svojim priopćenima, službenima na stranicama i o svemu ću ovih narednih dana imati tiskovnu konferenciju.
1: I još o vremenu, umjereno je oblačno, temperatura zraka u Kninu je 27, u Šibeniku 29 stupnjeva. Tina Brnas najavljuje kako nas vrijeme čeka sutra.
2: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, tako da je moguća kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom, osobito ujutro i ponovno poslije podne. Puhaće slab vjetar promjenjiva smjera, dok temperature zraka će biti slične ovima danas.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 11 sati i 15 minuta, vrijeme za našu sportsku rubriku u ponedjeljkom. Na izravnoj vezi pozdravljam dragog kolegu Davora Trutina, koji je ovih dana, sigurna sam, s posebnom pozornošću pratio sportske uspjehe kako na Europskom prvenstvu atletici, tako i u bazenima. Davore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav Sunčica tebi i svima u studiju i slušateljima.
0: Krenut ćemo danas od atletike, pretpostavljam.
1: Tako je, evo, kao što si rekla, ovaj protekli vikend, proteklih dana mogli smo zaista uživati u postignućima naših sportaša, kako mladi, tako i onih nešto starijih. Evo, krenuo bih s atletikom, dvije medalje, pogotovo ta zlatna, naše proslavljene olimpijke, olimpijske pobjednice iz 2016. Sare Kolak, koja je na ovom europskom prvenstvu Birminghamu opet zablistala i osvojila zlatnu medalju u disciplini, svojoj disciplini bacanje koplja. I to koplje je u prvoj seriji već poletjelo preko 62 metra i bilo to dovoljno za prvo mjesto. Ali ono što mene fascinira kod te 31-godišnje Ludbrežanke je cijela ta njena karijera. Ako ćemo se sjetiti prije 10 godina kada je gotovo anonimna mlada atletičarka došla na olimpijske igre u Rio i onda oduševila sve sa bačenim kopljem i osvojenim zlatom, i to je jednostavno bilo nešto što nas je sve oduševilo. Očekivali smo neke druge medalje, ali na kraju, evo, došla je ta medalja Sare Kolak, koja je otišla na olimpijske igre bez da imala svoje koplje, pa je Sandra Perković, naša proslavljena atletičarka, pomogla, kupila je to koplje koje je poletjelo tako daleko i donijelo Hrvatskoj to veliko, veliko zlato. Nakon toga Sara je imala ogromnih problema sa ozljedama, operacija lakta, ramena, bilo je upitno uopće hoće li se vratiti. Te iste 2016. je bila brončana na europskom prvenstvu, pa zlatna na olimpijskim igrama, pa dvije godine, mislim, bila je pauza zbog tih operacija, vratila se 2019. da bi onda bila na olimpijskim igrama u Parizu četvrta. Bronca je izmakla za 28 cm, što je zaista onako jedan mali sitni rezultat, ali nekad, evo, to izgleda kao 28 metara. Da bi, evo, sada sve naplatila ovim zlatom u Birminghamu, i u čestitke zaista od srca naše atletičarke.
0: Bravo, bravo.
1: I njenom treneru,
0: Saru,
1: naravno.
0: Da. Divna, divna priča, no to nisu jedini uspjesi naših atletičara, je li tako?
1: Nisu, naravno, jer i Marino Blaudek je dan prije nego što je Sara bacila tako daleko koplje, osvojio srebro na 800 metara. I Blaudek je pokazao da je trenutno naš najbolji trkač, ono što se kaže, na tim srednjim prugama. A ono što, evo, nas žalosti, vjerujem, i sve ljude u Kninu, evo, što naš Kninjanin Marko Čeko nije uspio barem doći do finala, kažem barem, jer je to na europskom prvenstvu jako, jako nekad teško, ti centimetri su ponekad imaju kao metri, kao što sam već rekao. Ali dobro je što se uopće Marko pojavio na europskom prvenstvu, jer je to bilo dosta, dosta upitno. Na kraju je uspio doći do Birminghama i tam, mislim, skok je bio od nekih 7.30 i nešto, nije bio dovoljan za ulazak u finale. Ali jednom kad uđeš u finale, onda je sve moguće. Tako da Marku želimo puno sreće, još puno, puno vježbanja, pa će biti sigurno i boljih rezultata.
0: I ova, da ovako inspirirati se ovim pričama poput Sarine i ustrajati i dalje u radu,
1: dakle,
0: kako
1: baš,
0: si rekao. Da.
1: Baš inspirativna priča.
0: Da, da, da. Sjajni rezultati naših mladih vaterpolista.
1: To je posebna priča, Sunčice, jednostavno ljeto za pamćenje. Ovo, mislim da se nikad to nije dogodilo, da što se Hrvatske tiče nije, a za ostale reprezentacije nisam siguran, rekao bih prije da nije. U samo 45 dana čak tri naše selekcije su postale prvacima, dakle dvije selekcije su svjetski prvaci, ona do 16 i do 18 godina, a jučer je i reprezentacija uzrasta do 20 godina, to su zapravo mlađi seniori koji dobar dio njih već igra i za seniorsku reprezentaciju našeg izbornika Ivice Tucka. Popela se na krov Europe, u finalu bila bolja uvjerljivo od Španjolske 17-14, a znamo što su Španjolci u vaterpolu, jednostavno vladari europskog svjetskog vaterpola već godinama. Međutim, Hrvatska je pokazala da ovdje leži taj neviđeni talent i dakle ovo ljeto će biti nešto što će ostati dugo, dugo upamćen u analima hrvatskog sporta, pogotovo vaterpola. Ono što je dobro za istaknuti, evo što se nas tiče tu u Šibeniku, u našoj županiji, da je u sve tri selekcije su prste imali, da tako kažem, i naši ljudi ovdje iz Šibenika, iz Solarisa, pa tako evo i ovo je jučerašnje, to duše nešto manje, ali Amar Fajković koji je ovu sezonu igrao u Solarisu, znači član Mladosti, je otišao na krov Europe. Ova selekcija koja je to napravila prošli tjedan je vodio Šibenčanin Bruno Sabioni, to je selekcija dakle do 18 godina koja je postala svjetski prvak u Zagrebu. Ovi jučer momci su koje je trenirao Zoran Bajić, a čiji sin je igrao u Solarisu ove godine i u Varni u Bugarskoj su igrali ovo europsko prvenstvo. A bez obzira gdje naši igrali, uvijek evo ovo ljeto su otišli do kraja i čest. Ime na Hrvatskom vaterpolo savezu i ono što možemo nekako zaključiti, sunči se da budućnost našeg vaterpola ne bi trebala biti upitna i jednostavno je to ono što nas veseli u oči ovih svih predstojećih velikih natjecanja koje očekuju našu reprezentaciju.
0: Davore, sjajni rezultati, a s bazena idemo malo i do nogometnih igrališta, do stadiona, pratimo i Hrvatsku nogometnu ligu, je li tako?
1: Naravno, uvijek ispratimo i rezultate Hrvatske nogometne lige ili naše klubove u Europi. Odigrane su utakmice trećega kola, tako da na vrhu evo nisu niti Dinamo, niti Hajduk, niti Rijeka, već je to Osijek, u stopu ga prati Varaždin, što je sigurno nešto dobro za našu ligu koju mnogi nazivaju dosadnom, nekako predvidljivom, s obzirom da se godinama već igra ova Liga 10. Pa onda već znamo godinama onaj deseti uđe pa ispadne. Nažalost, tu se i Šibenik pokazao kao nedorastao i financijski i organizacijski. Sada imamo Rudeša koji već na startu ima gol razliku 2-12 bez boda osvojenoga. Lani je Vukovar bio kompetitivan gotovo do samog kraja, isto kao Šibenik prije dvije sezone, ali tamo su bili nekakvi drugi problemi, ali idemo se mi fokusirati dakle na ove klubove koji su u vrhu. Osijek koji se zadnje dvije godine borio za ostanak praktički do posljednjih kola je napravio restrukturiranje i otišli su i ljudi koji su upravljali klubom koji očito nisu dobro radili, malo je taj mađarski kapital tamo stao, ali kad dovedete prave ljude na prava mjesta i kada se to sve rasporedi kako treba, evo rezultata. Dakle, Osijek je od jednog ružnog pačeta hrvatskog nogometa zadnje dvije sezone se promovirao u jednu zaista lijepu priču slavonsku. Novi je trener Argentinos Federico Bessone, koji je nekoć igrao s Messijem, prošao tu španjolsku čuvenu La Masiju Barceloninu školu. Trenerski se školovao u Ljubljani i u jednoj Andori koja nije pojam za nogometne prilike, ali već vodeći tu momčad iz Andore pokazao svoje kvalitete, nanjušili su odličnog trenera u Osijeku koji se to posložio. Evo Osijek ima 3 od 3, u ovom kolu su pobjedili Lokomotivu, 90. minuta Arnel Jakupović je zabio za pobjedu i veliko slavlje i prvog nekako razmišljanja u gradu na Savi i u gradu na Dravi i na prekrasnoj Opus areni. Varaždin je također jedna lijepa priča hrvatskog nogometa već nekoliko godina. Klub iz baroknog grada se pokazuje kao jedan stabilan klub koji nema neke bolesne, nerealne ambicije, koji ono što ima to potroši onako kako treba. Imaju dobru momčad, imaju odličnog trenera, dobru atmosferu i do sada to štima. Šteta evo što nisu uspjeli u Europi, bili su jako, jako blizu, ali češki Jablonec ih je izbacio. Što se tiče ostalih rezultata, Sunčice, evo možemo ponoviti, Dinamo je uvjerljivo slavio protiv Rudeša, tom možemo kazati derbi u Zagrebu, ali naravno to nije derbi jer ne mogu niti slučajno istu ravan rečenicu stati Dinamo i Rudeš. Dinamo je onako nekako laganini to riješio 4-0. Ima utakmicu manje, onu neodigranu protiv Rijeke u derbiju. A kad već spominjemo Rijeku, evo Rijeka pokazuje nekako malo znakove umora, iako je sam početak sezone, ali to evo često se zna dogoditi kada još momčadi nisu kompletirane. Rijeka je prošla finskog predstavnika u trećem pretkolu konferencijske lige i onda tri dana nakon toga gostovala u Varaždinu, gdje su i zadnjih godina uglavnom gubili, nisu pobjeđivali, sada se to opet dogodilo, iako na klupi imaju starog slovenskog trenerskog lisca Matjaža Keka, nije im to pomoglo, Varaždin je opet pokazao da je kvalitetan, pogotovo na svom terenu, i uspjeli su pobijediti. Što se tiče Hajduka, Hajduk je sinoć zaključio ovo treće kolo gostovanjem u Turopolju u Velikoj Gorici. Hajduk nije ostavio neki igrački dobar dojam, ali za navijače bijelih je najvažnije da su uspjeli usvojiti tri boda na igralištu gdje su zadnjih godina znali često gubiti ne samo bodove, nego rekao bih možda i prvenstva. Ali ovaj put Gorica, koja ipak je ostala bez svojih ponajboljih igrača, nije mogla parirati, iako su uspjeli izjednačiti igrači Marija Carevića. Na kraju je Marko Livaja, koji je ušao u zadnjih 20 minuta, to je nekako postalo pravilo ove sezone, baš umjesto Šege, strelca prvog pogotka, je opet pokazao svoju kvalitetu i na malom prostoru uspio zabiti gol, pokazat će se i pobjednički za 2-1. Naši klubovi, počeš od Dinama, sutra već igraju u Europu. Dinamo ima posljednju stepenicu prije ulaska u Ligu prvaka, to je norveški Viking. Dinamo sa svojim nekim kadrovskim problemima, upitnicima, naravno najviše se to tiče oko nerešene vratarske pozicije i priče oko Dominika Livakovića, ali vidjet ćemo kako će to Zagrebčani riješiti. Dok u četvrtak Hajduk i Rijeka igraju protiv svojih suparnika, protiv Midtjylanda Rijeka, a Hajduk protiv Poljskog Rakova, i nadamo se i držimo fige i palčeve našim klubovima da se plasiraju u grupnu fazu europskih natjecanja.
0: A mi se nadamo da i navijači koji ih budu pratili neće raditi nered kakav su pokušali napraviti ovaj vikend na našoj autocesti. Naime, ovo nesportsko ponašanje i dalje najčešće prati nogomet, vjerujem da si i ti pratio to.
1: A da, nažalost, evo, završit ćemo ovo današnje javljanje s tom tamnijom ružnom pričom našeg nogometa. Nije sigurno bilo ugodno ljudima koji su putovali Dalmatinom čekati nekoliko sati po ogromnoj vrućini, dok su se trebali pofajtati navijačke skupine. Vidjeli smo veliku reakciju interventne policije Hrvatske, pogotovo to nije, nikad to nije dobro da se navijači tako tuku, a ne u sred sezone na najprometnije autoceste, zaista suludno ono što se kaže. Međutim, to smo već navikli od naših navijača, tu bi se trebali uključiti institucije, i rekao bih ne samo institucije, već i ostale, ne represivne, nego i ostale i društvene, socijalne institucije malo se više ozbiljnije pozabaviti tima, pogotovo naša možda i politika koja je u tom dijelu možda nekad malo i popustljiva, pa evo događaju se ovakve stvari. I što bi trebao biti fokus je fokus na terenima, na uspjesima, a nikako ne na ovakvim stvarima koje smo nažalost svjedočili sada na autocesti.
0: Dakle, oni koji možda nisu uspjeli ostvariti neki uspjeh na sportskim terenima, to pokušavaju nadoknaditi na neki drugi način. Možda bi to mogli tako sumirati. Ja se, Davore, nadam da sljedeće javljanje neće imati ovakav epilog, zapravo da nećemo završiti s ovakvim temama, nego da će sve ostati onako vezano samo isključivo za sportske teme. A tebi, evo, prepuštam završnu riječ.
1: Pa tako, evo, pogotovo jer naši navijači kojima nekad tepamo, ali su pokazali zaista da imaju i onu drugu stranu i srce kada treba pomoći. Evo sada kod ovih katastrofalnih požara su se isto tako brzo organizirali, i kod požara i kod potresa ranije i onog zagrebačkog, petrinjskog, i jednostavno bolje da ih nekako percipiramo po takvim, a ne po ovim ružnim njihovim aktivnostima. A što se tiče završne riječi, pa evo, nadam se da ćemo idući vikend opet moći govoriti o velikim uspjesima hrvatskog sporta. Kao što sam rekao, i kroz naše nogometne klubove, naravno i ostali, i naša hrvatska košarkaška reprezentacija opet kreće u akciju, i sigurno da će biti dosta tih sportskih sadržaja o kojima ćemo moći razgovarati i analizirati idućeg ponedjeljka.
0: A mi se, Davore, čujemo i naravno nadam se uskoro i vidimo. Lijep ti pozdrav za danas.
1: Pozdrav tebi i pozdrav slušateljima.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Nema značajnih promjena u zdravstvenom stanju četvero životno ugroženih pacijenata stradalih u požaru na omiškom području, a u narednim danima planirani su operacijski zahvati na njima, izjavila je za HINA-u glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga. Dodala je kako se 7 lakše ozlijeđenih pacijenata oporavlja na više bolničkih odjela. Liječenje pacijenata s teškim opeklinskim ozljedama izrazito je zahtjevno i dugotrajno, dodala je Bitanga. Policija i DORH i dalje istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. U potpunosti je izgorjelo 50 kuća, 26 drugih objekata, 117 vozila, 3 ugostiteljska i 8 gospodarskih objekata. Uništeno je 49 plovila, 8 motocikala. Izgorio je nažalost i azil za pse. Očevid se nastavlja sutra. I Europom i dalje haraju požari. Vatrogasci u Španjolskoj, Belgiji i Grčkoj vode tešku i neizvjesnu borbu. Dvije su osobe poginule, a nekoliko ih je ozlijeđeno na grčkom otoku Salamini, zapadno od Atene. Više od 500 osoba evakuirano iz obalnih područja na putničke trajekte. U gašenju sudjeluje čak 260 vatrogasaca s 58 vozila i 15 specijaliziranih timova, uz potporu čak 10 zrakoplova i 8 helikoptera. Njihov glavni vatrogasni zapovjednik ističe.
1: Na tom području puše vrlo jak vjetar, zato je požar brzo poprimio opasne razmjere i u roku od 7 minuta približio se naseljima.
0: Poslijepodne u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U tom je gradu u bivšem poljoprivrednom kombinatu nezakonito odloženo 37.000 tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. A građani Gospića jučer su se okupili na prosvjedu. Jedna od prosvjednica, pa Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
3: Naš nije razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave i razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
0: Naša atletičarka Sara Kolak, prvakinja Europe u bacanju koplja, naslov pobjednice na Europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je hicem od 62 metra i 43 centimetra koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskog zlata iz Rija 2016. Evo prvih dojmova.
4: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi padne na pamet je konačno, prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobra natjecanja, odlična atmosfera, borila smo se s vjetrom, ali evo, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe, stvarno sam zadovoljna i ponosna.
0: I još vrijeme, vedro je uglavnom tiho, temperature zraka, Knin 32, Šibenik 29, o vremenu sutra, Tine Brnas.
5: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, tako da je moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, osobito ujutro i ponovno poslije podne. Puhaće slab vjetar promjenjiva smjera, dok temperature zraka će biti slične ovima dana.

0: sam.
1: Jedno pamti ono što daš mi, ono što dam ti, znaš.
0: Jadra. WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
2: U Betinskom akvatoriju na otoku Murteru održano je 24. izdanje regate za dušu i tilo, manifestacije koja desetljećima čuva i slavi stoljetnu tradiciju drvene brodogradnje. Pod raširenim latinskim jedrima više od 40 gajeta, kajića i leuta još je jednom oživjelo pomorsku prošlost te povezalo generacije zaljubljenika u tradicijsko jedrenje. Prva je kroz cilj prošla italijanska posada broda Hornije, no kako su jedrili izvan službe službene konkurencije, naslov pobjednika 24. izdanja regate pripao je gajeti sirotica iz Murtera s kormilarom Damirom Čorlakom. No, nakon njega čućemo i druge natjecatelje, a onda jednog i od organizatora Krešimira Bosnu iz udruge Betinska gajeta.
3: Ja sam iz Betine, kolega je iz Jezera, a vlasnici broda Kreše i Vitos iz Murtera, tako da nas ima iz cijelog otoka. Ne mogu biti zadovoljniji, a uvjeti su bili varljivi, ali tamo da se može dobro jedriti. Dobra ekipa i to je odlično odrađeno. 22, 23 godine tu smo nešto, tu smo uvijek ista posada. Ja i njih dvojica smo od početka, neki smo se minjali, a on je zadnjih 10 godina s nama.
4: Ivan Jović iz Jezer, član posade Babe Luce, skipera Emilija Lapova Padovana, borba do kraja. Evo je nas je ekipa sirotice u samom cilju. Stigla, dobila je neki blaženi vitar i ušli su u cilj za dužinu broja ispred nas.
5: Zovem se Vica Jušić, dolazim iz Betine sa otoka Murtera. Sudjelujem od svoga 7. razreda osnovne škole, a sad imam 24 godine. Tako da ovo mi je po pokojnom didu koji je bio kalafat i tradicija, sve ovo nama, gajeta nama doslovno znači život i eto, dajem sve o sebe da stigne na svaku regatu, bilo gdje po Hrvatskoj, bio sam i na Visu, i na Hvaru, na Cresu 2 puta, nadam se da ću jedne godine opet ići na Visi, da ću ostvariti sam koji će biti rota Palagruzona.
6: Pa uvjeti su bili baš onako kako i samo ime regate, regata za dušu i tilo. Bilo je nekih 5 do 10 čvorova, tako da nije bilo stresa, nije bilo nervoze. Regata je prošla mirno. Jedini stres je bio na početku kad su, s obzirom na veličinu luke u Betini, mala luka, velik broj brodova, isprepleli se konopi, sidra, tako da tu je jedino zapelo, ajmo tako reći. Nastojimo na ovaj način privući mlade da se aktiviraju, šta više također nastojimo potaknuti institucije da prihvate kurikulum i da krene konačno škola za kalafate, tako da nadamo se uskoro da će i to zaživjeti.

Ljeto u dobrom društvu, bila je Irena ili netko drugi, svejedno po vašem izboru ili po našem izboru. 12 sati i 47 minuta, stižemo polako do kraja u ovom prvom dijelu emitiranja, prvom dijelu dana. Ova ekipa ide još samo provjera temperatura da vidimo kako sada stojimo, 33 stupnja, kako je zapravo i najavljeno za Knin. Šibenik je na 30, a vidjet ćemo i tko nam je najtopliji. Požega, nešto malo više od 33, toliko je izmjereno ondje u 12 sati. Takve su nam trenutačno temperature, očekujemo u popodnevnim satima i kišu, nadamo se obilniju kako bi konačno ugasila ili pomogla u gašenju požara na Dinari. Danas se već nešto lakše diše i drago nam je zbog toga. Našim vatrogascima želimo uspješan posao, ali prije svega da paze na sebe. Vedro je uglavnom tiho još uvijek, ali prognoza za danas kaže da od sredine dana očekujemo na oblačenje, mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, osobito na večer. Puhaće je slab, poslije podne umjeren jugozapadni vjetar koji na večer može biti prolazno pojačan. Najviša temperatura za naše područje oko 33 stupnja, pa se nadamo da nećemo premašiti te vrijednosti. Evo, to su informacije o vremenu. O vremenu će govoriti i popodnevna smjena s nešto više detalja, tako da vas pozivamo da i dalje ostanete uz naše frekvencije. A od nas Ivan Katalinić, Ivan Sorić, onda i Nenad koji nam se nešto kasnije pridružio, pa i Sunčica, evo od nas lijep pozdrav i ugodan ostatak radijskog druženja.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Ko koga ubija lagano, nećemo o tome, o vedrim ćemo stvarima, dragi moji, 13 sati i 14 minuta, lijepi vam pozdrav s ove naše dobro poznate adrese i dobar vam dan svima, posebice vama koji ostajete i nadalje uz program Hrvatskog Radio Knina. Vani za nekoga ugodnih 33 celzijeva stupnja, kada je u pitanju Knin, u Šibeniku možda još ugodnije 30 celzijevih stupnjeva, a najtoplije Slavonski Brod sa 35. Da vidimo kako nam je stanje u prometu, kažu pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti, povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela, te na prijelazima naplatnim postajama. U kolonama u pokretu i uz kraće zastoje vozi se duži Jadranske obale na prilazima turističkim središtima u Istri i na otoku Krku te na Krčkom mostu. Zbog veće gustoće prometa čekanja su u trajektnim lukama i pristaništima, a na pojedinim graničnim prijelazima čekanja su više satna. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Eto, to su ona neka uobičajena upozorenja o kojima trebate voditi računa svaki put kad sjednete za svoje volane. Danas nam je ponedjeljak, nekako zanemariv kada su u tijeku godišnji odmori, a onako kada sve to završi, posebnu pozornost stavljamo na njega jer nekako budi neko veće neraspoloženje. Ali danas to nije tako, evo, nadam se da ste raspoloženi, posebice za ovo naše druženje koje traje sve do 19 sati. Glazbu će sve do kraja ovog druženja birati Nenad Tisa i sa vama u programu biti Lovre Čevid i Ivana Kustura. Još jednom lijepi vam pozdrav i ugodno vam slušanje našeg programa.

2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa imam i gošću putem telefonske linije, to je do predsjednica društva multiple skleroze Šibensko-kninske županije Suzana Čelić, koju srdačno pozdravljam i želim joj dobar dan.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
0: Vi organizirate 26. simpozij osoba multiple skleroze uskoro. Kad i gdje će se sve održati?
1: Simpozij zapravo organizira Savez društva multiple skleroze Hrvatske. Ove godine se organizira 16. po redu, održat će se od 25. do 27. rujna u hotelu Veluk u Tuheljskim Toplicama. Simpozij se svake godine održava već evo po 16. put i od velikog je značaja za oboljele kako bi bolje razumjeli svoju dijagnozu, kako bi se bolje znali snaći sa novim informacijama, novim terapijama i sve što je vezano za dijagnozu.
0: Dakle, namijenjeno je osobama oboljelim od multiple skleroze, dobit će dosta informacija na tom simpoziju.
1: Tako je, u tih nekoliko dana cijelo jutro se provede na predavanjima od raznih stručnjaka, od neurologa, od psihologa, psihijatara, ne znam, urologa, sve stručne službe koje mogu biti od nekog značaja, napravi se jedno predavanje na određenu temu koju na kraju simpozija, obično na prijedlog ovih članova koji su sudjelovali, onda se dogodine organiziraju te teme koje najviše zanimaju članove.
0: Što to znači za sve oboljele?
1: To znači prvenstveno da otvoreno imamo dobivenu podršku, evo, prvo od strane Saveza društava, samim time i osobe i firme koje su sve to skupa i financirali, to su veliki izdaci i na tome sam jako zahvalna s obzirom da današnje vrijeme financijski nikome ne ide u prilog. Svaka nova informacija, bilo da je za liječenje same bolesti, popratnih dijagnoza koje neminovno idu uz multiplu, od problema sa primjerice inkontinencijom, pa onda tu se uključuje urolog, ili problema sa kognitivnim smetnjama ili depresija, anksioznost, koje su dijagnoze koje vrlo često prate multiplu, pa se uključuju psiholozi, psihijatri. Od velike je značaja da znamo da imamo osobe koje su tu, kojima se možemo obratiti u bilo koje doba, da znamo da imamo nekoga uza sebe, da nismo sami. Svaka ta nova informacija, pogotovo u novooboljelima, može uvelike olakšati životni put sa multiplom sklerozom.
0: Uputili ste i poseban poziv za sve oboljele da se jave na vrijeme, do kad?
1: Datum, rok prijave je 26. kolovoza. Nakon toga će biti formirana komisija za odabir sudionika, ukoliko bude bilo više prijava, s obzirom da je za naše društvo odobreno 6 mjesta ukupno, tako da ćemo vidjeti, ali svakako prednost će ići novo oboljelima, s obzirom da su njima te informacije puno bitnije od nekoga koji je već bio na simpoziju, koji je već sudjelovao ili ko već živi sa dijagnozom pa je upoznat sa svime time. A najbitnija stavka je gdje će novooboljeli upoznati druge oboljele osobe, gdje će se moći povezati sa drugima. Tu se rađaju jedna neraskidiva prijateljstva, pa čak i bračne zajednice na kraju. U nekoliko slučajeva, što je predivna jedna priča, da unatoč dijagnozi koja nije jednostavna, koja je jako teška i za oboljelu i za članove obitelji, odnosno uži krug ljudi s kojima je ta osoba, od velikog je značaja da ima nekog uza se, da zna da nije sam, da zna uvijek moći dobiti podršku i nastaviti svoju borbu na najlakši mogući način.
0: Jesmo li što propustili reći vezano za ovaj simpozij?
1: Ne, zapravo, eto, do 26.8. će biti prijave i ja pozivam sve naše članove da se na vrijeme prijave kako bi mogli i popuniti dokumentaciju koja je bitna za sudjelovanje, da na vrijeme napravimo prijavu i prema Savezu, jer je i Savez isto ima svoje rokove pa bi bilo lijepo da se pridržavamo toga. Pozivam sve da se jave na mail društva dms.sibeniket@gmail.com ili 098 181 9204. stojimo na raspolaganju, javite se i nadam se eto da ćemo uspjeti organizirati i put, da će biti jednostavno složen kao i prijašnjih godina zajedno sa našim susjedima iz društva multiple Splitske županije, tako da se veselim novim susretima, novim poznanstvima i novim informacijama.
0: Suzana, hvala vama lijepa na ovim informacijama.
1: Hvala vama.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Na današnji dan 1991. u Kijevu su postavljene prve neprijateljske barikade. Bio je to početak balvan revolucije. Mještani su pružili snažan otpor, pa se 17. kolovoze obilježava kao dan branitelja. Tim povodom u Kijevu je danas održana svečanost obilježavanja. Požar na Dinari još uvijek nije pod nadzorom vatrogasaca. Županijsko društvo multiple skleroze poziva članove koji žele sudjelovati na 16. Hrvatskom simpoziju da se prijave najkasnije do 26. kolovoza. Pobjednik 24. izdanja Regate za dušu i tilo je Gajeta Sirotica s otoka Murtera. Vrijeme je umjereno oblačno, Knin mjeri 33, Šibenik 30 stupnjeva. O vremenu sutra govori Tina Brnas.
2: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, tako da je moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, osobito ujutro i ponovno poslije podne. Puhat će slab vjetar promjenjiva smjera, dok temperature zraka će biti slične ovima danas.
1: O svemu opširnije, poštovani slušatelji, govorimo u Dnevniku koji počinje za sat vremena.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

nije stigao taj posljednji očekivani poziv, nemamo više vremena, sve je da stegne sada u ovim trenucima jer 14 sati i točno 35 minuta. Dragi moji, završavamo s malim oglasima, nastavljamo dalje ovo druženje uz glazbu, uz ljetne hitove. U 15 sati na programu je naš dnevnik, danas ga za vas uređuje, vodi kolegica Vesna Jašek, ostanite s nama.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku emisije najavljujemo. Na današnji dan 1991. u Kijevu su postavljene prve neprijateljske barikade. Bio je to početak Balvan revolucije, pa se 17. kolovoza obilježava kao Dan branitelja. Tim povodom u Kijevu je održana svečanost. Požar na Dinari još uvijek nije pod nadzorom vatrogasaca. Županijsko društvo multiple skleroze poziva članove koji žele sudjelovati na 16. Hrvatskom simpoziju da se prijave najkasnije do 26. kolovoza. Pobjednik 24. izdanja regate za dušu i tilo je Gajeta Sirotica s otoka Murtera. Sutra će biti promjenljivo oblačno uz mogućnost za povremenu kišu, pljusak ili grmljavinu. Najviša temperatura zraka od 29 do 33 stupnja. Požar na Dinari koji je prije par dana s bosansko-hercegovačke strane prešao na hrvatski teritorij još nije pod nadzorom gasitelja. I danas ga gase zemaljske snage, a pomažu i 4 kanadera. Neposredno prije početka dnevnika javio nam se županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Pa evo, trenutno stanje samo požarišta na području gori Brezovca, gdje smo jučer dosta radili, je dosta dobro. Još se saniraju svi ti rubovi, ima izdimljavanja mjesečno. I tu su vatrogasci javne postrojbe Knin i DVD-a Knin. Na ovom donjemu dijelu koji se dosta vidi iz Knina, trenutno radu 4 kanadera i to pokušavamo zaustaviti. Međutim, preko vrha same Dinare, požar se prebacija na ove livade na vrh, gori ide vrhom Dinare, a i ono što vidimo, veliki dio požara koji u Bosni, u Uniškim docima, on je dosta aktivan i radi ovaj veliki oblak dima koji izgleda, ono, koji se dosta diga, i tako da je to, ono, sa strane Bosne je dosta aktivan. Uglavnom, evo, na ovoj našoj strani mi djelujemo sa 4 kanadera, pa ćemo vidjeti kako će se situacija razvijati.
1: Posljedice velikog požara koji je poharao šire omiško područje su ogromne. Prema najnovim podacima, u vatrenoj stihiji potpuno je izgorjelo 50 kuća i 117 vozila, te 49 plovila. Grad Omiš je organizirao podjelu PVC folija za privremenu zaštitu krovišta kuća oštećenih u požaru zbog najavljene kiše u večernjim satima, a Ministarstvo turizma obećalo je pomoći iznajmljivačima i ugostiteljima. Izvijestit će Marino Marinčić.
3: U strašnom požaru koji je izbio u noći s četvrtka na petak na omiškom području nastala iznimno velika šteta, naglasio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
4: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti, garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti je izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti ih 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9. Hrvatske šume će već danas krenuti u raščišćavanje. Za njima će odmah isti čas krenuti Hrvatske ceste. Doći će i protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski, što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu na večer za sjednicu vlade u četvrtak.
3: Kako je izgledala paklena noć na omiškom predijelu Borak, govore mještani koji su pobjegli u strahu za život.
5: Grozno, ko u paklu. Problem je bio ta slijepa ulica, nisu mogli vatrogasci ići gore, evakuirani su i gosti i stanovnici.
6: Do neba je bio taj plamen. Stvarno niko nije mogao ništa napraviti ni učiniti. Prestrašno je bilo.
7: Jer je to za jedno pol sata bilo sve došlo do nas. Bili bi, što se ono reče, nastradali i mi, ostavili smo auto na cesti i išli smo dalje po gradom i išli. Pješki, to je bilo apokalipsa.
8: Problem ceste jer imamo dvosmjernu ulicu županijsku koja nije dvosmjerna. Na određenim mjestima je preuska, na određenim mjestima su parkirani automobili, ne postoji volja da se taj taj problem riješiti. Protupožarni put, postoji elaborat, nije ništa poduzeto po tome. Da je taj put postojao, vatrogasna vozila su mogla stati na obranu ovoga dijela Omiša od vatre.
3: Istaknula Julija Hrstić iz mjesnog odbora Borak iz Omiša. U obilasku požarišta bio ministar turizma Tonči Glavina.
9: Mi smo već donijeli odluke koje ćemo sada u narednim danima formalizirati, dakle da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
3: Grad Omiš osigurao PVC folije za privremenu zaštitu krovišta kuća oštećenih u požaru. Omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
10: Prevozimo glomazni otpad, prevozimo zapaljena vozila. Borba je velika sa vraćanjem struje i vode u 100% za svih kuća. Velika područja naša su ugrožena sa potencijalnom kišom koja dolazi, evo večeras po prognozama zovu. Mi smo zaboravili ljude pa smo kontaktirali naše prijatelje i ove poslovne suradnike, partnere koji su se ponudili i oni su donirali 3500 kvadrata tih folija koje upravo dijelimo ljudima.
3: Policija DORH istražuje uzroke požara, a očevid će se nastaviti sutra dok šteta nastala na poljoprivrednim površinama se tek treba utvrditi.
1: Tri hrvatska državljanina i jedna Poljakinja sumiče se da su zapalili 10 požara, a kod dvojice muškaraca pronađeno i oružje. Četvorka je uhićena u subotu nakon dojave građana koji su ih zatekli u nedjelu. Privedeni su na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Zadru, glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
11: Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su sve 4 osobe po prethodnom planu i međusobnom dogovoru 14. i 15. kolovoza na ukupno 10 lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije djelovanjem toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari upaljačem namjerno izazvale požare s ciljem da dovedu u opasnost živote i imovinu velike vrijednosti. Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predgrub Bilog Briga, na području Zemunika Gornjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinjskih, Škabrnje i Benkovca.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: S takozvanom balvan revolucijom koja je podignuta na današnji dan prije 36 godina počela je otvorena velikosrpska agresija na Hrvatsku. Balvani na cestama i prugama ograničili su takozvanu krajinu iz koje je počeo sustavni progon Hrvata. Prisjetili su se toga danas u Kijevu gdje je bila Nives Hladnić.
12: Kijevo je jedno od legendarnih mjesta u kojima se branila hrvatska državnost. Kada su podignute barikade 17. kolovoza 90. do općeg napada na selo godinu i 9 dana kasnije u izolaciji je živjelo oko 1200 mještana. Svjedoče mještani dragovoljci Šima Barić i Mio Teskera.
13: Ja sam radila u Kninu i svaki dan smo prolazili te barikade. Svaki dan su nas zaustavljali, iz autobusa izbacivali. I tresali, vikali ustaše, vi nemate tu šta raditi, možete se seliti ili ćemo vas mi ubiti.
14: Nema komunikacije nikakve prema Splitu, nema prema Kninu, nigdje. Svi smo tu zatvoreni. Nema struje, nema vode, nema lijekova, nema ništa. A okolo je bila JNA koja nas je non stop provocirala, raketirala, tukla.
12: Balvan revolucija podignuta je uz logističku potporu takozvane JNA, a tadašnji predsjednik općine Knin Milan Babić 17. kolovoza 90. popodne objavio je rat Hrvatskoj.
15: Prvi put je uskraćen dovoz lijekova, hrane, vode, struje, pogažene sve ženevske konvencije, sve se to dogodilo na Kijevu.
12: Kazao je dragovoljac Marinko Čavka. Hrvatsko vodstvo narodu je davalo potporu. U okupirano mjesto došli su visoki državni dužnosnici Vladimir Šeks i Luka Bebić. Šeks se vrlo emotivno prisjetio detalja od glumljenja četnika radi lakšeg prolaza do otvaranja vatre na helikopteru kojem je

0: na vrijeme zaustavljen, sve su to pitanja koja su u Gospić privukla brojne političare, a očekuje se i glavni državni odvjetnik. Uglavnom, afera se pretvorila u prvorazredno političko pitanje, zbog čega će se tražiti i opoziv vlade. Što od sjednice očekuju predsjednica odbora Dušica Radojčić i čelnik Mosta Nikola Grmoja?
1: Ono što ja danas očekujem od odborske većine da neće pristati na javno saslušanje pod izgovorom da smo danas imali sve one koje je trebalo saslušati na sjednici odbora. Ali ja ponavljam, ja ću inzistirati na javnom saslušanju jer se radi o sasvim dva različita alata od kojih je jedan puno učinkovitiji za utvrđivanje, identificiranje odgovornosti. To je cijeli lanac ljudi koji su odgovorni i javno saslušanje služilo bi kako bi se utvrdilo tko je ovdje odgovoran. Na ovoj sjednici odbora nećemo dobiti taj odgovor.
2: Ja imam ovdje dokumente koji potvrđuju da je ovaj silos i pripadajuće zgrade da su prodane od Hrvatske banke za obnovu i razvoj Šinceku za 224.000 eura i da je odmah po kupnji tih nekretnina gdje je planirao odlagati ovaj opasan otpad, zahvaljujući tim nekretninama, dobio kredit u iznosu od 1.140.000 eura. Dakle, na te nekretnine koje je kupio za bijednih 224.000 eura. Postavlja se pitanje, je li iza svega zapravo stoji država, jer kako je moguće da ti HBOR proda zemljište, da te ne pita što ćeš s tim raditi?
0: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će koštati 1,63 euro, a dizel 1,80 euro po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 euro. Raste i cijena plavog dizela, koji će također stajati 9 centi više nego protekloga tjedna. Nove cijene bit će na snazi 7 dana. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto dvotjedno objavljuje tjedno, komentira naftni stručnjak Igor Dekanić.
3: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuzskog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Jutros su cijene nafte Brent europske 88 dolara po barelu. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedna. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: Društvo multiple skleroze Šibensko-kninske županije uputilo je poziv svojim članovima koji žele sudjelovati na 16. Hrvatskom simpoziju osoba s multiplom sklerozom da se jave najkasnije do 26. kolovoza. Budući da se simpozij dijelom financira i europskim sredstvima, za sudionike je obavezna određena dokumentacija. Detaljne upute i popis potrebne dokumentacije članovi će dobiti nakon prijave. Simpozij će se održati od 25. do 27. rujna u Tuheljskim Toplicama, podsjeća dopredsjednica društva Suzana Čelić.
4: U tih nekoliko dana cijelo jutro se provede na predavanjima od raznih stručnjaka. Sve stručne službe koje mogu biti od nekog značaja napravi se jedno predavanje na određenu temu u koju na kraju simpozija, obično na prijedlog ovih članova koji su sudjelovali, onda se do godine organiziraju te teme koje najviše zanimaju članove. Rok prijave 26. kolovoza, nakon toga će biti formirana komisija za odabir sudionika, ukoliko bude bilo više prijava, s obzirom da je za naše društvo odobreno 6 mjesta ukupno, tako da ćemo vidjeti, ali svakako prednost će ići novo oboljelima, s obzirom da su njima te informacije puno bitnije od nekoga koji je već bio na simpoziju, koji je već sudjelovao ili ko već živi sa dijagnozom pa je upoznat sa svime time. A najbitnija stavka je gdje će novo oboljeli upoznati druge oboljele osobe, gdje će se moći povezati sa drugima. Tu se rađaju jedna neraskidiva prijateljstva. Ja pozivam sve naše članove da se na vrijeme prijave kako bi mogli i popuniti dokumentaciju koja je

0: bitna za sudjelovanje, da na vrijeme napravimo prijavu i prema savezu.
1: U Betini na otoku Murteru jučer je održana 24. regata za dušu i tilo, koja desetljećima čuva i slavi stoljetnu tradiciju drvene brodogradnje. Sudjelovalo je 46 gajeta, kaića i leuta. Prva je kroz cilj prošla gostujuća ekipa, talijanska posada broda Ormije, čija je zadaća bila prenijeti važnu poruku, kaže član udruge Betinska gajeta Krešimir Bosna.
2: Oni su došli iz grada Gajete sa udrugom Ormije Mare Nostrum. Taj brod je kroz projekt Latinsko jedro za mir je proplovio put od Tunisa do Lampeduze, također je plovio kroz Tiber, pronosi poruku mira, spajanja religija, kulture i tako.
1: No kako je talijanska posada plovila izvan službene konkurencije, naslov pobjednika 24. izdanja regate pripao je gajeti Sirotica iz Murtera s kormilarom Damirom Čorkalom.
3: Ja sam iz Betine, kolega je iz Jezera, a vlasnici broda Kreše i Vito su iz Murtera, tako da nas ima iz cijelog otoka. Ne mogu biti zadovoljniji, a uvjeti su bili varljivi, ali tamo da se može dobro jedriti. Malo je trebalo razmišljati, malo unaprijed, recimo ko u šahu, dobra ekipa i to je odlično odrađeno.
1: Ova se vrijedna tradicija na Murteru prenosi s koljena na koljeno. To je jednostavno način života, kaže Vice Jusić, koji je jučer u klasi gajeta osvojio 3. mjesto.
4: Sudjelujem od svoga 7. razreda osnovne škole, a sad imam 24 godine. Pom je po pokojnom didu koji je bio kalafat i tradicija i sve. Gajeta nama doslovno znači život i eto, dajem sve o sebe da stigne na svaku regatu. Bilo lijepo Hrvatskoj, bija sam i na Visu, i na Hvaru, na Cresu 2 puta. Nadam se da ću jedne godine opet ići na Visi i da ću ostvariti san koji će biti rota Palagruzona regata.
1: Tek 5-6 ljudi na otoku Murteru svoje znanje o gradnji drvenih brodova može prenijeti na mlade, kaže Krešimir Bosna, zato je cilj regate.
2: Nastojimo na ovaj način privući mlade da se aktiviraju, šta više također nastojimo potaknuti institucije da prihvate kurikulum i da se krene konačno škola za kalafate. Nadamo se uskoro da će i to zaživjeti.
1: Inače, regatu u Betini pratili su i veleposlanik Republike Italije u Hrvatskoj te gradonačelnik talijanskog grada Gaete. Posebnu vrijednost manifestaciji dalo je i službeno predstavljanje zajedničkog izdanja poštanske marke Hrvatske pošte i Pošte Španjolske iz serije Mediteranske ribarske brodice, na kojoj je Betinska gajeta dobila zasluženo mjesto kao simbol hrvatske pomorske baštine.
5: Vrijeme.
1: U Kninu je trenutačno pretežno oblačno, a temperatura zraka je 33 stupnja. U Šibeniku je pretežno vedro i tamo je 30 stupnjeva. A što nas čeka idućih dana, o tome govori Tina Brnas.
6: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, tako da je moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, osobito ujutro i ponovno poslije podne. Puhat će slab vjetar promjenjiva smjera, dok temperature zraka će biti slične ovima danas. I ostatak tjedna uglavnom će puhati jugo-jugozapadni vjetar, temperature zraka se neće puno mijenjati, ali ostaće nestabilno, tako da je tijekom tjedna moguća kiša, ali eto, o tome će više reći kolege kroz sljedeće dane.
1: I tako smo došli do kraja današnjega dnevnika. Poštovani slušatelji, hvala vam lijepa na pozornosti. Dnevnik je tonski realizirao Lovre Čevit, uredila i vodila Vesna Jašek.
7: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Lučko i Ogulin vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje u oba smjera. Do zastoja osobito dolazi u zonama odmorišta, čvorova i tunela te na prilazima naplatnim postajama. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno. Na autocesti A7 Rupa Križišće, na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije i Istre, kolona je duga oko 2 km. Na državnoj cesti D1 usporeno se vozi u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na otoku Krku i Krčkom mostu promet je pojačan u oba smjera, a u smjeru kopna kolone od Malinske. Molimo vozače da poštuju prometne propise, održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U prekidu su trajektna linija Dubrovnik-Bari i katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

WhatsApp Radio Knina 099 367 2883. I tako je WhatsApp Radio Knina, ponovit ću 099 367 2883. Javite nam se s nekim vašim prijedlozima, što god da nam imate poručiti, reći, neke kritike uputiti, mi smo tu za vas, dragi moji. Šibensko-kninska županija objavila je 10. kolovoza javni poziv za iskaz interesa poljoprivrednika za priključenje na sustave navodnjavanja na području naše županije, i to za sljedeća područja: zaleđa općina Pirovac, Tisno i Tribunj, te područje općine Ružić. Interes mogu iskazati sve osobe upisane u upisnik poljoprivrednika, a rok za prijavu je 90 dana. Prikupljeni podaci bit će podloga za pripremu projekata za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije. Obrazac za iskaz interesa nalazi se na službenim stranicama Šibensko-kninske županije. 15 sati, točno 40 minuta, ovih narednih 20-ak svirat ćemo za vas sve do naših prvih poslijepodnevnih vijesti.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Požar na Dinari koji je prije par dana s bosansko-hercegovačke strane prešao na hrvatski teritorij još nije pod nadzorom gasitelja. I danas ga gase zemaljske snage, a pomažu i 4 kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Pa evo, trenutno stanje samo požarišta na području Gori Brezovca, gdje smo jučer dosta radili, je dosta dobro. Još se saniraju svi ti rubovi, ima izimljavanja mjesečno. I tu su vatrogasci javne postrojbe Knin i DVD-a Knin. Na ovom donjemu dijelu koji se dosta vidi iz Knina, trenutno radu 4 kanadera i to pokušavamo zaustaviti. Međutim, preko vrha same Dinare, požar se prebacija na ove livade na vrh, gori ide vrhom Dinare, a i ono što vidimo, veliki dio požara koji je u Bosni, u Uniškim docima, on je dosta. Mi djelujemo sa 4 kanadera, pa ćemo vidjeti kako se situacija razvija.
1: Maloljetna djevojka ozlijeđena u požaru kod Omiša stabilno je priopćeno iz klinike za dječje bolesti Zagreb. Ona je jedna od 4 teško ozlijeđenih koji su iz splitskog KBC-a premješteni na liječenje u Zagreb. 3 odraslih pacijenata i dalje je u životnoj opasnosti i na respiratoru. U splitskom KBC-u liječe se još 4 teško ozlijeđene osobe, a zbog zadobivenih opeklina u idućim danima očekuju ih operativni zahvati. Građanima koji su u požaru kod Omiša ostali bez domova bit će osigurani kontejneri iz državnih robnih zaliha kako bi privremeno mogli boraviti na svojim zemljištima tijekom sanacije štete. Zaključeno je na sjednici stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Dogovoreno je i da će statičari pregledati oštećene kuće i druge objekte te procijeniti njihovu sigurnost. Točan broj ljudi koji su ostali bez doma očekuje se do kraja dana. Zadarska policija prijavila je 4 osumnjičenih za namjerno izazivanje 10 požara u Zadarskoj županiji. Riječ je o 3 hrvatskih državljana i jednoj Poljakinji koji su uhićeni u subotu nakon dojave građana. Sumnjiči ih se da su u požarima ugrozili živote i imovinu većeg broja stanovnika, prevedeni su na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Tijekom pretrage kod 2 muškaraca pronađeni su puška sa streljivom i pištolj. Istraga se nastavlja. Glasnogovornica Zadarske policije Ivana Grbin.
3: Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su sve 4 osobe po prethodnom planu i međusobnom dogovoru 14. i 15. kolovoza na ukupno 10 lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije djelovanjem toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari upaljačem namjerno izazvale požare s ciljem da dovedu u opasnost živote i imovinu velike vrijednosti. Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predrub Bilog Briga, na području Zemunika Gornjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužena, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinjskih, Škabrnje i Benkovca.
1: Još vremenska prognoza za sutra, promjenjivo oblačno uz mogućnost za povremenu kišu, pljusak i grmljavinu, naročito sredinom dana i poslije podne, potkraj dana razvedravanje. Ujutro će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, potkraj dana će sasvim oslabiti. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 15 do 18, a najviše dnevne od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 16:28, poštovani slušatelji, nastavljamo dalje naše druženje s takozvanom Balvan revolucijom koja je podignuta na današnji dan prije 36 godina. Počela je otvorena velikosrpska agresija na Hrvatsku. Barikade na cestama i programa ograničile su takozvanu Krajinu iz koje je počeo sustavni progon Hrvata. Prisjetili su se toga danas u Kijevu gdje je proslavljen dan kijevskih branitelja i branitelja Kijeva iz Domovinskog rata.
1: Šima Barić, pripadnica sam bila MUP-a. Ovo je težak i bolan dan. Kao što i znate, nama je rat počeo na današnji dan, 17.8. prve barikade. Ja sam radila u Kninu tad, u Kninjanci, i svaki dan smo prolazili te barikade. Svaki dan su nas zaustavljali, iz autobusa izbacivali, pretresali, vikali ustaše, vi nemate tu šta raditi, možete se seliti ili ćemo vas mi ubiti i tu nema života za vas. Međutim, mi smo bili uporni i dalje radili dok nismo god mogli. Ja sam do 5. mjeseca radila i onda sam morala prikinuti, nisam više mogla izdržati, i tako da je to bolan i težak današnji dan. Sve je bilo zatvoreno. Nigdje nismo mogli ići, nigdje nismo se mogli kretati, jedino to u krugu. Naših mladih, jedan dečko je i umro, nije mogao hitna doći po njega, priko barikada nisu dali da se prilazi, tako da smo bili zatvoreni, zablokirani i nigdje se nije išlo, ni smo mogli dalje igdje šetati.
2: Ja zovem Mijo Teskara, iz Kijeva sam dragovoljac Domovinskog rata, osoba koja je sudjelovala od samog početka, i današnji dan 90. godine 17.8. počele prve barikade. Kijevo je bilo osječeno godinu dana, izolirano. Nema komunikacije nikakve prema Splitu, nema prema Kninu, nigdje. Svi smo tu zatvoreni. Nema struje, nema vode, nema lijekova, nema ništa. A okolo je bila JNA koja nas je non stop provocirala, raketirala, tupla i tako, to je to.
0: Kijevo je jedno od legendarnih mjesta u kojima se branila hrvatska državnost, sloboda i nezavisnost. Kada su podignute barikade 17. kolovoza 90. do općeg napada na selo, godinu i 9 dana kasnije u izolaciji je živjelo oko 1200 mještana. Balvan revolucija podignuta je uz logističku potporu takozvane JNA. Tadašnji predsjednik općine Knin Milan Babić 17. kolovoza 90. popodne objavio je rat Hrvatskoj. Današnji program u Kijevu organizira je Udruga dragovoljaca veterana Domovinskog rata Ogranak Kijevo. Na proslavi Dana kijevskih branitelja i branitelja Kijeva iz Domovinskog rata počasnim članovima svoje udruge proglasili su Nikolu Vukošića, ratnog policijskog zapovjednika iz Šibenika i tada visokog državnog dužnosnika Vladimira Šeksa. Evo i dijela njihovog obraćanja.
3: Vi koji ste na današnji dan 1990. prvi osjetili zlo koje nam je došlo na vrata, koji ste proživjeli te puste mjesece u okruženju, u bijedi, neimaštini, koji ste iskusili nevolje progonstva i svega ostaloga, koji niste pokleknuli duhom, priključili ste se nama koji smo bili na tom tamo neosvojenom dijelu Hrvatske, borili se do zadnjega dana, izvojali vi borbu. Ja vam nemam šta reći nego jedno veliko, veliko hvala. Još bi nešto rekao za današnji dan. To je dan, po mome, koji je bitan, ništa manje važan od Oluje. Nažalost, u velikom dijelu naše zemlje taj dan malo se i primjećuje. Pogledajte danas u tim sredstvima javnog priopćavanja koliko će se to na mjesta i koliko puta objaviti. Ne znam zašto se mi sramimo tog dana. A sve zlo u našoj domovini je počelo upravo tog dana. Sve zlo.
4: Nakon što je bilo potpuno bjelodano jasno da se Srbija sa udruženim, sa JNA priprema za razbojnički napad na Hrvatsku, na hrvatski narod, nama je preostalo samo ili biti ili ne biti, dakle boriti se, a Kijevljani su bili jedno od onih prvih, i Kijevo je bilo jedno od prvih onih čvorišnih točaka na kojima se branila hrvatska država i hrvatska sloboda. Nakon što je uspostavljena policijska postaja u Kijevu, Martić je zatražio da se ona makne jer će biti maknuta inače silom. Kijevo je bilo opkoljeno, bilo je bez ikakve komunikacije iz Biljske sa svijetom, sa pomoći, sa hranom, sa bilo čime. I ti hrabri ljudi, heroji, koji su ostali i policajci, policijska postaja, i Kijevljani, mještani, dakle, koji su ostali, ja sam tada osjetio jedan zov. Zajedno sa mojim prijateljom, predsjednikom vijeća općina Sabora, Lukom Bebićem, moraš doći u Kijevo, ohrabriti te ljude, pokazati im da Hrvatska država stoji za njih, da će se brinuti, boriti za njih. Mi smo krenuli jednim helikopterom, išli smo preko Crnog luga i nabasali na četničku svadbu. Gledali su nas kokarde. Ja sam dosjetio se, otvorio vrata od prozora i imao sam bradu, tri prsta, oni mi odmaknuli isto jebiga, i prošli smo u Livno, pa onda u Sinj. I u Sinju trebamo ići helikopterom, JNA ne da. I idemo mi našim helikopterom MUP-a, jedan pilot, snimatelj, novinar, jer htjeli smo da to i Hrvatska i svijet da vidi, se to snimi. Mnogi su nas odvraćali, ne idite, to je opasno, to je smrtonosno, nećete uspjeti proći. Ipak smo odlučili da ne iznevjerimo Kijevljane, ići. Još smo natovrili desetak sandu kaminobacačkih granata za od 120 mm minobacač. I pred ispod Civljana četnici su vidjeli zvuk motora, istračali van i raspalili sa mitraljezom po helikopteru. Ja sam osjetio kao udaraju krupne kapi limene kiše po krovu limenom. I onda sam zapalio cigaretu, mislio sam to mi je zadnja. I dao sam Luki Bebiću, isto on nepušač, zakleti. I on pripali, ja mu pripalim i onda kažem: Luka, pušenje je štetno po zdravlje. Dakle, mi smo spustili smo se na rukometnom igralištu. Vidjeli smo da je 5-6 metaka, desetak, par centimetara od dovoda goriva. Bila bi to krasna buktenja da su. Dakle, to kad vas ljudi upozoravaju, stručni, nemojte ići, to je pristani prostor, teško se može te provući, ali meni je bilo jače, ne smijem iznevjeriti Kijevo.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će stajati euro i 63 centa, a dizel euro i 80 centi po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 centi. Raste i cijena plavog dizela koji će također stajati 9 centi više nego proteklog tjedna. Nove cijene
2: sata od sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati s jedna u tjedna. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
1: Voda za piće u Ličko-senjskoj županiji na otocima ispravna je i zdrava za piće, ustvrdio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
3: Zadnji rezultati koje smo u ovoj situaciji proveli kao izvanredno uzorkovanje koje je propisalo i dogovorilo povjerenstvo za vodu za ljudsku potrošnju Ministarstva zdravstva, svi ti rezultati ukazuju da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće. I još smo u četvrtak, dakle 13. proveli jedno izvanredno uzorkovanje, 20 uzoraka vode za ljudsku potrošnju na mjestima potrošnje, dakle na pipama naših građana i javnih ustanova ovoga terena. I na 4 bušotine koje smo u suradnji sa Hrvatskim vodama otkrili da postoje u bivšem industrijskom pogonu kalcit, koji su zabijeni duboko u podzemlje 100 do 300 metara i svi rezultati ukazuju da je voda ispravna i zdrava za piće. I dapače, na ovim bušotinama koje su nizvodno od odlagališta otpada nisu pronađeni nikakvi elementi, niti PFAS-i, niti teški metali koji bi ukazivali na očišćenje podzemnih voda, dakle ovih dubokih podzemnih voda na više od 100 metara dubine.
1: Vatrogasci su cijelu noć gasili najveći požar u Belgiji u povijesti u kojemu je izgorjelo 3000 hektara. Požar u Haifensu, prirodnom rezervatu na istoku zemlje, gori od petka, a vatrogasci iz cijele Belgije te susjedne Njemačke i Luksemburga unatoč svim naporima daleko su od toga da ga stave pod kontrolu. Poslušajte još vremensku prognozu za sutra. Promjenjivo oblačno uz mogućnost za povremenu kišu, pljusak i grmljavinu, naročito sredinom dana i poslije podne. Potkraj dana slijedi razvedravanje. Ujutro će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, potkraj dana će sasvim oslabiti. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 15 do 18, a najviše dnevne od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Merita si pjesma Radio, upravo smo ju poslušali u našem programu, a vi ste, nadam se, uz radio, uz program Hrvatskog radio Knina. 17 sati i točno 14,5 minuta, malo ćemo pričati, a potom najaviti što slijedi dalje u nastavku našeg programa. Na 33 Celzijeva stupnjeva smo u Kninu, 30 je u Šibeniku, pa možemo nekako malo odahnuti, nisu više onako previsoke temperature kao što je to bilo prošloga tjedna. Sutra neka promjena, vidjet ćemo da li će i nas tu sustići, nekako ju baš priželjkujemo, posebice tu kišu, pa možda i pljuskove zbog svih tih silnih požara koji su još uvijek aktivni. A što ćemo mi dalje u nastavku našeg programa? Pa reprezirat ćemo sportske minute iz jutrošnjeg dijela našeg današnjeg druženja, kada je Sunčica Cokarić, naša kolegica, telefonski ugostila u programu našeg sportskog novinara Davora Trutina. Pa idemo poslušati o čemu su sve pričali.
1: Vrijeme za našu sportsku rubriku u ponedjeljkom. Na izravnoj vezi pozdravljam dragog kolegu Davora Trutina, koji je ovih dana, sigurna sam, s posebnom pozornošću pratio sportske uspjehe kako na Europskom prvenstvu atletici, tako i u bazenima. Davore, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav Sunčica tebi i svima u studiju i slušateljima.
1: Krenut ćemo danas od atletike, pretpostavljam.
2: Tako je, evo, kao što si rekla, ovaj protekli vikend, proteklih dana, mogli smo zaista uživati u postignućima naših sportaša, kako mladi, tako i onih nešto starijih. Evo, krenuo bih s atletikom, dvije medalje, pogotovo ta zlatna, naše proslavljene olimpijke, olimpijske pobjednice iz 2016. Sare Kolak, koja je na ovom europskom prvenstvu Birminghamu opet zablistala i osvojila zlatnu medalju u disciplini, svojoj disciplini bacanje koplja. I to koplje je u prvoj seriji već poletjelo preko 62 metra i bilo to dovoljno za prvo mjesto. Ali ono što mene fascinira kod te 31-godišnje Ludbrežanke je cijela ta njena karijera. Ako ćemo se sjetiti prije 10 godina kada je gotovo anonimna

0: mlada atletičarka došla na olimpijske igre u Rio i onda oduševila sve sa bačenim kopljem i osvojenim zlatom i to je jednostavno bilo nešto što nas je sve oduševilo. Očekivali smo neke druge medalje, ali na kraju evo došla je ta medalja Sare Kolak koja je otišla na olimpijske igre bez da imala svoje koplje, pa je Sandra Perković, naša proslavljena atletičarka, pomogla, kupila to koplje koje je poletjelo tako daleko i donijelo Hrvatskoj to veliko, veliko zlato. Nakon toga Sara je imala ogromnih problema sa ozljedama, operacija lakta, ramena, bilo je upitno uopće hoće li se vratiti. Te iste 2016. je bila brončana na Europskom prvenstvu, pa zlatna na olimpijskim igrama, pa dvije godine, mislim, bila je pauza zbog tih operacija, vratila se 2019. da bi onda bila na olimpijskim igrama u Parizu četvrta. Bronca je izmakla za 28 cm, što je zaista onako jedan mali sitni rezultat, ali nekad evo, to izgleda kao 28 metara. Da bi evo sada sve naplatila ovim zlatom u Birminghamu i u čestitke zaista od srca naše atletičarke.
1: Bravo, bravo.
0: I njenom treneru,
1: Saru, naravno. Da. Divna, divna priča, no to nisu jedini uspjesi naših atletičara, je li tako?
0: Nisu, naravno, jer i Marino Blaudek je dan prije nego što je Sara bacila tako daleko koplje, osvojio srebro na 800 metara. I Blaudek je pokazao da je trenutno naš najbolji trkač, ono što se kaže, na tim srednjim prugama. A ono što, evo, nas žalosti, vjerujem, i sve ljude u Kninu, evo što naš Kninjanin Marko Čeko nije uspio barem doći do finala, kažem barem, jer je to na Europskom prvenstvu jako, jako nekad teško, ti centimetri su ponekad imaju kao metri, kao što sam već rekao. Ali dobro je što se uopće Marko pojavio na Europskom prvenstvu, jer je to bilo dosta, dosta upitno. Na kraju je uspio doći do Birminghama i tam, mislim, skok je bio nekih 7.30 i nešto, nije bio dovoljan za ulazak u finale. Ali jednom kad uđeš u finale, onda je sve moguće. Tako da Marku želimo puno sreće, još puno, puno vježbanja, pa će biti sigurno i boljih rezultata.
1: I ova, da ovako inspirirati se ovim pričama poput Sarine i ustrajati i dalje u radu,
0: tako,
1: kako
0: baš
1: si rekao. Da.
0: Baš inspirativna priča.
1: Da, da, da. Sjajni rezultati naših mladih vaterpolista.
0: To je posebna priča, Sunčice, jednostavno ljeto za pamćenje. Ovo, mislim da se nikad to nije dogodilo, da što se Hrvatske tiče nije, a za ostale reprezentacije nisam siguran, rekao bih prije da nije. U samo 45 dana, čak tri naše selekcije su postale prvacima, dakle dvije selekcije su svjetski prvaci, ona do 16 i do 18 godina, a jučer je i reprezentacija uzrasta do 20 godina, to su zapravo mlađi seniori koji dobar dio njih već igra i za seniorsku reprezentaciju našeg izbornika Ivice Tucka. Popela se na krov Europe, u finalu bila bolja uvjerljivo od Španjolske 17-14, a znamo što su Španjolci u vaterpolu, jednostavno vladari evropskog svjetskog vaterpola već godinama. Međutim, Hrvatska je pokazala da ovdje leži taj neviđeni talent i dakle ovo ljeto će biti nešto što će ostati dugo, dugo upamćeno u analima hrvatskog sporta, pogotovo vaterpola. Ono što je dobro za istaknuti, evo što se nas tiče tu u Šibeniku, u našoj županiji, da je u sve tri selekcije su prste imali, da tako kažem, i naši ljudi ovdje iz Šibenika, iz Solarisa, pa tako evo i ovo je jučerašnje, to duše nešto manje, ali Amar Fajković koji je ovu sezonu igrao u Solarisu, znači član Mladosti, je otišao na krov Europe. Ova selekcija koja je to napravila prošli tjedan je vodio Šibenčanin Bruno Sabioni, to je selekcija dakle do 18 godina koja je postala svjetski prvak u Zagrebu. Ovi jučer momci su koje je trenirao Zoran Bajić, a čiji sin je igrao u Solarisu ove godine i u Varni u Bugarskoj su igrali ovo europsko prvenstvo. A bez obzira gdje naši igrali, uvijek evo ovo ljeto su otišli do kraja i čest ime na Hrvatskom vaterpolo savezu i ono što možemo nekako zaključiti, Sunčice, da budućnost našeg vaterpola ne bi trebala biti upitna i jednostavno je to ono što nas veseli u oči ovih svih predstojećih velikih natjecanja koje očekuju našu reprezentaciju.
1: Davore, sjajni rezultati, a s bazena idemo malo i do nogometnih igrališta, do stadiona, pratimo i Hrvatsku nogometnu ligu, je li tako?
0: Naravno, uvijek ispratimo i rezultate Hrvatske nogometne lige ili naše klubove u Europi. Odigrane su utakmice trećega kola, tako da na vrhu evo nisu niti Dinamo, niti Hajduk, niti Rijeka, već je to Osijek, u stopu ga prati Varaždin, što je sigurno nešto dobro za našu ligu koju mnogi nazivaju dosadnom, nekako predvidljivom, s obzirom da se godinama već igra ova Liga 10, pa onda već znamo godinama onaj 10. uđe pa ispadne, nažalost tu se i Šibenik pokazao kao nedorastao i financijski i organizacijski. Sada imamo Rudeša koji već na startu ima gol razliku 2-12 bez boda osvojenoga. Lani je Vukovar bio kompetitivan gotovo do samog kraja, isto kao Šibenik prije dvije sezone, ali tamo su bili nekakvi drugi problemi, ali idemo se mi fokusirati dakle na ove klubove koji su u vrhu. Osijek koji se zadnje dvije godine borio za ostanak praktički do posljednjih kola je napravio restrukturiranje i otišli su i ljudi koji su upravljali klubom, koji očito nisu dobro radili, malo je taj mađarski kapital tamo stao, ali kad dovedete prave ljude na prava mjesta i kada se to sve rasporedi kako treba, evo rezultata. Dakle, Osijek je od jednog ružnog pačeta hrvatskog nogometa zadnje dvije sezone se promovirao u jednu zaista lijepu priču slavonsku. Novi je trener Argentinos Federico Bessone, koji je nekoć igrao s Messijem, prošao tu španjolsku čuvenu La Masiju Barceloninu školu, trenerski se školovao u Ljubljani i u jednoj Andori koja nije pojam za nogometne prilike, ali već vodeći tu momčad iz Andore pokazao svoje kvalitete, nanjušili su odličnog trenera u Osijeku koji se to posložio. Evo, Osijek ima 3 od 3, u ovom kolu su pobijedili Lokomotivu, 90. minuta Anelija Kupović je zabio za pobjedu i veliko slavlje i preokret nekako razmišljanja u gradu na Savi i u gradu na Dravi i na prekrasnoj Opus areni. Varaždin je također jedna lijepa priča hrvatskog nogometa već nekoliko godina. Klub iz baroknog grada se pokazuje kao jedan stabilan klub koji nema neke bolesne, nerealne ambicije, koji ono što ima to potroši onako kako treba, imaju dobru momčad, imaju odličnog trenera, dobru atmosferu i do sada to štima. Šteta evo što nisu uspjeli u Europi, bili su jako blizu, ali češki Jablonec ih je izbacio. Što se tiče ostalih rezultata, Sunčice, evo možemo ponoviti, Dinamo je uvjerljivo stavio protiv Rudeša, tom možemo kazati derbiju Zagreba, ali naravno to nije derbi jer ne mogu niti slučajno istu ravan rečenicu stati Dinamo i Rudeš. Dinamo je onako nekako Laganini to riješio 4-0, ima utakmicu manje, onu neodigranu protiv Rijeke u derbiju. A kad već spominjemo Rijeku, evo Rijeka pokazuje nekako malo znakove umora, iako je sam početak sezone, ali to evo često se zna dogoditi kada još momčadi nisu kompletirane. Rijeka je prošla timskog predstavnika u trećem pretkolu konferencijske lige i onda 3 dana nakon toga gostovala u Varaždinu, gdje su i zadnjih godina uglavnom gubili, nisu pobjeđivali, sada se to opet dogodilo, iako na klupi imaju starog slovenskog trenerskog lista Matijaža Keka, nije im to pomoglo. Varaždin je opet pokazao da je kvalitetan, pogotovo na svom terenu, i uspjeli su pobijediti. Što se tiče Hajduka, Hajduk je sinoć zaključio ovo treće kolo gostovanjem u Turopolju u Velikoj Gorici. Hajduk nije ostavio neki igrački dobar dojam, ali za navijače bijelih je najvažnije da su uspjeli usvojiti 3 boda na igralištu, da su zadnjih godina znali često gubiti ne samo bodove, nego rekao bih možda i prvenstva. Ali ovaj put Gorica, koja ipak je ostala bez svojih ponajboljih igrača, nije mogla parirati, iako su uspjeli izjednačiti igrači Marija Carevića. Na kraju je Marko Livaja, koji je ušao u zadnjih 20 minuta, to je nekako postalo pravilo ove sezone, baš umjesto Šege, sredica prvog pogotka, je opet pokazao svoju kvalitetu i na malom prostoru uspio zabiti gol, pokazat će se i pobjednički za 2-1. Naši klubovi, počeš od Dinama, sutra već igraju u Europu. Dinamo ima posljednju stepenicu prije ulaska u Ligu prvaka, to je norveški Viking. Dinamo sa svojim nekim kadrovskim problemima, upitnicima, Naravno, najviše se to tiče oko nerešene vratarske pozicije i priče oko Dominika Livakovića, ali vidjet ćemo kako će to Zagrepčani riješiti, dok u četvrtak Hajduk i Rijeka igraju protiv svojih suparnika, protiv Midtjylanda Rijeka, a Hajduk protiv Poljskog Rakova, i nadamo se i držimo fige i palčeve našim klubovima da se plasiraju u grupnu fazu europskih natjecanja.
1: A mi se nadamo da i navijači koji ih budu pratili neće raditi nered kakav su pokušali napraviti ovaj vikend na našoj autocesti. Naime, ovo nesportsko ponašanje i dalje najčešće prati nogomet, vjerujem da si i ti pratio to.
0: A da, nažalost, evo, završit ćemo ovo današnje javljanje s tom tamnijom ružnom pričom našeg nogometa. Nije sigurno bilo ugodno ljudima koji su putovali Dalmatinom, čekate nekoliko sati po ogromnoj vrućini, dok su se trebali pofajtati navijačke skupine. Vidjeli smo veliku reakciju interventne policije Hrvatske, pogotovo to nije, nikad to nije dobro da se navijači tako truku, a ne u sred sezone na najprometnije autoceste, zaista suludo ono što se kaže. Međutim, to smo već navikli od naših navijača, tu bi se trebalo uključiti institucije i, rekao bih, ne samo institucije, već i ostale, ne represivne, nego i ostale i društvene, socijalne institucije malo se više ozbiljnije pozabaviti tima, pogotovo naša možda i politika koja je u tom dijelu možda nekad malo i popustljiva, pa evo događaju se ovakve stvari. I što bi trebao biti fokus je fokus na terenima, na uspjesima, a nikako ne na ovakvim stvarima koje smo nažalost svjedočili sada na autocesti.
1: Dakle, oni koji možda nisu uspjeli ostvariti neki uspjeh na sportskim terenima, to pokušavaju nadoknaditi na neki drugi način. Možda bi to mogli tako sumirati. Ja se, Davore, nadam da sljedeće javljanje neće imati ovakav epilog, zapravo da nećemo završiti s ovakvim temama, nego da će sve ostati onako vezano samo isključivo za sportske teme. A tebi, evo, prepuštam završnu riječ.
0: Pa tako, evo, pogotovo jer naši navijači kojima nekad tepamo, ali su pokazali zaista da imaju i jednu drugu stranu i srce kada treba pomoći. Evo sada kod ovih katastrofalnih požara su se isto tako brzo organizirali i kod požara i kod potresa ranije i jednog zagrebačkog, petrinjskog, i jednostavno bolje da ih nekako percipiramo po takvim, a ne po ovim ružnim njihovim aktivnostima. A što se tiče završne riječi, pa evo, nadam se da ćemo idući vikend opet moći govoriti o velikim uspjesima hrvatskog sporta. Kao što sam rekao, i kroz naše nogometne klubove, naravno i ostali, i naša hrvatska košarkaška reprezentacija opet kreće u akciju i sigurno da će biti dosta tih sportskih sadržaja o kojima ćemo moći razgovarati, analizirati idućeg ponedjeljka.
1: A mi se, Davore, čujemo i naravno nadam se uskoro i vidimo. Lijep ti pozdrav za danas.
0: Pozdrav tebi i pozdrav slušateljima.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da od

su ti pjesmu baš nestvarne dužine, jar bole od kose, sjedrima od rime, sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu njegu.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Zahtjevi oporbe su što hitnija sanacija opasnog otpada u Gospiću, ali i u Benkovcu i drugim mjestima. Od predsjednika Milanovića traže da sazove izvanrednu sjednicu Sabora, a za sve naravno optužuju HDZ-ovu nebrigu. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz...
2: pomognuta HDZ-om, koristila rupe u zakonu, otkrila da je Hrvatska, nažalost, hot spot za europsku mafiju koja se bavi opasnim otpadom, koristila sve moguće instrumente, neki su instrumenti i potkupljivanje, iz Hrvatske napravila zemlju koja pati i društvo koja pati. Stoga molimo predsjednika države Zorana Milanovića da iskoristi svoje ustavne ovlasti i da sazove izvanrednu sjednicu Sabora.
3: Sanacija odmah ilegalnog odlagališta u Gospiću, ali sanacija odmah i drugih ilegalnih odlagališta diljem Lijepe naše. Zbog toga nam treba izvanredna sjednica Sabora, zbog toga nam treba rebalans proračuna da bismo to osigurali i zbog toga nam treba politička odluka da se vodonepropusna podloga treba sada staviti kako procjedne vode ne bi dalje zagađivale naše podzemne vode ovdje.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je uoči sjednice odbora da još nema optužnica za slučaj Gospić.
4: Pa nema još optužnice, još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca ove godine.
5: Postoji li mogućnost da će se širiti istraga?
4: Uvijek postoji takva mogućnost.
6: Prijedlog da ECOC bude uđe u kazneno djelo, odnosno izmjena kaznenog zakona?
4: To nije izravno moja stvar, ali nemam ništa protiv da se postrože kazne. To je sad postalo trend. Kad se pojavi neki problem, onda postrožavamo kazne. Nisam siguran da bi uvijek rešili taj problem.
1: Europom i dalje haraju požari, vatrogasci u Španjolskoj, Belgiji i Grčkoj vode tešku i neizvjesnu borbu, dvije su osobe poginule, a nekoliko ih je ozlijeđeno na grčkom otoku Salamini, zapadno od Atene. Više od 500 osoba evakuirano je iz obalnih područja na putničke trajekte. U gašenju sudjeluje čak 260 vatrogasaca s 58 vozila i 15 specijaliziranih timova, uz potporu čak 10 zrakoplova i 8 helikoptera. Njihov glavni vatrogasni zapovjednik ističe.
7: Na tom području puše vrlo jak vjetar, zato je požar brzo poprimio opasne razmjere i u roku od 7 minuta približio se naseljima.
1: Još o vremenu sutra, promjenjivo oblačno uz mogućnost za povremenu kišu, pljusak i grmljevinu, naročito sredinom dana i poslije podne, potkraj dana razvedravanje. Ujutro će puhati slaba, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, potkraj dana će sasvim oslabiti. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 15 do 18, a najviše dnevne od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski Radio Knin.
1: I upravo tako radio koji se sluša, nadam se da nas slušate i sada. Imamo jednu zanimljivu obavijest. Općina Unešić nastavlja ljetni kulturni program predstavom namijenjenom najmlađima. Sutra 18. kolovoza s početkom u 20 sati u Domu kulture Unešiću bit će izveden interaktivni lutkarski mjuzikal Dobro se dobrim vraća. Predstava je edukativnog karaktera te je namijenjena djeci, ali i njihovim roditeljima, bakama i djedovima. Radnja se odvija u Jadranskom moru među ribicama, ali se mogla dogoditi bilo gdje i bilo kome. Riječ je o lutkarskom mjuziklu produkcije Zeza, koji je priču napisao Duško Mucalo, dok iza glazbenog i produkcijskog dijela stoji Ivo Lesić. Općina Unešić poziva djecu, roditelje i obitelji da im se pridruži ispred Doma kulture i zajedno provedu ljetnu večeru s predstavu koja spaja zabavu, glazbu i vrijedne životne poruke.

0: Idemo privesti kraju ovo naše današnje druženje, poštovani slušatelji, jer svega nam je 5 minuta preostalo do 19. sati. Za sve vas koji ste u vožnji ili se spremate sjesti za volan ili možda u ulozi putnika, dobro će vam doći informacija kako je trenutačno stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 kolone su i kraći zastoj između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj obilaznici povećana je gustoća prometa između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A7, na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Opatije i Istre, kolona je oko 2 km. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U prekidu su linije Jadrolinije, trajektna Dubrovnik-Bari i katamaranska Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: A Tina Brnas reći će nam kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana.
2: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, tako da je moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, osobito ujutro i ponovno poslije podne. Puhat će slab vjetar promjenjiva smjera, dok temperature zraka će biti slične ovima danas. I ostatak tjedna uglavnom će puhati jugo-jugozapadni vjetar, temperature zraka se neće puno mijenjati, ali ostaće nestabilno, tako da je tijekom tjedna moguća kiša, ali eto, o tome će više reći kolege kroz sljedeće dane.
0: I to bi bilo sve od nas za danas. Glazbu je birao Nena Tisa i sa vama su u 13. sati u programu bili Lovrećevid i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19 sati. Dnevnik. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada. Oporba i građanske inicijative napustile sjednicu Odbora za zaštitu okoliša. Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura.
1: U Gospiću je poslije podne održana izvanredna sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. O 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. No sjednica je brzo prekinuta zbog svađe oporbe i vladajućih. Više Igor Okičić.
2: Nakon što se gotovo jedan sat raspravljalo o dnevnom redu, nakon čega je sazvana 5-minutna stanka, predstavnici građanskih inicijativa napustili su sjednicu ističući da im se pokušava onemogućiti postavljanje pitanja. Nakon njih sjednicu je napustila i oporba. Vladajući su ostali i u ovoj temi raspravu nastavili neformalno. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu.
2: Predsjednica odbora Dušica Radojčić i potpredsjednik Željko Lacković.
4: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
5: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
2: Uoči sjednice rezultate analize ispravnosti vode za piće komentirao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
6: Zadnji rezultati koje smo u ovoj situaciji proveli kao izvanredno uzorkovanje koje je propisalo i dogovorilo povjerenstvo za vodu za ljudsku potrošnju Ministarstva zdravstva. Svi ti rezultati ukazuju da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće.
2: Gospićani su i dalje skeptični.
7: Poruka je jasna, sve skupa što se događa nije dobro ni za nas, a Boga mi ni za njih.
2: Na sjednici je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, rekao je da istraga u ovom slučaju još traje.
8: Čim bude istraga završena, onda ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
2: I dok Turudić ističe da strože kazne neće riješiti problem, ministar pravosuđa Damir Habijan komentirao je uvođenje ekocida u kazneni zakon.
9: Da se radi i o kaznama koje će biti po našem prijedlogu, razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da uvodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora.
2: Gradonačelnik Gospića Darko Milinović nije zadovoljan pripremom vještačenja za podizanje optužnice i prije nego što je stigao na sjednicu bacio ga je u smeće.
10: Predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
2: Oproba je zatražila prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
11: Jedino rješenje ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
2: Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
12: Jedan slučaj može biti kriminalni incident. Dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala. Ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
2: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
13: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
2: Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Ante Sanader.
14: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
2: Za sanaciju otpada objavljeni su natječaji. Planirano je i njegovo privremeno prekrivanje folijom kako bi se tijekom sanacije smanjilo odsjeđenje oborinskih voda kroz otpad. Predsjednik Zoran Milanović sutra će poslati zahtjev za izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici.
0: Oglasilo se i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša HAZU-a. Upozorava da je potrebna hitna sanacija i sprječavanje daljnjeg utjecaja na okoliš. Traže sustavno praćenje tla, površinskih i podzemnih voda te prema procjeni rizika i zraka uz javnu dostupnost rezultata. Smatraju da su potrebne konkretne promjene u sustavu zaštite okoliša kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih događaja. Dnevnik.
1: Za četvero osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Sve je pratio Vladimir Šetka.
15: Dok je gorjelo na sve strane u priobalju, uhićena četvorka, trojica hrvatskih državljana iz okolice Benkovca i jedna Poljakinja, 14. i 15. kolovoza podmetnula je čak 10 požara u Zadarskoj županiji, gdje, govori glasnogovornica Zadarske policije Ivana Grbin.
16: Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predilu Bilog Briga, na području Zemunika, Gornjeg Galovca, Donjih Biljana, Zapužena, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinskih, Škabrnje i Benkovca.
15: Uhićeni su u subotu navečer nakon dojave građanke koja ih je zatekla na djelu u Rašteviću pokraj Benkovca. Sumnje na namjerno izazivanje požara u Gospiću je komentirao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
17: Grozno, to je, mislim, grozno ti požari, pogotovo oko Niša gdje je bilo ljudskih žrtava, gdje još uvijek postoji ugroza ljudskih života, su strašni. Policija na terenu, CKV na terenu, gdje ćemo kući na 120 do koje ćemo do tata doći.
18: Imali elemenata i sumnje na terorizam?
17: Pa to nije isključeno, to je postoji ta mogućnost. Dakle, u članku 97 stavak 1.7 postoji pa se govori o požaru, proučenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to. Jesu li počinitelji postupali s takvim terorizmom.
15: Da su potrebne oštrije kazne za podmetanje požara smatra potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
19: To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom, jer kada napravite to što ste napravili u jeku turističke sezone, kada uništite infrastrukturu, kada trošite resurse Oružanih snaga Republike Hrvatske, u ovom slučaju govorimo o kanaderima, kada trošite resurse Hrvatske vatrogasne zajednice, kada trošite resurse civilnog društva, kada netko ostavi svoj život zato što ga je taj požar okružio i ubio, onda je to vrijedno najgore moguće i najteže kazne koje možemo u ovom trenutku dati.
15: Dodajmo kako je policija izvijestila da je požar na Dugom otoku buknuo zbog iskrenja dalekovoda.
1: Zdravstveno stanje pacijenata stradalih u katastrofalnom požaru kod Omiša koji se liječe u Zagrebu neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka je stabilna, a pacijente u Splitu sljedećih dana očekuju operacije. Materijalne štete koje se uzbrajaju sve su veće, a Ministarstvo turizma obećalo je pomoć iznajmljivačima i ugostiteljima. Više Marino Marinčić.
20: U strašnom požaru koji je izbio u noći s četvrtka na petak na omiškom području nastala iznimno velika šteta, naglasio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
21: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti je izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljski objekti u potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpuno izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9. Hrvatske šume će već danas krenuti u raščišćavanje. Za njima će odmah isti čas krenuti Hrvatske ceste. Doći će i protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski, što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu na večer za sjednicu vlade u četvrtak.
20: Kako je izgledala paklena noć na omiškom predijelu Borak, govore mještani koji su pobjegli u strahu za život.
22: Grozno, ko u paklu. Problem je bio ta slijepa ulica, nisu mogli vatrogasci ići gore, evakuirani su i gosti i stanovnici.
23: Do neba je bio taj plamen. Stvarno niko nije mogao ništa napraviti ni učiniti. Prestrašno je bilo.
24: Jer je to za jedno pol sata bilo sve došlo do nas. Bili bi, što se ono reče, nastradali i mi, ostavili smo auto na cesti i išli smo dalje grepu u gradom i pješki. To je bilo apokalipsa.
25: Problem ceste jer imamo dvosmjernu ulicu županijsku koja nije dvosmjerna. Na određenim mjestima je preuska, na određenim mjestima su parkirani automobili. Ne postoji volja da se taj problem riješi. Protupožarni put, postoji elaborat, nije ništa poduzeto po tome. Da je taj put postojao, vatrogasna vozila su mogla stati na obranu ovoga dijela Omiša od vatre.
20: Istaknula Julija Hrstić iz mjesnog odbora Borak iz Omiša. U obilasku požarišta bio ministar turizma Tonči Glavina.
26: Mi smo već donijeli odluke koje ćemo sada u narednim danima formalizirati, dakle da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte pružatelje usluga hrane hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
20: Grad Omiš osigurao PVC folije za privremenu zaštitu krovišta kuće oštećenih u požaru. Omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
3: Prevozimo glomazni otpad, prevozimo zapaljena vozila. Borba je velika sa vraćanjem truje i vode u 100% za svih kuća. Velika područja naša su ugrožena sa potencijalnom kišom koja dolazi već večeras po prognozama zovu. Mi smo zaboravili ljude pa smo kontaktirali naše prijatelje i ove poslovne suradnike, partnere koji se ponudili i oni su donirali 3500 kvadrata tih folija koje upravo dijelimo ljudima.
20: Policija DORH istražuje uzroke požara, a očevid će se nastaviti sutra dok šteta nastala na poljoprivrednim površinama se tek treba utvrditi.
0: Dnevnik. Od ponoći nove cijene goriva. Benzin poskupljuje 7 centi i od sutra će litra stajati euro 63 centa. Dizelska goriva poskupljuju 9 centi. Nova cijena bit će euro 80. Jednako toliko poskupljuje i plavi dizel, te će od sutra stajati euro 27 centi. Vlada je odluku kojom nastavlja regulirati cijene goriva donijela na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će tjedan dana.
1: Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka dva tjedna objavljuje svaki tjedan komentira naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Jutros su cijene nafte Brent, europske 88 dolara po barelu. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedna. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna. Svijet.
0: Istekao je 60-odnevni memorandum o razumijevanju između Irana i SAD-a, predviđen za daljnje razgovore kako bi se postigao konačni sporazum. Obje strane sada ga proglašavaju nevažnim, a Iranci prijete da će se napetosti pojačati ako pregovori s SAD-om ne uspiju. Istodobno, američki predsjednik Trump zaprijetio je Omanu da će ga bombardirati bude li stao na put sporazumu s Iranom, nakon što je Teheran objavio da je s tom državom postignut dogovor o tranzitnoj ruti kroz Hormuški tjesnac.
1: Nakon jučerašnjeg sastanka s čelnikom Hamasa, američki pregovarač Jared Kushner u Jeruzalemu se sastao s izraelskim premijerom Netanjahom kako bi pokrenuo zastale pregovore o američkom mirovnom planu za Gazu. No Netanjahu je poručio da se vojska neće povući s crte razgraničenja i da će nastaviti akcije u Gazi. Hamas je prihvatio plan koji predviđa postupno razoružavanje i prijenos vlasti na tehnokratsku upravu, ali traži

0: i dugotrajne suše. U Belgiji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Španjolskoj i Grčkoj bore se s vatrenom stihijom. Jelena Mikovčić.
1: Dvije su osobe poginule, a nekoliko je ozlijeđeno u šumskim požarima na grčkom otoku Salamini, zapadno od Atene. Gašenje vatrogascima otežava snažan vjetar zbog kojeg se vatra brzo širi. U najvećem požaru u belgijskoj povijesti izgorjelo je oko 3000 hektara zemlje, rekao je glasnogovornik vatrogasaca u valonskoj regiji Nicolas
2: Ernaux.
3: Ovo je najveća ekološka katastrofa kad je riječ o šumskim požarima u Belgiji. Naš prethodni rekord bio je 1200 hektara spaljene zemlje tijekom 2011. godine.
1: Požar koji gori od petka progutao je prirodni rezervat Visoki Fens blizu njemačke granice. Vatrogasci iz cijele Belgije te Njemačke i Luksemburga uspjeli su zaustaviti širenje vatre, ali požar još nije pod nadzorom, rekao je glasnogovornik njemačkih vatrogasaca Tobias Schell.
3: Uspjeli smo sačuvati područja koja smo branili od vatre protekle noći, a i vrijeme nam je ipak išlo na ruku, nakon što je pala kiša. Trenutačno zaljevamo okolna područja i pokušavamo ublažiti situaciju.
1: No, kiša koja je pala rano jutro se nije dovoljna da ugasi požar, a vatrogasci kažu i da im nije olakšala borbu s vatrom.
3: Sada zbog kiše puno je više dima, pa je vidljivost znatno smanjena, a plamen je i duboko pod zemljom. To je najteži dio jer ne znamo kako se vatra širi i gdje je najveći problem.
1: I njemačka savezna država Sjeverna Rajna-Vestfalija suočena je s najvećim požarom u svojoj povijesti. Više od 1800 stanovnika evakuirano je. Veliki požari i dalje se rasplamsavaju u jugozapadnoj Francuskoj, posebno blizu regije Bordeaux, prisiljavajući tisuće stanovnika i kampera na bijeg. Iznimno visoke temperature uzrokovale su i širenje požara sjevernije u regiji Bretanji. Manji vrlo opasni požari i dalje su aktivni diljem središnje Španjolske. Portugal je i dalje u stanju visoke pripravnosti s više aktivnih šumskih požara koje potiču suša i temperature iznad 40 stupnjeva. S rekordnim šumskim požarima suočavaju se i u Engleskoj te u Walesu, gdje je u pomoć pristigla i vojska. Prema podacima Europskog informacijskog sustava za šumske požare, ove godine u Europi izgorjelo oko 576 tisuća hektara površine.
0: Pripremio Damir Ramić-Kovačić.
4: Nogometaši Dinama na Maksimiru odrađuju posljednji trening uoči sutrašnje prve utakmice doigravanja za Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga, trener Mario Kovačević.
5: Ja bih prvo htio čestitati najboljim navijačima 40. rođendan. Normalno da je naša čestitka bude sutrašnja pobjeda, ja se nadam, da ćemo sve od sebe. A što se tiče ekipe, dobro stanje sve u odnosu na ovu zadnju utakmicu. Evo, tu je pored mene Luka koji smo zadnju utakmicu sačuvali. Mi da smo u dobrom tonusu. Kako sam rekao, mislim da svaku utakmicu sve bolji, a znamo da sutra mora biti najbolji ako želimo ući u tu Ligu prvaka, a normalno da želimo. A kada veselimo, smo svi zdravi, svi su spremni i to je to što tiče ekipe.
4: Utakmica je sutra u 21 sat. Izbornik Ivan Dodik prijavio je sastav naše teniske reprezentacije za susret s Njemačkom u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Kupa.
6: U sastavu su Čilić, Prižmić, Pavić i Mektić. Naš najbolji sastav što imamo i s kojim želimo da pokušamo doći do pobjede. Još ćemo odlučiti ko će biti uz nas kao peti igrač.
4: Njemačku će predvoditi Alex Zverev, a mečevi su na rasporedu u Haleu 19. i 20. rujna. Pobjednik će izboriti plasman na završnicu u Bolonji.
7: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Isidor Pelajić.
8: Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Prije podne još mjestimica kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje neće biti posve stabilno, pa može biti još ponešto kiše. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni većinu dana. Na Jadranu većinom umjerena bura pod Velebitom i jaka. Sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali otocima od 20 do 23. Najviša dnevna je između 27 i 32 stupnja. U srijedu će prevladavati sunčano i bit će opet vruće u većini zemlje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugo. Od četvrtka još toplije, s južinom, uz česta sunčana razdoblja, ali neće biti posve stabilno, pa će biti lokalnog razvoja oblaka i pljuskova, ponegdje i praćeni grmljavinom. U petak na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj može biti obilnije kiš.
7: Dnevnik.
0: Ponovit ćemo još važnije vijesti.

Plenkoviću zbog ilegalno odloženog otpada. Oporba i građanske inicijative napustile sjednicu Odbora za zaštitu okoliša. Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura. Dnevnik je donski realizirao Gabriel Šimunec, speaker Šimun Miloš, uredili Matea Ištuk i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Dominikanac Frano Pacela. Radni dani u tjednu uživaju različit imidž. Izgleda da je najomraženiji ponedjeljak. Prvi radni dan je na lošem glasu, možda stoga jer moram ustati ranije nego li dan prije i opet se posvetiti radnim obvezama. Riječ je o fenomenu umora od odmora. Koliko je stihova i pjesama napisano o činjenici kako velik broj ljudi doslovce mrzi ponedjeljak. I što radni tjedan više prolazi, čini se kao da raspoloženje raste i najradije bismo umah hitali u zagrljaj vikendu. Dakle, s jedne strane imamo svakodnevicu i s druge strane slobodne dane, odnosno svakodnevni rad i odmor preko vikenda. Svi mi izgleda se nalazimo u izvjesnoj podijeljenosti i rastrganosti između obveza i dokolice, između rada i odmora, pa i godišnjeg odmora. Ne samo za učenike i studente, nego i za velik broj ljudi koji su u radnom odnosu, upravo je vrijeme godišnjeg odmora. Dakle, imaju mogućnost uživati u danima, barem bi se tako u prvi mah moglo reći, koji su ili bi pak trebali biti suprotnost od svakodnevice. Crkvena, liturgijska vremena posjeduju također svoje svakodnevice i svoje svečanosti. Imamo tako vrijeme kroz godinu, uskrsno i vrijeme došašća, vrijeme korizme i božićno vrijeme. Neke posebne dane nazivamo svetkovinama, druge pak blagdanima, odnosno spomendanima, pa i svagdanima. Zasigurno ste primijetili kako te naše hrvatske liturgijske jezične kovanice sadrže pojmove kao što su svet, blag, spomen, a onaj posljednji spomenuti naziv upućuje upravo na crkvenu svakodnevicu. Naime, danas je upravo jedan takav nespektakularan dan liturgijskog života, kojega crkva naziva upravo svagdanom. Ne samo to me je potaklo s vama podijeliti poneku misao upravo o svagdanima, o našem odnosu prema svakodnevici. Nisu rano ustajanje i obveze, pa će stres na poslu jedini razlozi našeg distanciranog i uglavnom negativnog odnosa prema svakodnevici. Ništa manje na to utječe osjećaj skučenosti i ograničenosti, odnosno neslobode, rutine i ponavljanja istih radnih procesa, što ima za rezultat osjećaj da je svakodnevica uglavnom nešto sivo i tmurno, jednolično i neprivlačno. Kako onda zavoljeti svakodnevicu? Drugčije postavljeno pitanje, zašto zapravo i s kojim ciljem nam je zagrliti naše svagdane? Načelno možemo prije svega konstatirati da nema života bez svakodnevice. I najspektakularniji i tobože najslobodniji životi prije ili kasnije spuštaju se na zemlju, dolaze u stvarnost običnog svakodnevnog života. I najbogatiji, kao i oni koji si mogu dopustiti sve i omogućiti svašta, prije ili kasnije vratiti im se doma, do sebe. Teološki slikovito, moglo bi se reći da je naš odnos prema svakodnevici nešto poput našeg odnosa prema bližnjemu. Sveto pismo kaže da nam je ljubiti bližnjega kao sebe samoga. Dakle, da bismo bili sposobni ljubiti bližnjega, potrebno nam je ispuniti preduvjet te ljubavi, a to je prihvatiti sebe onakvim kakav jesam. Dakle, ljubav prema sebi je ujedno pretpostavka za ljubav prema bližnjemu, te u konačnici vrata do Boga. Isto tako je sa svakodnevicom, čije prihvaćanje jest preduvjet svakom smislenom i korisnom životu. Odbacivanjem svakodnevice ujedno je otlon od vlastitog stvarnog života. Mi smo dakle najveći izazov i ujedno najveća čežnja za ostvarenje naših konkretnih života, upravo kroz prihvaćanje jednostavnosti svakodnevnog života.

0: vaš prvi.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, često nam se javljate elektroničkom ili fizičkom poštom. Važno nam je svako vaše javljanje, bez obzira na to je li u njemu neka zanimljiva konkretna tema za koju od budućih epizoda emisije, neki vaš jezični komentar ili možda kritika emisije.
3: Poštovano uredništvo, oštro prosvjedujem protiv neozbiljnosti kojom se u vašem programu pristupa pitanju jezika i pisma, onog napisanog i onog na jeziku. Vaš vjerni slušatelj.
4: Poštovano uredništvo, oštro prosvjedujem protiv prosvjednika koji prosvjeduju. Prosvjedovat ćemo dok svi prosvjedi ne prestanu ili do kraja prosvjeda.
5: Poštovano uredništvo, u emisiji mi se sve sviđa osim urednika i voditelja kojeg bi hitno trebalo zamijeniti, kao što bi trebalo razmisliti i o zamjeni svih drugih glasova, i glazbe, i efekata, i špice, i odjave.
6: Ovo je nevjerojatno, nemoguće, zločin. Prosvjedujem protiv programa u kojem se prosvjeduje.
2: Parafrazom skeča iz popularne britanske serije zapravo smo željeli krenuti prema riječi kritika. Kritika je, kažu riječnici, usmena ili pismena ocjena kojega postupka, stanja, pokreta, projekta, rada, umjetničkoga ili kojega drugog dijela, znanstvena, politička ili kazališna kritika. Potom razgovorna prosudba, obično negativna, nečijeg stajališta i mišljenja, podvrgnuti koga što kritici. Treće, kritika je obrazloženi sud o vrijednostima i slabostima ocjenjivana objekta. Blaga kritika, oštra kritika, uputiti kritiku, pisati kritiku. To je i posebna književna vrsta, pretežno eseističkog obilježja. Uočimo da je samo u jednoj definiciji onoj kritike kao razgovorne prosudbe spomenuto da je kritika obično negativna. Čak se i ovdje, dakle, ostavlja mogućnosti pozitivne kritike. U ostalim slučajevima kritika je definirana ocjenom, koja jasno može biti bolja i lošija, ili kao sud o slabostima, ali i vrijednostima. Što onda znači kritizirati? Školski rječnik glagol kritizirati definira prema imenici kritika. Iznositi kritiku koga ili čega. A rekli smo, kritika nije nužno negativna, nego može biti i pozitivna. Ili i jedno i drugo. Inače bi svakom kazališnom ili likovnom kritičaru sve predstave ili slike nužno bile loše. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom vjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih.

194 ljudi prema službenom izvješću spašeno izmora prošlog tjedna nakon požara koji su pogodili omiško područje. Neslužbeno spas umoru te večeri potražilo i više stotina ljudi. Prošlogodišnji dobitnik Plave vrpce vjesnika za spašavanje na moru Omišanin Mario Popovac i te večeri pomogao unesrećenima sa svojim plovilom i prijateljima, a tu je priču podijelio i s nama u Pomorskoj večeri. I danas se tragalo za četvrtim posljednjim od četvero Portugalaca koji su prošlu srijedu isploveli sa gumenim čamcem i tijekom nevremena nestali u Velebitskom kanalu. Jadrolinija na međunarodna linija Dubrovnik-Bari koju održava trajekt Dalmacija u prekidu je zbog kvara na glavnom motoru broda, a otkazuju se na dolazeća putovanja na toj trajektnoj liniji, potvrdili su nam iz domaćeg brodara. I u nastavku Pomorske večeri iz više perspektiva govorimo o spašavanju na moru. Bilo je više slučajeva i na dubrovačkom području. Razgovarali smo i s našim sugrađaninom Perom Moretićem, časnikom za sigurnost koji je za spašavanje migranata u španjolskim vodama među nominiranima za ovogodišnju Plavu vrpcu vjesnika. Večeras vam donosimo priču o vrijednom arheološkom nalazištu brodoloma na obalama Mljeta, ovogodišnjoj berbi soli u Solani Ston, ali i posebnostima dubrovačkog kupališta Danče. Iznova ćemo upozoriti kako je u više navrata u okolici Dubrovnika uočena ubodima otrovna, ali inače ukusna riba lav. To je samo dio tema za večer pred nama. Ja sam Katarina Lučić-Štampalija i želim vam dobru večer na početku ovog radijskog druženja. Za tonskim pultom večeras je Damir Batričević. Glazbom nas kao i obično iz studija u Dubrovniku prati Mihaela Soko.

0: Cijela je Hrvatska još uvijek duboko pogođena tragedijama, stradanjem ljudi i njihove imovine nakon požara koji su prošloga tjedna buknuli na omiškom području. Jedna osoba, nažalost, poginula, 7 ozlijeđenih životno je ugroženo. U cijelosti je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća, 7 gospodarskih, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata. Brojni stanovnici ostali su bez maslinika, poslovnih prostora. Također je u cijelosti izgorjelo 45 plovila koja su bila izvučena na obalu, rekao je danas splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Prema njegovim riječima, djelomično su izgorjele 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. Očekuje se i proglašenje elementarne nepogode, a pomoć u novcu i na druge načine stiže sa svih strana. Objavljeno je danas kako je grad Dubrovnik poslao 150.000 eura pomoći Omišu za sanaciju štete. Voljela bih kad bi razgovor u nastavku ipak bio nekim drugim povodom, ali nažalost je tako. Za pomorsku večer iz Dubrovačkog studija svoju priču o spašavanju unesrećenih izmora te večeri s nama je podijelio
1: i svi smo u Mišu, kako bi rekao, zgroženi, u šoku što se sve događalo tu noć. Svakako na prvi moment kad smo vidjeli da je krenula vatra, ljudi su se organizirali, krenuli su prema Lokvi Rogoznici sa brodicama da vidu da li treba nekome nešto pomoć konkretno. Ja čim sam vidio da je krenuo požar, krenuo sam prema svojoj gumenjaku i također poučen prošlogodišnjim iskustvom, znao sam da ako dođe do neke teže situacije, vremena baš puno ni nema. U tom momentu dok sam došao do broda, to je bilo možda pola sata, i nalio gorivo, pripremio sve, skinuo sa broda jastuke, tende, znam da idemo prema vatri. Već tada mi se javilo nekoliko prijatelja i rođaka iz tog područja da ne mogu doći do ceste, te da moraju ići preko mora, i ja sam jednostavno sa svojim prijateljima slovio i krenuo prema tim lokacijama, to je istočno od centra grada. I međutim, kako je bio dim, stvarno se nije moglo navigavati po nikakvim orijentacijama. Koristili smo čak u tom momentu, prijatelju sam rekao da koristi Google Maps bar nekako da se orijentiramo, i u tom putu na jednoj lokaciji što je po meni bilo najzahtjevnije, čuli smo krikove iz mora na nekih 200 metara od obale, smirili smo plovilo, SUP, nekoliko ljudi na njemu, deseci ljudi plutaju, zastrašujuće, iskreno. Da. Sreća je bila da sam, bila su dva prijatelja s menom na brodu, koja su isto u nekom maritimnom svijetu aktivni. Upravo smo uzeli tu gospodu sa SUP-a, sreća, imali su veslo, svetlo smo ih približavali, na veslo se vatali, približavali, prebacivali smo ih preko gume u brod. Kad smo sve pokrcali, vi ne možete ostaviti nikoga, brod je taj možda za 10 ljudi, nas je ne znam koliko bilo tada u tom momentu na brodu. Krenuli smo prema Omišu i nakon 500 metara, 600, opet čujemo krikove, neki gospodin je plutao na površini, držao je samo dvije kante od goriva da ne potone, i bio je do njega jedan isto gospodin, pa smo skupili njih. Šta da rečem, to je toliko bilo kaotično, ali jednostavno dali smo sve osobe da te ljude izvučemo iz mora. Toplina od obale na 200 metara, žarnice su padale po brodu, mislim, to je stvarno je bilo doslovno tih prvih par transfera je bilo dramatično.
0: Dakle, vi ste se u više navrata vraćali na cijelo to područje.
1: Pa iskreno, prve dva, tri ta transfera, prvi kad smo došli na Mulu, Omiš, ja sam išao na Mule, znam, ako opet prekrcajemo, to je opet dodatna opasnost. Tamo su nas ljudi dočekali, pomagali skrcavati, i u tom momentu ja sam prebrojao taj prvi transfer, 27 ljudi je bilo na brodu, djece, bila je čak jedna trudnica. Baš je bilo kaotično, kako bi rekao.
0: A gumenjak piče za 12?
1: Ma, niti za 12. Niti za 12. I onda smo iza toga opet jednu, drugu turu, treću, poslije kako je noć odmicala, ta vatra je otišla dalje i onda je bilo puno jednostavnije, čak smo u nemiri i u Velikoj Luci, ja bi prvo išao na Žalu, ali nije bilo tolike opasnosti kao u početku jer nije bilo toliko otvorenog plamena pa su ljudi jednostavno da se evakuirali, ali cijelu noć smo do nekih 4 ujutro ljude jednostavno micali na sigurno tog dima, vatre i tako dalje. Meni je to iskreno, niko to nije još vidio takvu silinu, takav, ne znam kako bi to opisao, koja je to bila sila i energija koja je lomila jednostavno sve pred sobom.
0: Osim vas, bilo je tu i drugih vaših kolega cijelu večer, je li tako, koji su s brodom?
1: Pa je moj prijatelj Mario Zokić, bio moj rođak Popovac, mi smo to kontinuirano ljude izvlačili, ali bilo je tu 20-ak, 30 sigurno brodova lokalnih ljudi koji su, mi smo se non stop mimoilazili, čak sam ja, jučer sam dao neki intervju, jedan moj prijatelj je imao pasar od 4 metra, 20 ljudi, doslovno da se ne prevrne, pa bi ja sad njega prebacivao na moj brod, tako uzajamno smo se pomagali i evakuirali ljude, što je bilo u tom momentu najvažnije.
0: I evo sad kad sve gledamo, lani ste nagrađeni Plavom vrpcom Vjesnika, a ove godine još teža priča, možemo tako reći.
1: Ma to je nemjerljivo sa onim lani, po da. Meni, to se ne može opisati, kako bi rekao, to je nemjerljivo. Jednostavno, lani je bila neka drugčija situacija, svaka situacija na moru je zasebna, posebna. Ali ovdje je bio ugrožen ogroman broj ljudi koji su jednostavno tražili spas u moru, a u moru ih je čekala drugi problemi. Ti prvi ljudi što smo ih vadili iz mora, radilo se od par minuta, 5 minuta, pitanje šta bi se dogodilo.
0: Svakako nešto što se ne može zaboraviti.
1: Ne, nevjerovatno. Meni iskreno, ne želim ni u medije ni ništa, ali jednostavno ono, još smo svi u gradu pod dojmom, pod šokom, svi su nekako tužni, jer stvarno se dogodila ogromna tragedija.
0: I zapravo teško je uopće s nečim zaključiti nakon svega. Priča još itekako nije daleko od bilo kakvog zaključka i zaista je tragedija i tuga još uvijek jedini osjećaj koji možemo podijeliti ovako za
1: me. Strada, dosta ljudi stradalo, naših Omišana i kako bi rekao, i toliko je, ljudi su izgubili sve što su imali, gradili, sticali, to ogromne su ljudske nesreće se dogodile i jednostavno, ali u tom momentu kad je krenulo, vi nemate šta, idemo pomoć šta se može i to je to, ali vidite u tom momentu da nije bilo, da nismo izašli sa tim brodovima, ja stvarno zahvaljujem svim građanima koji su izašli, pomogli, jednostavno svi smo se udružili da napravimo minimalno, da bar ljude izvučemo sa te plaže, iz tog mora, lako za vatru, taj dim, taj bura je bila 30 čvorova, samo da je bura, vi ne možete opstati u moru toliko vremena, tako da sve u svemu, ljudi su se ozlijeđeni, bile i smrtno slučaje, ali generalno s obzirom na frontu, na kraju to je sve dobro i završeno.
0: Da, koliko je zapravo dojam vaš tamo bio užas zapravo. Spasiti samo jedan život već je nemjerljivo, a pomoć je ovoliko puta svakako zaslužuje sve riječi i zahvale. Evo i mi i s ove pozicije iz naše emisije možemo samo još jednom vam reći hvala i na ovoj organizaciji i na požrtvovnosti koju ste tu večer pokazali i naravno hvala vam i na ovom kratkom javljanju naš program.
1: Hvala vama i iskreno ja ne želim se ni isticati ni ništa, ali eto, došli ste do mog kontakta. Ja samo sada kada sam u toj poziciji zahvaljujem stvarno svima koji su sudjelovali, gasili, spašavali. Jednostavno, to je takav dojam da ja to jednostavno riječima ne mogu uopće prepričati ili ispričati.
0: Omišanin Mario Popovac, prošlogodišnji dobitnik Plave vrpce Vjesnika, javio se u Pomorsku večer sa, nažalost, još jednom pričom nakon požara koji su pogodili omiško područje protekloga tjedna. Još jednom hvala i do slušanja.

0: Posebno mi je zadovoljstvo, poštovani slušatelji, što u nastavku naše emisije pri telefonu mogu pozdraviti ravnatelja Uprave za sigurnost plovidbe pri Ministarstvu mora, kapetana Sinišu Orlića. Dobru večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo, nekoliko je zaista razloga i povoda za ovaj razgovor, imamo ih. Ipak ću vas za početak zamoliti za općeniti osvrt na stanje u prometu Jadranom ove ljetne sezone. Nekakav je općeniti dojam da je jednostavno promet povećan i da je zapravo tih nekakvih nesreća više. Je li to samo moj dojam ili je zaista tako?
1: Da, kaže se da je to dojam u oku promatrača, statistika nam je nešto drugo. Dakle, stanje na Jadranu ove sezone kao i prijašnjih sezona je definitivno izazovno, ali nipošto ne bi nazvao da je alarmantno ili izvan kontrole. Dakle, povećana gustoća prometa i nekoliko nesreća koje su se dogodile tijekom ovog ljeta i koje su medijski bile popraćene, opravdano privlače pozornost javnosti, ali mislim da uspješno odgovaramo na sve pritiske i sve zadaće koje imamo na moru. Dakle, naš glavni izazov proizlazi iz činjenice da je hrvatski dio Jadrana jedno od najdinamičnijih nautičkih i kruzerskih destinacija, pa mislim da mogu reći i u svijetu.
0: Da.
1: More je ove godine prometnije nego ikad, što pred kapetanije i općenito sustav stavlja ozbiljne izazove. Ono što bih htio naglasiti je i to da u čemu je naša specifičnost. To je upotreba istog akvatorija od strane konvencijskih brodova, to su veliki trgovački ili putnički brodovi, rekreativnih plovila i kupača ili rekreativaca. I to stvara visok sigurnosni rizik zbog ekstremnog preklapanja potpuno različitog načina korištenja mora i razina pomorske kulture. Ali govorim, puno izazova je pred nama i mislim da kapetanije dobro odgovaraju. Ne samo kapetanije, sustav sigurnosti obuhvaća i policiju, i carinu, i obalnu stražu. Znači puno je širi od samih kapetanija, a govorim, mislim da najbolje se pokazuje recimo tijekom dramatičnog ovog požara kod Omiša, kad je kapetanija u principu u svom nekakvom netipičnom postupanju evakuirala i spasila iz mora za tu noć 194 osobe na tri plovila. Dakle, ono, to nije naše, evakuacije nisu naše uobičajeno postupanje na moru, ali pokušavamo svim tim nekakvim iznenadnim nedaćama doskočiti i relevantno odgovoriti.
0: Evo, zaista ta tema ovih požara općenito na obali u posljednje vrijeme, a posebno ovo nedavno kod Omiša, zaista se tiče posebno i ove emisije. Spomenuli ste, protekle dane obilježila upravo i te vijesti, uopće čuti kako je preko 100 ljudi, a kasnije nekoliko stotina ljudi zapravo spašeno tih večeri iz mora. Ono što ja zapravo želim pitati, ocjenjujemo sustav kako da kao takav funkcionira, ali nekako je uvijek naglasak na tome da zapravo obično ljudi dođu prije iz samih službi, jednostavno jer to je tako, jer smo voljni pomoć. Evo, to je nešto o čemu ćemo govoriti u nastavku emisije. Kako je vaša perspektiva? Dakle, kad običan čovjek želi pomoć, pa ide i prvi prije same službe.
1: A na moru je to tako. Dakle, i prije nekakve organizacije službi, ne samo u Hrvatskoj, nego i po svijetu, na moru se pomagalo. Dakle, na moru se ne može dogoditi da kad vidite da stoji nekakvo plovilo, pluta, da ne stanete uz njega, ne pitate da li treba kakva pomoć. I statistički, kad mi gledamo broj intervencija SAR službe, broj intervencija lagano pada, ali kad gledate udio službi u izvršenju SAR zadaća, znači search and rescue zadaća, traganja i spašavanja, onda vam je tu negdje kapetanija sa nešto preko 50% učešća, policija 10%, nešto preko 10%, znači komercijalne službe za spašavanje 10%, ali više od 30% su građani, nautičari, ribari, dakle ljudi koji se sa svojim plovilima nađu u blizini tih nesreća i nesreća, nezgoda ili bilo čega što se događa na moru i pomažu ljudima. I to je naš dio sustava, mi ga tako i prihvaćamo i po meni je to...
0: I uputa je na koncu, je li tako?
1: Tako je. I normalno je. I to je naprosto dio našeg sustava sustava sigurnosti.
0: Svakako treba se osvrnuti i na situaciju s nestalim posjetiteljima iz Portugala. Evo, priča ipak još uvijek nije dobila kraj, koliko znam.
1: Nažalost, još se traga za jednom osobom. Od danas traganje smanjili smo broj angažiranih plovila koje se koriste pri traganju. To je još jedna velika opomena i možda ilustracija ovome što sam govorio malo prije vezano za kupače i korištenje mora. I u ovom slučaju se vidi sinergija svih službi na moru, jer mi vjerojatno onu turistkinju koju smo spasili ne bi uspjeli pronaći da nije bilo zračnog osmatranja. Dakle, u privalovima visine do 2 metra kad uslijed jakog vjetra, kad vas šprica, kad je sve puno pjene, vidjeti jednu glavu u onoj buri i onom dijelilo je i izuzetno teško. I da nije bilo pomoći kolega iz MUP-a i iz obalne straže, teško je uopće nazvati jednu akciju uspješnom kad imate, pretpostavljamo da je i ova osoba da je smrtno stradala. Međutim, u tim uvjetima, znači 8 sati boravka u moru, u tim uvjetima i orkanske bure koja je puhala preko 60 čvorova, noć, val, mislim da smo i tu pokazali jako dobru reakciju. Govorim zajednički sve službe, sve državne službe koje su na moru.
0: Vrijedi stvarno istaknuti i tu, osim pomoć ljudi i ono što oni zaista mogu sami, tehnologija i nove tehnologije koliko danas ipak u svemu mogu pomoći, nekad manje, nekad više uspješno, kad su u pitanju podnovne tehnologija i je to osmatranje iz zraka, zar ne?
1: Mi danas koristimo, da, u principu za nadzor plovidbe koristimo sve dostupne tehnologije, od radarskog osmatranja, satelitskog osmatranja, i to je nekakva budućnost nadzora i kontrole sigurnosti na moru. Ministarstvo trenutno razvija i sustav SAFE-C koji bi sa korištenjem tih modernih tehnologija i prikupljanjem podataka iz različitih izvora poput satelita, AIS-a, radara, kamera, okolišnih senzora, telekomunikacijskih mreža, bi to sve skupo objedinjavao u jedinstvenu platformu za nadzor pomorskog prometa. Moram reći da smo tu pioniri u Europi, niko to nema, koliko znamo, niko to slično ni ne razvija, ali naš promet je specifičan i zbog toga možda je i potreba naša veća nego u drugim dijelovima Europe. Projekt se razvija u suradnji sa znanstvenom i stručnom zajednicom, tu je Institut Ruđer Bošković, Pravni fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva, Fakultet strojarstva, Institut za turizam. Dakle, jako kompleksan projekt koji, osim što je tehnički izuzetno zahtjevan, zahtjeva i znatne promjene pravne regulative da bi ga mogli primijeniti na moru. A prije svega cilj je stvoriti sustav koji će unaprijediti sigurnost plovidbe i na pojedinim segmentima. Dakle, mi sa tim sustavom nećemo pokrivati čitav Jadran, ali ćemo pokrivati neke žarišne točke koje smo već detektirali i gdje postoji najveća opasnost za ugrožavanje sigurnosti plovidbe.
0: Znamo li kad bi mogao zaživjeti na koncu, evo?
1: A govorim, jako je, sve skupa je jako, jako kompleksno, mislim da za sljedeću godinu neće biti spreman, možda ona, znači 28.
0: Evo, za kraj svakako vrijedi istaknuti akciju vašeg ministarstva Sigurna plovidba, koja je ove godine nešto i pojačana i, ajmo tako reći, medijski vidljivija, i uvijek se ističe kako nema smisla to previše medijski najavljivati jer onda svi paze na moru, ali i unatoč najavama čini se kako je broj zapravo nekakvih izrečenih kazni za vrijeme akcije izrazito visok upravo ove sezone. Nekakav osvrt evo na sve što je se do sad odradilo i planove, bit će ih još, ili tako, do kraja ljeta?
1: Dakle, akcija Sigurna plovidba je tradicionalna akcija ministarstva koju provodimo godinama. Ove godine smo nešto, istina, promijenili formu, tako da sada osim jedne centralne akcije imamo i samostalne akcije po kapetanijama. U akciji sudjeluju svi raspoloživi djelatnici kapetanija, ispostava i sva plovila. Naš cilj je medijski isprezentirati sve opasnosti koje postoje na moru i vezane za ponašanje nautičara za vremensku prognozu i sve ostalo. Znači sve ono što bi vam se moglo dogoditi. Mi zato i najavljujemo te akcije, u principu želimo nekakvu medijsku prezentaciju, medijsku prisutnost. Znači, naša plovila su svaki dan na moru. Nisu samo vani i u akciji kad najavimo sigurnu plovidbu. Ovo je trenutak i naša želja da se kroz edukaciju, prevenciju, te sankcioniranje prekršitelja i kažnjavanje onih koji ugrožavaju sigurnost, da se na određen način krene pažnja na to što vam se može na moru sve dogoditi.
0: Evo, kaže da je glisiranje najčešće kažnjeno, čini mi se.
1: Glisiranje je najčešća kazna i ono je nekako ajmo reći najvidljivija. Tako da, međutim, osim glisiranja imamo i jako puno drugih stvari koje se gledaju od plovidbe u zabranjenim zonama, iznajmljivanje plovila bez uvjerenja o upravljanju brodica, znači kod brodova prekrcanost, valjanost svjedodžbi i tako dalje. Tako da mogu reći samo podatak da je tijekom 2025. godine na moru obavljen pregled preko 5200 plovnih objekata u što spadaju brodovi, brodice i jahte. Utvrđeno je 1577 povreda propisa i naplaćeno oko 600.000 eura kazna.
0: Još jedno kratko pitanje, vaše osobno razmišljanje ili kako vi gledate situaciju ovdje u Dubrovniku, su više navrata dogodilo da je zapravo zbog nevremena u slučajevima potrebi spašavanja ljudi na moru brodice nisu mogle doći do unesrećenih, u tome veoma pomogli jet skijevi. Evo, uvijek se govori o toj nekakvoj opremljenosti lučkih kapetanija, o novim brodicama. Može li jedan jet ski zapravo izvući pola sustava, ako ću se usuđujem tako pitati?
1: Da, ne znam, mi sustav prilagođavamo prema potrebama svake kapetanije. Dakle, da ste rekli, čitav sustav lučkih kapetanija ima otprilike 40 plovila, od toga su 33 plovila nabavljena iz novog paketa, znači to su nova plovila. Mještamo plovila i prilagođavamo ih prema analizi akcija i onoga što je potrebno na određenom dijelu terena. Ako lučka kapetanija Dubrovnik zatraži jet ski kao sredstvo za spašavanje, to je najmanji problem.
0: Eto, dobar odgovor, hvala vam. Za kraj, možda još postoji li ikakva nekakva uputa ili nešto što vi smatrate da bi se moglo učiniti kako bi se povećala svijest ljudi i potreba većeg opreza na moru? Jesu li to veće kazne, viša prisutnost ili možda nešto sasvim treće, jer ipak smo mi na koncu ljeti opušteni na moru, tu smo, je li, s tim razlogom možemo reći.
1: A mislim da je to kombinacija svega toga što ste nabrojili, od znači podizanja svijesti samih nautičara i moram spomenuti, znači ne samo nautičara nego običnih gostiju. Mi imamo otprilike trećinu akcija traganja i spašavanja vezano za kupače, za znači ne nautičare.
0: Da,
1: znači,
0: sad pogotovo supovi, daske i slično.
1: Sad su počeli supovi, prije par godina su bili oni flamingosi. Dakle, do tih ljudi je jako, jako teško doći. Vi možete do pomorca, profesionalca doći sa nekakvim oglasima za pomorce, sa obukom kod rekreativnih plovila također. Ali do ovih koji vam dođe sa jastukom na napuhavanje na plažu ili sa, što smo imali kod ovih Portugalaca, dakle oni su izašli na more sa gumenjakom, to nije ni gumenjak klasičan, nego ono što kupite u Konzumu ili ne znam di, bez vesala su otišli. Dakle, to je prije svega, govorim, podizanje svijesti svih nas zajedno o opasnosti na moru, te nakon toga naravno dolazi ona edukacija, prevencija, sankcioniranje i kažnjavanje. I mislim da sa kombinacijom svih ovih mjera da ćemo napraviti iskorak naprijed.
0: Najljepša vam hvala na razgovoru. Dakle, ravnatelj Uprave za sigurnost plovidbe, kapetan Siniša Orlić, bio je naš gost večeras. Još jednom hvala i do slušanja i nove prilike.
1: Hvala i vama i pozdrav vašim slušateljima.

0: U nastavku emisije, poštovani slušatelji, mogli ste vidjeti već danas u medijima objave kako je usred sezone došlo do kvara na Jadrolinijinom trajektu Dalmacija. On inače povezuje Dubrovnik i Bari, a evo nekakva slučajnost je da je upravo kapetan Vlado Vlahović, naš šipanac, ako sam dobro upućena, trebao biti naš gost pomorske večeri drugim povodom. Nažalost, evo, to nismo uspjeli izrealizirati, ali drago mi je da ga sada imamo na liniji. Dobru večer vam želim. Dobrodošli u pomorsku večer.
1: Je, hvala lijepo. Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo, za početak hoćete nam objasniti što se dogodilo s brodom.
1: Ma je, došlo je do kvara na glavnom motoru. Znači, otkazana su na dolazeća putovanja prema Anconi Bariju. Svim putnicima je osiguran povrat sredstava i troškova. Je prouzročeno otkazivanje putovanja, znači sukladno europskoj uredbi. Mogu kazati, evo, da smo do sada u 2026. prevezli do sada 30.000 putnika i 8.000 vozila, te sve radimo kako bi što prije otklonili kvar i vratili se u liniju.
0: Ne možemo baš reći da znamo nekoga koji je baš putovao sada, pa da nam on može prenijeti dojmove s putovanja iz Dubrovnika do Barija ovim brodom. Nažalost, eto, došlo je do kvara. Kakva su vaša iskustva plovidbe prije ovog nesretnog događaja, možemo tako reći?
1: Pa čujte, iskustva su odlična. Znači, feedback, povratne informacije od putnika su samo u superlativima. Znači, što se tiče broda, akomodacije, putnika, sadržaja, brod je uređen prema najvišim standardima, tako da svi su uvijek zadovoljni te sretni kad dođu na odredište.
0: Ne možete s nama više informacija podijeliti o kakvom je kvaru riječ? Objavljeno je kako je stvar u motoru, je li tako?
1: Tako je, tehnički kvar na glavnom motoru, to je sve što vam mogu kazati.
0: Inače, povod našeg razgovora, osim same Dalmacije, bio je i brod Dubrovnik. Evo, ovdje u Dubrovniku, a i šire, nekako je s nostalgijom dočekana vijest o odlasku ovog broda u rezalište u Turskoj. I vi ste bili na tom brodu, je li tako, svojevremeno?
1: Je. Baš, mogu kazati, posebno nekom nostalgijom se ja sjećam na taj brod iz razloga što sam na tom brodu prošao sve ono što se kaže od dna do vrha. Bio sam kao vježbenik palube, jeli? Onda sam prošao kao treći časnik palube, drugi časnik palube, prvi časnik palube, te na kraju kao zapovjednik. Tako da su posebni osjećaj što se tiče mene na taj brod. Pomenuo bih isto tako da mi je pokojni otac bio dugogodišnji upravitelj stroja na brodu Dubrovnik, te kao dijete sam dolazio uvijek na posjete ocu na brod, što i sad radu moja djeca, u biti što su radila dok sam bio na brodu Dubrovnik, tako da uvijek se sjećamo sa lijepim uspomenama na taj brod.
0: Evo, nekako se ljudi ovdje baš posebno u našem gradu, nekako, ne znam, evo, i postira nedavno tih brodova, opraštamo se kao da su ljudi, zar ne?
1: Pa je, tako je, to se, znači, neka posebna osjećaj, posebna iskustva, znači druženje na tim brodima, evo, kao što ste spomenuli postiru, ja sam s otoka, znači mi imamo i druge linije koje brže povezivaju grad, znači prije se dolazi, međutim opet ljudi zabiru postiru, jer tu se nekako među otočke priče i tako, ljudi se skupe i popričaju uvijek, tako da to su recimo ko što je bio naslova Pori sa dušom.
0: Tako je. Spominjem postiru, a znamo da je i plan Jadrolinije zapravo gradnja novog broda, nekakvog naziva Nova postira. Kako bi to vi doživjeli, evo, kao neko ko u Jadroliniji radi, a na Šipanu i živi?
1: Pa čujte, sigurno da bi željeli da to ide i koliko ja znam ide to u proceduru. Postira je brod koji već vrijeme pomalo sustiže, tako da zasigurno nam treba tu novi brod. Ponovo se vraća, nije postira, što se svi sjećamo na nju, mislim, ona je, još je u našoj floti, međutim potrebno je tu ipak moderniji novi brod, tako da bi putnici posada bili zadovoljni, jeli?
0: Evo, u nadi da će se situacija sa Dalmacijom što prije razriješiti, ja vam se mogu samo zahvaliti na ovom kratkom javljanju u pomorsku večer i evo, kakvi su planovi sad u narednim danima s obzirom na ovu situaciju?
1: Pa evo, ništa, ja sam mogu se još jedan put ispričati putnicima zbog otkazanih putovanja, te reći da evo radimo sve da što prije vratimo brod u prugu.
0: Kapetan Vlado Vlahović bio i naš sugovornik u Pomorskoj večeri. Najljepša vam hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vama i pozdrav slušateljima.

0: Nakon što je današnja sjednica Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću naglo prekinuta, kako doznajemo, predsjednik Zoran Milanović najavio je da će sutra zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednicu su napustili predstavnici građanskih inicijativa, tvrdeći da im se onemogućuje postavljanje pitanja, a potom i oporba. Vladajući su ostali i raspravu nastavili neformalno. Oporbeni zastupnici zatražili su i prijevremene izbore. Govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić te koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
2: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
0: Na sjednici je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je poručio da istraga u ovom slučaju još traje. Doktor Turudić smatra da strože kazne same po sebi neće riješiti problem. Ministar pravosuđa Damir Habijan govorio je o mogućem uvođenju ekocida u kazneni zakon. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i moguću izvanrednu sjednicu sabora, te je dodao što od nje očekuje.
3: Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
4: Da se radi i o kaznama koje će biti po našem prijedlogu, razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da vodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora.
5: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice.
4: Pa mislim da je dokaz i danas ovdje su bili svi predstavnici vladajućih koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na Odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koja će ponuditi i dati odgovor i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
0: Vijesti. Olujna fronta stigla je u Hrvatsku. Nakon snažnog nevremena u Sloveniji, praćenog obilnom kišom i jakim vjetrom, nevrijeme je zahvatilo sjeverozapad Hrvatske. Jačih pljuskova i grmljavina bilo je u Zagrebu, Lici i okolici Ogulina, gdje je padala i tuča. Na autocesti A1 zbog obilne kiše vožnja je otežana. Državni hidrometeorološki zavod izdao je meteo alarme za veći dio Hrvatske, a tijekom večeri očekuju se novi pljuskovi i olujni udari vjetra. Požar na Dugom otoku koji je buknuo u petak izazvalo je energetsko pražnjenje električnih vodiča, izvijestili su iz Policijske uprave Zadarske. Nakon provedenog očevida utvrđeno je da je središte požara bilo ispod stupa dalekovoda, gdje su se zbog energetskog pražnjenja električnih vodiča zbog posolice i vlage stvorile iskre koje su zapalile okolni biljni pokrov. Vatra se proširila na raslinje i makiju prema jugozapadnoj strani otoka prema mjestima Luka i Savar. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu te po 2 u Južnobanatskom i Srednjobanatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komaraca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
6: Vijesti.
0: U Belišću je otkrivena spomen ploča posvećena poginulim hrvatskim braniteljima, policajcima, civilnim žrtvama Domovinskog rata i radnicima kombinata Belišće. Uz molitvu i polaganje vijenaca odana im je počast. Hrvatski branitelj Zvonko Stanković govori o početcima obrane, a ministar obrane Ivan Anušić o važnosti sjećanja na žrtve i prenošenja istine o Domovinskom ratu budućim naraštajima.
7: Mi smo počeli kao prvi dragovoljno, većina nas je zaposlena bila u ovom kombinatu, počeli smo braniti svoje.
8: Slava svim onima koji su život svoj dali i na koga se ova ploča i odnosi. Oni su vječno u našim molitvama i našim sjećanjima. Generacije koje dolaze svakako moraju o ovome znati i moraju biti informirani sve onome što se događalo 90. godina. Da se ne zaboravi i da nam se ne ponovi.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vaš prvi. Pomorska večer.

U Pomorskoj večeri prvog programa Hrvatskog radija Centra u Dubrovniku slijede izvještaj o kretanju brodova. Atlantska plovidba. AP Argus u luci Port Dickinson. AP Astarea u Limejanču. AP Dubrava u luci Zanzibar. AP Dubrovnik plovi prema luci Xinsha. AP Imperial plovi prema luci Callao. AP Jadran u luci Limejanč. AP Kupari plovi prema luci Skenderun. AP Petka plovi prema luci Gangavaram. AP Lapad u Reunionu. AP Revelin plovi prema luci Naushima. AP Slano plovi prema luci Singapur. Korkira Shipping. Selah 22. kolovoza stiže u Sines. Bahia 30. kolovoza stiže u Kartagenu. S. Saras u São Sebastião. Ocean Swagman u Kartageni. Tankerska plovidba. Idasa u luci Konstanca. Dugi otok u Augusti. Olipse 29. kolovoza očekuju Corpus Christiju. Frankopan u luci Corpus Christi. Rava u Texas Cityju. Velebit u Veracruzu. Vinjerac u luci Mangalore. Vukovar se očekuje u Houstonu. Zailo u Panamskom kanalu. Dalmacija u luci Krišnapatnam. Pag u luci Topolobampo. Alfa Adriatic. Veruda 21. kolovoza stiže u luku Santoš. Stoja plovi za Bedi. Punta plovi za luku Donguan. Verige u luci Guayamas. Champion Pomer stiže u luku Paranagua. Champion Pula plovi prema Panamskom kanalu. Champion Istra 26. kolovoza stiže u Kandlu.

0: znači naravno to je jedna od dužnosti kao pomoraca, jel naša, tako da smo skrenuli odmah sa planiranog kursa, zazvali smo odmah zapovjednika, došao je na most i krenuli smo prema poziciji koja nam je javila obalna stanica, međutim migranti sa tim čamcem nisu bili baš na toj poziciji, tako da smo morali ih tražiti, budući da je bila noć i vremenski uvjeti su bili onako umjereno je puhalo, nekih 5 bofora, valovito metar, metar i po otprilike. Nisu imali nikakvih navigacijskih svjetla, usput pored toga je bilo u blizini i nekakvih ribarskih brodova i ferija i tako da ih je bilo teško detektirati, ali opet naspram svega brzo smo ih našli nedaleko od pozicije koju nam je reportirala obalna stanica. Nekih 10-15 minuta nam je trebalo da ih nađemo. Sve što su imali to je svjetiljke, znači nikakva navigacijska svjetla nisu imali, nego svjetiljke od vlastitih mobitela, to ne možete baš otkrit iz velike daljine, nego bliže, čak i uz pomoć dalekozora, tako da smo kad smo došli na prilike 2 milje udaljenosti, onda smo uočili migrante u gumenjaku, to je gumenjak nekih 7-8 metara i tu smo im se približili, dalje smo onda bili komunikaciji s obalnom stanicom, koja nam je dala instrukcije da ne trebamo mi njih spašavati, znači ne prebacivati na naš brod, već samo da im konstantno javljamo poziciju, a oni su organizirali čamac za traganje i spašavanje, tako da su ga poslali baš prema toj poziciji koju smo i mi njima javljali.
1: Dakle, na brodu je bila 21 osoba, naknadno je utvrđeno, jeli, vi ste svoj dio odradili, a onda se dalje akcija nastavila.
0: Tako je. Mi smo naš dio odradili, dalje se akcija nastavila, znači čim je došla ta brodica za traganje i spašavanje na poziciju i počela prekrcavati migrante na svoj brod, nama je izdana dozvola da možemo nastaviti dalje s plovidbom i tako krenuli smo prema luci odredišta Malaga.
1: Ono što je također objavljeno i što znaju svi oni koji čitaju ili prate Pomorski vjesnik ili slušaju naše emisije, španjolske pomorske vlasti zahvalile su naknadno i hrvatskom kapetanu i cijeloj posadi na pomoći pruženoj u akciji spašavanja 21 osobe. Vi ste dakle među nominiranima za Plavu vrpcu vjesnika ove godine.
0: Pa da, to mi je, pozvali su me, tako je, rekli su mi za nominaciju, evo, zahvalan sam jako i počašćen.
1: Evo, ajmo još malo se smjestiti prostorno i vremenski. Dakle, plovili ste na brodu u vlasništvu kompanije Grand Circle, je li tako? Riječ je o američkoj kompaniji i riječ je o brodu Clio, je li tako?
0: Tako je. Brod se zvao Clio, tako je. Firma je GCCL, Grand Circle Corporation Line.
1: Evo, i možemo li malo više čuti, ovako ponašat ćemo se malo lokal patriotski, dopustite mi to. Dakle, vi ste časnik za sigurnost, uz vas kapetan, koje još sudjelovao u akciji?
0: U akciji su sudjelovali još u početku, u stvari su nam, nismo bili svjesni da li ćemo ih mi spašavati, jer tek nešto malo kasnije su nam rekli da će poslati brodicu, tako da je zapovjednik na njegov zahtjev tražio da budemo u stanju pripravnosti i doktor koji brod ima, doktor opće prakse, jeli, koji je tu ponajviše radi putnika, i posada palube i kormilari i noštromu, jer kažem, pretpostavljalo se da ćemo ih mi spasiti, ne samo asistirati, nego baš prebaciti na naš brod. I to je to, 2 časnika, bili su to naravno tu i strojari, svi u stanju pripravnosti, i to je tako inače, kad se manovrira s brodom, svi su stand by.
1: Dakle, kapetan Marinko Radić, je li tako, da spomenemo
0: tako
1: imena?
0: Tako je, kapetan Marinko Radić iz Marine pored Trogira, tako je.
1: Možete li mi vi možda malo pojasniti svoj nekakav pomorski put, inače, osim trenutnog zaposlenja?
0: Pa počeo još 2005. na teretnim brodovima, na Atlantskoj plovidbi, nešto kasnije, nakon 5-6 godina išao sam dalje, znači na stranca, Transocean Maritime Agency, tamo sam bio nekih 13 godina, sve to bilo svojstvo 3., 2. i 1. i onda sam odlučio se za neka nova iskustva i pokušao sa putničkim brodovima, volim izazove, i tako došao sam na putnički brod. To mi je u stvari bio prvi ugovor na tom Kliju, i tako, bilo je dosta dobro, izazovno i

0: I evo, zadovoljan sam. I drago mi je da smo eto, sudjelovali tako u akciji spašavanja.
1: Nominacija za Plavu vrpcu nije mala stvar.
0: Pa, vjerujem, da. Svjesno sam tega. Evo, kažem, opet zahvalan sam.
1: Vi to sve onako, kako obično smo i mi navikli slušati od svih onih koji evo, se na toj poziciji nađu, uvijek skromno doživljavaju, a zapravo možda nisu ni svjesni što znači sudjelovati u spašavanju više od 20 života. Evo, samo za kraj, trenutno ste u Italiji. I kakav je dalje put, gdje se plovi?
0: Pa Italija, znači kruz traje nekih 10 dana, znači svakih 10 dana mijenjamo putnike. Ovo je manji putnički brod, 50-tak putnika. Prije 2 dana smo imali izmjenu putnika u Malti, konkretno Luka Valeta, i sad ćemo obići nekih 10-tak porata do Venecije. Tamo je opet smjena putnika, onda opet se vraćamo iz Venecije, više luka kroz Italiju prolazimo, opet u Maltu, nakon Malte opet ide zapadni dio Italije i tako. Znači,
1: kad ste doma?
0: Doma sam, pobog da koncem 9. mjeseca.
1: Eto, ja vam mogu još jedino poželjeti sretan put i dobro more, još jednom čestitke na ovoj nominaciji i zahvale na javljanju u naš program i ovim povodom. Evo, podsjećam, poštovani slušatelji, s nama je bio časnik za sigurnost Pero Moretić, podsjetio nas je na događaj iz travnja i spašavanje 20-tak izbjeglica sa brodom Clio kompanije Grand Circle Cruises iz Bostona. Riječ je o jednoj od nominacija za Plavu vrpcu Vjesnika 2026. godine i o drugima ćemo naravno slušati u našoj emisiji u tjednima pred nama. Još jednom najljepša hvala na razgovoru.
0: Hvala lijepo i vama i ugodna večer svim slušateljima. Hvala vam.

0: 21 sat 45 minuta, slušate Pomorsku večer iz studija u Dubrovniku. U akcijama spašavanja na moru kao i u nadzoru pomorskog prometa sudjeluje i pomorska policija. U aktivnostima postaje Pomorske policije Dubrovnik razgovarali smo sa zamjenicom načelnika Kristinom Bogoje.
1: Dakle, postaja Pomorske policije Dubrovnik je specijalizirana policijska postaja koja je zapravo jedina postaja Pomorske policije na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Ono što bi istaknula je da policijski službenici primarno obavljaju nadzor državne granice na moru, dakle vanjske granice Europske unije, gdje poduzimamo znači, razne aktivnosti poput nezakonitog prelaska državne granice, dakle sprječavanja nezakonitih migracija, sprječavanje prekograničnog kriminaliteta bilo kakvih oblika, te bih istaknula da smo nakon ulaska Republike Hrvatske u šengenski prostor započeli sa aktivnim provođenjem kompenzacijskih mjera kojom prilikom sva plovila i osobe koje zateknemo i kontroliramo. Osim svega nabrojanog, policijski službenici postaje Pomorske policije, znači kontinuirano prate različite sustave za nadzor mora, te tom prilikom razmjenjujemo informacije sa tijelima s kojima i usko surađujemo.
0: U dodatne poslove zapravo spada i ovo postupanje na licu mjesta, odnosno na neki način zaticanje jeli, u nekakvim prijestupima.
1: Tako je. Dakle, pored naših redovnih policijskih poslova, postaja Pomorske policije, odnosno naši policijski službenici su osposobljeni od strane djelatnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno lučkih kapetanija, obavljati znači, inspekcijske nadzore nad brodicama i jahtama, znači u određenom dijelu tih prijestupa koje zapravo uočimo. Također smo ovlašteni od strane Ministarstva poljoprivrede, dakle uprave ribarstva, provoditi određene inspekcijske nadzore u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru vezano za postupanja po Zakonu o morskom ribarstvu. Pa bih evo možda navela
0: podatke, to nas zanima, je, koliko ste zapravo u svemu bili uspješni.
1: Pa evo, ja mogu reći da zaista smo sve prisutni i da pokušavamo spriječiti i preventivno i represivno djelovati, biti nazočni i vidljivi svima, a evo kao jedan zanimljiv podatak navela bi činjenicu recimo da smo od prošle godine do današnjega dana zatekli, odnosno postupali po 363 prekršaja što se tiče Pomorskog zakonika, od kojih se većina njih odnosi na sam prekršaj uočavanja nezakonitog glisiranja, čak njih 225, a ostali prekršaji bi se odnosili na recimo neposjedovanje pomorskih svjedodžbi o osposobljenosti, na recimo prekršaj uočavanja da li brodice i jahte posjeduju odgovarajuće isprave ili recimo evo u zadnje vrijeme dosta aktualno približavanje obali plovila na nedopuštenoj udaljenosti. Osim toga, ono kažem opet što je naša primarna djelatnost je i ti nezakoniti prelasci, pa smo tako od prošle godine imali 125 počinitelja koje smo zatekli u tim nezakonitim prelascima koji su naravno uredno i sankcionirani. To se većinom radi o zapovjednicima plovila koji zapravo ne pristupe obavljanju granične kontrole u najbližoj luci i njih je bilo oko 125.
0: A što se tiče samog spašavanja na moru, evo ovih dana imamo novi slučaj, čini mi se kako stalno zapravo u ovom našem akvatoriju, a zaista ove godine i na Jadranu toliko je bilo intervencija.
1: Je, zaista to je vidljivo i evo ja mogu jedno reći za nas da što se tiče nas da mi imamo uvijek raspoređeno i sve prisutno plovilo 24 sata koje sudjeluju tim akcijama traganja i spašavanja. Za napomenuti je da tu rukovodi tim akcijama traganja i spašavanja središnjica u Rijeci koja zapravo ima svoje podrečne urede, a to bi bile lučke kapetanije, te uglavnom lučke kapetanije imaju tu glavnu odgovornost, odnosno one rukovode, raspoređuju, koordiniraju samim tim akcijama traganja i spašavanja, a mi smo uvijek tu jer naravno postupamo zbog žurnosti, a o svemu dalje obavještavamo i koordiniramo zajedno sa drugim tijelima.
0: Što se tiče samo opreme, evo znam prije nekih godinu dana tu je stigao i novi brod, je li tako? Mm-hmm. Za vaše potrebe imate li sve po tom pitanju ili uvijek nekako treba više?
1: Ja bi rekla da mi raspolažemo zaista s dovoljnim brojem policijskih službenika da svoje svakodnevne zadaće na moru možemo kvalitetno obavljati. Ponekad to naravno mora biti uz nekakav prekovremeni rad, ali uvijek se trudimo zaista da to sve skupa pokrijemo i da smo vidljivi i prisutni. I rekla bih da što se tiče opreme dobili smo taj brod Grof koji je evo trenutno stacioniran na području Dubrovnika i Korčule gdje postupa i rekla bi da je tu na zadovoljavajućoj razini.
0: A kako izgleda zapravo obuka za pomorsku policiju?
1: Pa evo, znači poslije generalno temeljnog tečaja za policajca na Policijskoj akademiji, policijski službenici znači pohađaju i razno razne specijalizacije, tečaje od kojih je jedan i granični tečaj, drugi je tečaj zapravo za pomorsku policiju, imamo različite tečajeve za taktike prekrcavanja, imamo različite edukacije koje se odnose znači na postupanja po zakonima gdje smo mi zapravo ovlašteni tužitelja, to je zapravo Pomorski zakonik i Zakon o morskom ribarstvu i tu se rade učestale usavršavanje zapravo i obnove znanja bi rekla. Evo.
0: I koliki je onda interes baš za taj dio policijskog zanimanja, ajmo tako reći?
1: Pa ima interesa, naravno, jedino što bi tu dalo istaknuti da se znači, za posao samog pomorskog policajca su potrebna polaganja različitih pomorskih svjedodžbi, polaganje možda nešto više tečava u odnosu na neke druge grane, ali ima interesa i zaista ljudima je to zanimljivo i ovom prilikom bi čak pozvala sve naše zainteresirane mlade ljude koji žele se pridružiti nama da to naprave, jer evo ovo je zaista jedan zanimljiv, nije monoton posao i evo mogu svašta nešto naučiti i evo dobrodošli su.
0: S obzirom da je evo cijela ova emisija na neki način posvećena temama spašavanja na moru, mogu li vas zamoliti da apelirate na sve naše slušatelje još jednom dok su na moru da paze prije svega i na sebe, na druge, jest da su tamo kako bi se opustili i uživali, ali nema toga, to je ipak promet, zar ne?
1: Tako je. Ja bih samo evo rekla ovim putem, znači da pozivamo sve sugrađane, prvo da u slučaju uočavanja bilo kakve opasnosti, ne daj Bože pogibelji, molimo da prvo izvijeste sve nadležne službe na terenu. Ukoliko niste osposobljeni, da ne pristupate takvim radnjama, jer dakle to uvijek može dovesti do ugroze vlastitog života, do nepotrebnih spašavanja i stradavanja.
0: To je pokazalo i ovo posljednje, jel tako, spašavanje?
1: Tako je.
0: Ali nekako i na našem području, već smo to i ranije istaknuli, najčešće najprije ipak reagiraju građani dok dođu sve žurne službe. Jednostavno su najprije možda tu.
1: Tako je, to ja bih rekla jedan prirodan instinkt, što je dobro da svako od nas ima, međutim uvijek bi trebalo nekako u momentu pokušati ne reagirati instinktivno toliko na taj način, nego pokušati prvo poduzeti sve zaista da i mi budemo tu i zajedno sa djelatnicima kapetanije i svega, ali u svakom slučaju uvijek biti odgovoran i paziti na sebe i voditi računa o svemu tome. Ali.
0: I u ovom slučaju imali smo tu dva naša sugrađana, na Dominko koji je više puta nagrađen i Plavom vrpcom za spašavanje na moru, a i naš prethodni sugovornik gospar Spahić.
1: Evo ja bih se ovom prilikom zahvalila bih se gospodinu Nermenu Spahiću, jer zaista on je tu nesebično reagirao i svoj život izložio. Bio je tu prisutan i zaista bi se zahvalila i to je hvale vrijedno. Mislim, neizostavan je gospar Dominko Radić koji je stvarno zaista evo sve ove godine sve prisutan i zahvaljujem se ovom prilikom njima svima koji nesebično i hrabro sudjeluju u spašavanju ljudskih života. Također bih se zahvalila i članovima ronilačkih klubova u Dubrovniku koji su zaista na svaki naš poziv se nesebično odazovu i sudjeluju u svim spašavanjima ili bilo kakvim situacijama kada je potrebna pomoć.
0: Kristina Bogoje bila je naša gošća, dakle pomoćnica načelnika za pomorsku policiju pri Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj. Kristina, najljepša vam hvala na gostovanju u programu našeg radija.
1: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima.

0: Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada. Oporba i građanske inicijative napustile sjednicu odbora za zaštitu okoliša. Za četvero osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Tisuće obožavatelja u Swansea odalo počast Bonnie Tyler, pokopana u rodnom selu u Walesu. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura.
1: Samo jedan sat trajala je izvanredna sjednica Odbora za zaštitu okoliša koja je u Gospiću održana zbog 37.000 tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. Razlog naglom prekidu sjednice svađa je oporbe i vladajućih o dnevnom redu i načinu na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Više Aleksandra Funes.
2: Već su na dolasku građani Gospića i okolice političarima priredili doček s transparentima na kojima je među ostalim pisalo: priroda ne prašta, izdali ste nas mišlju, dijelom i propustom, zdravlje nema cijenu. Što su očekivali od sjednice?
3: Jer bez pomaka, a da ne bi očekivali, ne bi tu ni bili.
4: Pa ja se nadam da će se naći rješenje koje će riješiti ovu našu situaciju i to je jedino što želimo. Napokon da počne se raditi, a ne pričati.
5: Nadam se da će biti pomaka.
2: No, sjednica je prekinuta i prije rasprave o prvoj točki dnevnog reda zbog toga što im nije omogućeno da postavljaju pitanja i da se javljaju za replike. Prvo su je napustile građanske inicijative. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš grad.
6: Unutra smo bili 50 minuta, mi nismo krenuli niti sa dnevnim redom. Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bi rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
2: A potom je isto učinila i oporba. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo i HDZ-ovac Željko Lacković.
7: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
8: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
2: Vladajući su potom sjednicu nastavili u neformalnom tonu, a uoči sjednice ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je kakvi su zadnji rezultati analize ispravnosti vode za piće u Ličko-senjskoj županiji.
9: Svi ti rezultati ukazuju da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće.
2: Što je sa optužnicama za slučaj Gospić? Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara.
10: Pa nema još optužnice, još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, onda donićemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca ove godine.
2: A gradonačelnik Gospića Darko Milinović nalaze vještačenja bacio je u smeće.
11: Ako je ovo dokument na osnovu kojega se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ono glavno vještačenje, onda može optužnica biti vraćena na doradu. I ovo vještačenje i ova dopuna vještačenja predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
2: Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i Mostovac Nikola Grmoja.
12: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
13: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine, stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
14: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
2: HDZ-ovac Ante Sanader uzvraća.
15: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
2: HRT neslužbeno doznaje da će zbog ilegalnog otpada u Gospiću predsjednik Republike Zoran Milanović sutra sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
16: Njegov
5: ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Pa mislim da je dokaz i danas ovdje su bili svi predstavnici vladajuće koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovore i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ovoga, ove teme.
2: Komentar su i očekivanja ministra pravosuđa Damira Habijana.
16: Oglasilo se i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša HAZU-a. Upozorava da je potrebna hitna sanacija i sprječavanje daljnjeg utjecaja na okoliš. Traže sustavno praćenje tla, površinskih i podzemnih voda, te prema procjeni rizika i zraka, uz javnu dostupnost rezultata. Smatra da su potrebne konkretne promjene u sustavu zaštite okoliša kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih događaja.
17: Kronika dana.
1: Trojici hrvatskih državljana i državljanki Poljske osumnjičenima za namjerno izazivanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Uhićeni su u subotu nakon dojave građanke koja ih je zatekla na djelu na benkovačkom području, javlja Vladimir Šetka.
18: Od zadarske četvrti Bili Brig do više mjesta u zadarskom zaleđu četvorka je podmetala požare paleći suhu travu paljačem. Barem su tako rekli sucu istrage Hrvoju Viskoviću.
19: Branili su se aktivno, znači iznosili su svi svoju obranu. Jednim dijelom su postoji priznanje u odnosu na neka od ovih radnji izvršenja kaznenog djela kojim se stavlja na teret.
18: Svemu je branili su se njih četvero, kumovao je alkohol. A jesu li to radili s namjerom i u dogovoru kako je utvrđeno u policijskoj istrazi, Visković kaže.
19: Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vidite palić suhu travu pored ceste. Tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći o tome.
18: U javnosti se sve češće spominje da bi se namjerno izazivanje požara moglo smatrati terorizmom. Za sada je kvalifikacija teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje prijeti zatvorska kazna od 1 do 10 godina. No tek sada slijedi istraga državnog odvjetništva i sklapanje cijelog mozaika.
19: To ćemo vidjeti kako se dokazi budu prikupljali. Za sad, koliko ja znam, su izuzeti mobiteli, vještači će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga. Ovo sve što vam ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
18: Zbog toga četvoro uhićenih i ostaje u istražnom zatvoru.
19: Trojici određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije.
18: Dodajmo kako je policija izvijestila, požar na Dugom otoku nije podmetnut, nego je buknuo zbog iskrenja dalekovoda.
16: Namjerno izazivanje požara u kojem stradaju ljudi, uništava se imovina u Hrvatskoj, se kažnjava s do 15 godina zatvora. Evo što su o pooštravanju kazni za ta kaznena djela rekli potpredsjednik vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
20: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
21: U članku 97 stavak 1.7 postoje pa se govori o požaru, produčenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
1: Zdravstveno stanje troje ljudi stradalih u katastrofalnom požaru kod Omiša koji se liječe u Zagrebu neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka koja se liječi u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti je stabilno. Stanje 11 ozlijeđenih koji su u Splitskoj bolnici nepromijenjeno je. 4 je i dalje u životnoj opasnosti. Istodobno materijalne štete koje se zbrajaju sve su veće. Više Marino Marinčić.
22: U strašnom požaru koji je izbio u noći s četvrtka na petak na omiškom području nastala iznimno velika šteta, naglasio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
23: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti izgorelo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorela 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, doći protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski, što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu na večer za sjednicu vlade u četvrtak.
0: Kako izgledala paklena noć na omiškom predijelu Borak, govore mještani koji su pobjegli u strahu za život.
3: Grozno, ko u paklu. Problem je bio ta slijepa ulica, nisu mogli vatrogasci ići gore. Evakuirani su i gosti i stanovnici.
4: Do neba je bio taj plamen. Stvarno niko nije mogao ništa napraviti ni učiniti. Prestrašno je bilo.
6: Jer je to zajedno od pol sata bilo sve došlo do nas. Bili bi, što se ono reče, nastradali i mi. Ostavili smo auto na cesti i išli smo dalje po gradom i pješki. To je bilo apokalipsa.
24: Problem ceste jer imamo dvosmjernu ulicu županijsku koja nije dvosmjerna. Na određenim mjestima je preuska, na određenim mjestima su parkirani automobili. Ne postoji volja da se taj problem riješi. Protupožarni put, postoji elaborat, nije ništa poduzeto po tome. Da je taj put postojao, vatrogasna vozila su mogla stati na obranu ovoga dijela Omiša od vatre.
0: Istaknula Julija Hrstić iz mjesnog odbora Borak iz Omiša. U obilasku požarišta bio ministar turizma Tonči Glavina.
25: Mi smo već donijeli odluke koje ćemo sada u narednim danima formalizirati, dakle da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
0: Grad Omiš osigurao PVC folije za privremenu zaštitu krovišta kuća oštećenih u požaru. Omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
26: Prevozimo glomazni otpad, prevozimo zapaljena vozila. Borba je velika sa vraćanjem struje i vode u 100% za svih kuća. Velika područja naša su ugrožena sa potencijalnom kišom koja dolazi po prognozama. Mi smo zaboravili ljude pa smo kontaktirali naše prijatelje i poslovne suradnike, partnere koji se ponudili i oni su donirali 3.500 kvadrata tih folija koje upravo dijelimo ljudima.
0: Policija DORH istražuje uzroke požara, a očevid će se nastaviti sutra dok šteta nastala na poljoprivrednim površinama se tek treba utvrditi.
16: Prekinuta je potraga za Portugalcem koji je nestao prije 5 dana nakon što je po nevremenu s troje sunarodnjaka isplovio čamcem na napuhavanje. Dvoje Portugalaca spašeno je u složenoj akciji traganja i spašavanja, a pronađeno je i tijelo trećeg portugalskog državljanina.
17: Kronika dana.
16: Od ponoći nove cijene goriva. Benzin poskupljuje 7 centi i od sutra će litra stajati euro 63 centa. Dizelska goriva poskupljuju 9 centi. Nova cijena bit će euro 80 centi. Jednako toliko poskupljuje i plavi dizel, te će od sutra stajati euro i 27 centi. Vlada je odluku kojom nastavlja regulirati cijene goriva donijela na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će tjedan dana.
1: Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka dva tjedna objavljuje svaki tjedan, komentira naftni stručnjak Igor Dekanić.
27: Kad se intenziviraju sukobi oko hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Jutros su cijene nafte Brent europske 88 dolara po barelu. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedna. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
1: Posebni izaslanik američkog predsjednika za Bliski istok Jared Kushner sastao se u Jeruzalemu s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom kako bi pokrenuo zastale pregovore o mirovnom planu za Gazu. Istodobno predsjednik Trump pozvao je Iran na predaju i zaprijetio Omanu. Ivanka Zorić.
28: Stane li Oman na put američkom sporazumu s Iranom, bombardirat ćemo ih, poručio je američki predsjednik Trump. Prijetnja je stigla nakon što je Iran objavio da je s Omanom postignut dogovor o tranzitnoj ruti kroz Hormuški tjesnac, te da strane sada dogovaraju završne pojedinosti. Glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Bagheji.
29: Problem je vrlo složen. Prvi put pokušavamo osmisliti mehanizam koji bi osigurao suverena prava dviju obalnih
7: država te omogućio siguran prolazak komercijalnih brodova kroz te vode. Druga stvar je broj aktera koji žele utjecati na ovaj proces i možda još važnije napori zlonamjernih da ga potkopaju. To su oni koji ne dopuštaju da mir i sigurnost prevladaju u regiji i žele da naša regija ostane u stalnom stanju sukoba i previranja.
28: U međuvremenu istekao je 60-dnevni memorandum o razumijevanju između Irana i SAD-a, predviđen za daljnje razgovore kako bi se postigao konačni sporazum. Obje strane sada ga proglašavaju nevažnim, a Iranci prijete da će se napetosti u Hormuškom tjesnacu i široj regiji pojačati ako pregovori sa SAD-om ne uspiju. Nakon sastanka s čelnikom Hamasa, posebni izaslanik i zet američkog predsjednika Trumpa, Jared Kushner, u Jeruzalemu se sastao s izraelskim premijerom Netanjahuom, a njegov je ured nakon sastanka objavio:
7: bili su to temeljiti i konstruktivni razgovori. Dogovoreno je osnivanje radnih skupina, a prva će se baviti razoružavanjem i demilitarizacijom pojasa Gaze. Izrael i Odbor za mir odlučni su da to mora biti dovršeno prije nego što u Gazi počne bilo kakva obnova.

0: prkositi SAD-u dok se njegova stranka bori u anketama prije listopadskih općih izbora, a radikalni članovi njegove vladajuće koalicije traže još oštrije stajalište prema Gazi.
1: Ruski oporbeni političar Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog kritiziranja rata u Ukrajini. Sud ga je proglasio krivim za širenje lažnih informacija i diskreditiranje ruske vojske. Schlossberg, član stranke Jabloko, na suđenju je pozvao na prekid rata i rekao da je riječ o političkom procesu. Ruski vrhovni sud nedavno je zabranio toj stranci sudjelovanje na parlamentarnim izborima. Nakon presude Schlossbergu, policija je privela najmanje 35 njegovih pristaša. Nepoznati objekt ušao je u zračni prostor Moldavije, nakon čega je nestao s radara blizu sela Talmaza. Istodobno je na tom području prijavljena eksplozija i požar niskog raslinja. Moldavske vlasti osigurale su područje i provode istragu. Ukrajinski izvori tvrde da je riječ o ruskoj raketi, no to za sad nije potvrđeno. Građani su upozoreni da ne prilaze mogućim ostacima letjelice.
2: Europa se i dalje bori s razornim šumskim požarima nakon niza toplinskih valova i dugotrajne suše. U Belgiji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Španjolskoj i Grčkoj bore se s vatrenom stihijom. Jelena Mikovčić.
3: Dvije su osobe poginule, a nekoliko je ozlijeđeno u šumskim požarima na grčkom otoku Salamini, zapadno od Atene. Gašenje vatrogascima otežava snažan vjetar zbog kojeg se vatra brzo širi. U najvećem požaru u belgijskoj povijesti izgorjelo je oko 3000 hektara zemlje, rekao je glasnogovornik vatrogasaca u valonskoj regiji Nicolas
4: Ernaux. Ovo je najveća ekološka katastrofa kad je riječ o šumskim požarima u Belgiji. Naš prethodni rekord bio je 1200 hektara na spaljene zemlje tijekom 2011. godine.
3: Požar koji gori od petka progutao je prirodni rezervat Visoki Fens blizu njemačke granice. Vatrogasci iz cijele Belgije te Njemačke i Luksemburga uspjeli su zaustaviti širenje vatre, ali požar još nije pod nadzorom, rekao je glasnogovornik njemačkih vatrogasaca Tobias Schell.
4: Uspjeli smo sačuvati područja koja smo branili od vatre protekle noći, a i vrijeme nam je ipak išlo na ruku, nakon što je pala kiša. Trenutačno zaljevamo okolna područja i pokušavamo ublažiti situaciju.
3: No, kiša koja je pala rano jutro se nije dovoljna da ugasi požar, a vatrogasci kažu i da im nije olakšala borbu s vatrom.
4: Sada zbog kiše puno je više dima, pa je vidljivost znatno smanjena, a plamen je i duboko pod zemljom. To je najteži dio jer ne znamo kako se vatra širi i gdje je najveći problem.
3: I njemačka savezna država Sjeverna Rajna-Vestfalija suočena je s najvećim požarom u svojoj povijesti. Više od 1800 stanovnika evakuirano je. Veliki požari i dalje se rasplamsavaju u jugozapadnoj Francuskoj, posebno blizu regije Bordeaux, prisiljavajući tisuće stanovnika i kampera na bijeg. Iznimno visoke temperature uzrokovale su i širenje požara sjevernije u regiji Bretanji. Manji vrlo opasni požari i dalje su aktivni diljem središnje Španjolske. Portugal je i dalje u stanju visoke pripravnosti s više aktivnih šumskih požara koje potiču suša i temperature iznad 40 stupnjeva. S rekordnim šumskim požarima suočavaju se i u Engleskoj te u Walesu, gdje je u pomoć pristigla i vojska. Prema podacima Europskog informacijskog sustava za šumske požare, ove godine u Europi izgorjelo oko 576 tisuća hektara površine.
5: Kronika dana.

0: Tisuće obožavatelja oprostile su se u rodnom Velsu od Bonnie Tyler koja je u srpnju umrla u 75. godini.
1: Na velikom platnu ispred crkve u Swansea su uz njezine pjesme, cvijeće i pljesak pratili ispraćaj pjevačice poznate po prepoznatljivom hrapavom glasu. Bonnie Tyler stekla je svjetsku slavu hitom Total Eclipse of the Heart, kojim je postala prva Velšanka na vrhu američke glazbene ljestvice. Pjesma je i više od 40 godina nakon objave među najpopularnijima, a ove godine zabilježen velik porast slušanja tijekom pomrčine sunca.

0: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
1: Večera se u domovinu iz Birminghama vraća hrvatska atletska reprezentacija predvođena novom europskom prvakinjom u bacanju koplja Sarom Kolak i srebrnim na 800 metara Marinom Bloudekom. Europsko prvenstvo u atletici završilo je sinoć na najljepši mogući način za Hrvatsku, a ponosni Ludbrežani sutra će osim 10. obljetnice olimpijskog zlata sa Sarom tako proslaviti i naslov europske prvakinje. A iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Izbornik Peru Kuterovac ističe.
2: Plivanje u svakom slučaju napreduje galopirajuće, ali evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
1: U srijedu u Zagrebačkoj areni počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasman u finala. Danas su na podi treningu isprobali sprave. Tim Srbić preču.
3: Dosta sam spreman za tu 5-5 vježbu. Mislim da mogu dobiti lijepu ocjenu. Ovo što sam danas izveo iz dva dijela, to je isto za 14-3 sigurno, tako da nadam se da to mogu ponoviti u srijedu.
1: Aurel Benović na preskoku.
4: Uvjeti su fantastični. Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok. Nadam se uz malo sreće da ću, nadam se, može uspjeti doći do finala.
1: A prvi put pod hrvatskom zastavom nastupit će višebojac Ilija Kovtun.
5: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu u finalu na razboj. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
1: Na konju s fateljkama uz Filipa Udeja nastupit će Mateo Žugec, na parteru Marko Jovičić. Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su višebojke Mila Prpić i Kristina Cviker. Nogometaši Dinama odradili su na Maksimiru posljednji trening uoči sutrašnje prve utakmice do igravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga, trener Mario Kovačević.
6: Skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napadaju. Stvarno igraju ofanzivno, puno igrača dolaze u završnicu, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede. I kažem, mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu, ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati u jednoj odličnoj utakmici, ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
1: Utakmica je sutra u 21 sat. Izbornik Ivan Dodik prijavio je sastav naše teniske reprezentacije za susret s Njemačkom u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davisova kupa.
7: U sastavu su Čilić, Prižmić, Pavić i Mektić, naš najbolji sastav što imamo i s kojim želimo da pokušamo doći do pobjede. Još ćemo odlučiti ko će biti uz nas kao peti igrač.
1: Njemačku će predstavljati Aleksandar Zverev, a mečevi su za mjesec dana u Halleu.
8: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
9: Jutro je počelo sunčano, osim na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru gdje je već bilo pljuskova. Tijekom prije podneva promjenjive naoblake bilo je u središnjim i istočnim predjelima. Potom je mjestimice padala kiša, a vedrina se zadržavala u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati na sjeveru zemlje bila je oko 25 stupnjeva, drugdje od 28 do 33, na jugu i do 34, a u Slavoniji je bilo najviše vruće, ponegdje i više od 35 stupnjeva. U nastavku dana nastavak na oblačenja sa sjeverozapada s kišom glavninom navečer. Ponegdje će biti pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz lokalne nestabilnosti prolazno i solujnim udarima. Na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo koje će okretati na jugozapadnjak, navečer prolazno i sjeverozapadnjak, mjestimice solujnim udarima. Najviša temperatura u nastavku dana većinom od 28 do 33. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Prije podne još mjestimice kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje neće biti posve stabilno, pa može biti još ponešto kiše. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni većinu dana. Na Jadranu većinom umjerena bura pod Velebitom i jaka, sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali otocima od 20 do 23, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. U srijedu će prevladavati sunčano i bit će opet vruće u većini zemlje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugo. Od četvrtka još toplije, s južinom, uz česta sunčana razdoblja, ali neće biti posve stabilno, pa će biti lokalnog razvoja oblaka i pljuskova, ponegdje i praćenje grmljavinom. U petak na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj može biti obilnije kiše.
8: Kronika dana.
0: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
10: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada, oporba i građanske inicijative napustile sjednicu odbora za zaštitu okoliša. Za 4 osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Tisuće obožavatelja u Swansea odalo počast Bonnie Tyler, pokupana u rodnom selu u Walesu. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Andrej Štrkalj.
8: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.

0: Poštovani slušatelji Pomorska večer, evo zapravo cijelu ovu večer na različite načine razgovaramo o spašavanju na moru, pa i o plavoj vrpci i sve to govoriti, a ne spomenuti našega Dominka Radića očito je nemoguće, pogotovo zato što se evo upravo danas odvijala još jedna akcija spašavanja na moru u kojoj je on opet imao ključnu ulogu. Ovim povodom pri telefonu je Dominko, dobru večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer iz Dubrovačkog studija.
1: A dobar večer tebi i vašim slušateljima. A kako je bilo? Išao sam doma, vatrogasci sa dva vozila i hitno su došli za Gospe, došla nabužu gore povišenih, vidim drama. I ja govorim, evo me u roku dva minuta i ostali stvari i trči nose, palio barku normalno. Dođi tamo, ajme, imao sam što viđe. Oni je nisu mogli iznijeti s mora na vrata gore kroz zaskare, jer je usko, vjerojatno su procijenili doktori jer je bila hitna, da je u lošem stanju. I onda sam ti ušao u sami kraj, nasadio sam se ponovo, morao sam na kamenja, mi ga zovemo tapit. Ima one pajete bokobrane. Već je tako da štete nije, nego je jednostavno malo se ogulilo, prebacili su je vatrogasci sa onom daskom u mene na barku jer nisam mogao sam i ajmo reći u nekakvih ne zlatni sat, nego zlatnih 10 minuta sam uspio doći do luku i predati hitne pomoći Dubrovniki. I ovom priliku bi se zahvalio ne samo tom mladiću vatrogascu, nego kompletnom cijelom vatrogascom postroju Dubrovnik i hitnoj pomoći koji stvarno su došli na dojavu nevjerojatno brzo, tako da evo odradili smo to ne u zlatnom satu, nego u zlatnih 10 minuta. Da li je sinjorina dobro, ne znam.
0: Da, tu informaciju nemamo. Dominko, koji je ovaj put samo ove sezone da ste morali isploviti i spašavati?
1: A bilo je jedno, 4 puta kajaci, 2 puta opet muže i jedan put Betina špilja.
0: Evo, nažalost, nemamo informacije kako je unesrećena. Vama možemo samo još jednom zahvaliti i na ovom slučaju, odnosno na novoj požrtvovnosti, brzini i sudjelovanju u ovoj akciji.
1: A, slušaj... Znaš da ću ja, eto ipak imam 70, ali dok god bude mogao ući u barku pomoć, pa taman se dogodilo meni s toga, ali bit ću, ne znam, sretan da to učinim i meni je puno srce kad to napravim.
0: Dominko Radić, naš sugrađanin, iznova u Pomorskoj večeri iz Dubrovačkog studija. Najljepša hvala i do slušanja.
1: Hvala vama.

0: 22 sata i 38 su minuta, slušate Pomorsku večer iz studija u Dubrovniku. U nastavku vam donosimo priču o jednom, pa možemo reći po mnogo čemu, jedinstvenom kupalištu, dubrovačkim Dančama. Zašto su posebne, Dančari jako dobro znaju, a za sve ostale naše slušatelje priču je pripremio Rafael Barkićija.
1: Diljem obale lijepe naše, većina je kupališta, treba priznati, prilagođena turistima. Od cijena do ležaljki i suncobrana, generične moderne glazbe i cjelokupne pomalo jednolične ponude. Ipak na samom jugu Hrvatske postoji jedna plaža koja se u potpunosti odupire svemu tome. Plaža na kojoj je apsolutno sve podređeno domaćim ljudima. Riječ je o kupalištu Danče, nedaleko od stare gradske jezgre. Koljevka je to vaterpola, ali i mnogih aktivnosti na otvorenom. Tako je nedavno održano 18. izdanje plivačkog maratona Đuro Kolić. Nevjerojatna priča je kako na tom istom događaju mogu sudjelovati svi, od djece primjerice 4 godine starosti do profesionalnih daljinskih plivača i umirovljenika. Andrija Martić iz Udruge daljinskog plivanja i sportske rekreacije na moru Danče pojasnio je koje su sve to utrke u ponudi.
2: Imamo utrku koja je u sklopu Saveza daljinskog plivanja, prvenstvo Hrvatske za dobne skupine, također i krokup utrka, tako da je onaj, da ove godine imamo te 4 utrke, odnosno tu dodatnu utrku na 5 km. Našu standardnu utrku 1700, utrku do iza Turčina, znači 500 metara i dječja utrka, najveselija utrka koja je nekih 100 metara.
1: Rade Garić, također ispomenute udruge Danče, prisjetio se početaka ovog maratona, ali istaknuo koliko ljudi volonterski radi na ovom projektu.
3: To je sve počelo s idejom u čast našega Dančara gospara Đura Kolića, koji je uvijek plivao tu svoju jednu rutu do Ponte tamo od bolnice. I on je taman u vrijeme kad smo mi osnovali tu udrugu, on je negdje tad i umro, tako da smo odlučili napraviti neko plivačko natjecanje njemu čast i to je nakraj eskaliralo i evo sad već 18 godina se to održava. Posebno nam je drago što svake godine ima bar 50 djece koji tu sudjeluju, svako dijete dobije diplomu, dok prva 3 mjesta dobije medalje i baš ono, to bude jedan jako lijepi događaj. Pokušavamo također dovesti i ove naše proslavljeni plivači, vaterpoliste koji dijele medalje, tako da se djeci s njima upoznaju. I još bi se zahvalili svima koji tu sudjeluju s nama u organizaciji, pogotovo barkariolima i svim ljudima koji svoje slobodno vrijeme ulažu u to. To je sve na volonterskoj bazi i super je da smo izdržali toliko dugo sa takvim entuzijazmom, već je to stvarno jedna ozbiljna utrka koja već ima jako dugu tradiciju. To je prilično jedinstveno na dubrovačkom području.
1: Jer kada se kupaš na Dančama, onda nisi samo obični kupač, već dio jedne velike obitelji s bogatim nasljeđem. Jedna od najvažnijih stvari tog nasljeđa je vaterpolo, jer Danče su koljevka ovog sporta u Dubrovniku i Hrvatskoj, ali nažalost jedna od rijetkih plaža na kojima se u Dubrovniku trenutno može zaigrati vaterpolo.
2: Mi imamo to veliko nasljeđe vaterpola na Dančama, trudimo se da ga držimo, državamo, imamo teren, održavamo ga, evo mi tu već jedno 25 godina, brinemo se o njemu, obnavljamo ga, vadimo ga vanka kad se sprema nekakva delumbija ili nešto. Tako to nam je dosta bitno ovako u našem nekom dančarskom razmišljanju.
1: Zbog svega toga na Dančama uvijek ima spreman teren, lopta, ali i puno drugih stvari. Karte, pepeljara, piće, sve što jednom kupaču zatreba može se pronaći u takozvanoj betuli, što po dubrovački znači kafić. Ovog ljeta sprema se i niz drugih aktivnosti, od bosonogog dančarskog nogometa do kartaških turnira i poligona za djecu, ističe Martić.
2: Pa evo, ove godine smo se fokusirali na ove mlađe uzraste, tako prije smo uvijek imali tu dječju utrku na plivanju. Lani je profesor Saša Selmanović, prvi put smo imali poligon za djecu gdje izvode nekakve, ne znam, gađaju u koš, podronjavaju kroz obruč koji je na nekoj dubini, plivaju i tako, voze se na supu, tako imaju nekakvu kao stazu koju moraju proći, to će biti također i ove godine. Lani smo ponovo pokrenuli turnir u dančarskom nogometu, ove godine ćemo napraviti turnir za djecu, znači do 13 godina. Također ove godine ćemo ponovo nakon duge pauze pokrenuti natjecanje u 15, gdje ćemo također paralelno imati natjecanje za djecu do 13 godina, tako da smo se nekako fokusirali na ove mlađe uzraste, dosta ih se okuplja, turnir u Skopi, turnir u Hororu, znači 300 umanje, turnir u Kotiću, tako bit će i tu dosta zanimljivo i glasno nada sve.
1: Iako je dubrovačka turistička sezonalnost ostavila traga u društvenom životu, interesa na dančama i dalje ima, ističe nam Garić.
3: Pa mi pokušavamo to održavati, iako nekad isto nije lako. Prije prošlih godina, kad je to tek krenulo, to je bilo ogroman broj sudionika, recimo na koje je bilo po 10 stolova krtaških, igrali su i mladi i stari, ali sad se pomalo i nadančamo se prorijedio broj ljudi, tako da neće biti toliko masovno, ali opet ja mislim da će biti jako lijepo i zanimljivo ko bude htio sudjelovati.
1: Ko jednom dođe nadanče, brzo shvati da to nije obična stjenovita plaža za kupanje, već plaža prepuna života, sporta, kartaških aktivnosti, dječjih osmijeha i dubrovačkog duha, koji se bježeći od skupih turističkih plaža, sve više koncentrira na mjestima kao što su upravo danče.

0: A sad sa Šugamana Nadančama idemo do otoka Murtera i to s dobrim razlogom. Naime, u akvatoriju Betine održano je 24. izdanje regate za dušu i tilo. Manifestacije koja desetljećima čuva i slavi stoljetnu tradiciju drvene brodogradnje. Pod raširenim latinskim jedrima više od 40 gajeta, kajića i leuta još je jednom oživjelo pomorsku prošlost te povezalo generacije zaljubljenika u tradicijsko jedrenje. Prva je kroz cilj prošla italijanska posada broda Ormai, no kako su jedrili izvan službene konkurencije, naslov pobjednika 24. izdanja regate pripalo je gajeti sirotica iz Murtera s kormilarom Damirom Čorkalom. Posebnu vrijednost manifestaciji dalo je službeno predstavljanje zajedničkog izdanja poštanske marke Hrvatske i Španjolske pošte iz serije Mediteranske ribarske brodice, na kojoj je betinska gajeta dobila zasluženo mjesto kao simbol hrvatske pomorske baštine. Inače, ova regata povezuje dvije obale Jadrana, ali čuva stoljetnu tradiciju Betine, poznate kao koljevka drvene brodogradnje. Upravo o tome u prilogu kolegice Vesne Jašek.
1: Betina ponovo okuplja zaljubljenike i vlasnike brodova, majstore brodograditelje koji su svojim trudom sačuvali ovu vrijednu flotu, a osobito betinsku gajetu, jer ona je simbol lokalnog identiteta i života uz more, ističe predsjednica udruge Betinska gajeta Marinka Fržap.
2: Da je taj brod osiguravao egzistenciju ljudi kroz stoljeća, jer je i više ljudi iz obitelji bilo zaposleno i radilo.
1: Tu tradiciju čuva i muzej betinske drvene gradnje, koji je prije dva dana proslavio 11. rođendan. Ravnateljica Kate Šikić-Čubrić.
3: Imamo tu goste koji dolaze baš zbog priča o toga kako je tu kod nas se baština njeguje na pravilan i dobar način. To nije muzej samo brodogradnje, nego smo želi prikazati uvjete u kojima je brodogradnja nastala. Kad pogledate usporedbe koliko ima brodova na otoku Murteru, koliko nas je u Jadranu, mi daleko prednjačimo pred svima.
1: No tu vještinu gradnje drvenih brodova zna još mali broj majstora kalafata, ističe Fržap.
2: Ja bih rekla da se mogu zbrojiti na prste jedne ruke, ih je sve manje, taj zanat polako propada.
1: Zato je dobra vijest da bi se od iduće školske godine u Šibenskoj srednjoj školi trebalo otvoriti usmjerenje brodograditelj u drvu.

Prije vijesti u 23 sata dužni smo vam i jednu najavu. Riječ je o 16. humanitarnom plivačkom maratonu Srcem protiv barijera 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 23. kolovoza sa startom u 9 sati te početkom okupljanja u 8 sati. Sudionici će već tradicionalno plivati dionicu Vodenča, Dolin Vodenča. Pokretač ove akcije Krešimir Butković i ove godine okuplja ljude dobra srca u cilju skretanja pažnje na položaj osoba s invaliditetom i uklanjanja prepreka u društvu. Posjetitelji i sudionici mogu kupiti prigodne majice, a sva prikupljena sredstva uložit će se u infrastrukturu i edukaciju za lakše kretanje teže pokretljivih osoba. Dakle, iz grada Raba pozivaju sve ljude dobre volje da svojim dolaskom podrže ovaj hvale vrijedan događaj.

0: Nakon što je nevrijeme prošlo, Slovenijom olujna fronta stigla je u Hrvatsku. Snažni pljuskovi, grmljavina i tuča zahvatili su područje Ogulina, Like i Zagreba. Kod Ogulina je jaka kiša otežavala promet na autocesti A1, pa su se vozači zbog nevremena zaustavljali. Državni hidrometeorološki zavod je za veći dio zemlje izdao meteo alarme.
1: Vijesti.
0: Troje ljudi poginulo je u padu privatnog helikoptera na grčkom otoku Sifnosu. Stradali su pilot i bračni par. Prema pisanju grčkih medija, helikopter se srušio samo nekoliko sekundi nakon polijetanja s obližnjeg helidroma, a nakon pada buknuo je požar. Uzrok nesreće još se ne zna. Prekinuta je velika potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu. Riječ je o državljaninu Portugala koji je 12. ovog mjeseca nestao nakon što je s još troje sunarodnjaka isplovio manjim gumenim čamcem po nevremenu. U potrazi su sudjelovali brodovi i zrakoplovi policije, obalne straže, lučkih kapetanija i HGSS-a. Pronađeno je dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, a tijelo jednog muškarca pronađeno je naknadno. Za četvrtim nestalim traga će se u sklopu redovitog nadzora pomorskog prometa. Nepoznati objekt ušao je u zračni prostor Moldavije, nakon čega je nestao s radara blizu sela Talmaza. Istodobno je na tom području prijavljena eksplozija i požar niskog raslinja. Moldovske vlasti osigurale su područje i provode istragu. Ukrajinski izvori tvrde da je riječ o ruskoj raketi, no to za sad nije potvrđeno. Građani su upozoreni da ne prilaze mogućim ostacima letjelice. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu te po 2 u Južno-Banatskom i Srednjo-Banatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komarca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
1: Vijesti.
0: U Belišću je otkrivena spomen ploča posvećena poginulim hrvatskim braniteljima, policajcima, civilnim žrtvama Domovinskog rata i radnicima kombinata Belišće. Uz molitvu i polaganje vijenaca odana im je počast. Hrvatski branitelj Zvonko Stanković govori o počecima obrane, a ministar obrane Ivan Anušić o važnosti sjećanja na žrtve i prenošenja istine o Domovinskom ratu budućim naraštajima.
2: Mi smo počeli kao prvi dragovoljno, većina nas je zaposlena bila u ovom kombinatu, počeli smo brani svoje.
3: Slava svim onima koji su život svoj dali i na koga se ova ploča i odnosi. Oni su vječno u našim molitvama i našim sjećanjima. Generacije koje dolaze svakako moraju o ovome znati i moraju biti informirani sve onome što se događalo 90. godina. Da se ne zaboravi i da nam se ne ponovi.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
4: Iz Birminghama se u domovinu malo prije 23 sata vratila nova europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak. Dočekana je u Zagrebačkoj zračnoj luci, a kakvi su njezini dojmovi nakon osvajanja druge europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija, čućete u ponoćnim vijestima. Tijekom večeri očekuje se i povratak srebrnog na 800 metara Marina Bloudeka, a iz Pariza se vratila brončana plivaška štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Nogometaši Dinama odradili su na Maksimiru posljednji trening uoči sutrašnje prve utakmice do igravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Utakmica je u 21 sat. Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: naše emisije razgovaramo sa znanstvenikom sa Instituta za more i priobalje sveučilišta u Dubrovniku, gosparom Valterom Kožulom. Dobro večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer.
0: Znamo, evo, koja bi tema mogla biti ovog razgovora, već smo više puta u medijima o tome slušali i čitali, pa vrijedi i upravo večeras ponoviti, baš kako bi iznova upozorili ljude. Dakle, ribalov pojavila se u Dubrovačkom akvatoriju u više navrata, više kupača je uhvatilo, snimilo, zabilježilo, a zapravo boravi već godinama i u našem akvariju, zar ne kao tako?
1: Tako je, bitno je da je se što manje hvata, što se tiče onih ljudi koji se ne razumiju u to, nego da to budu ljudi koji su iskusni, jer se radi o vrsti koja ima otrovne bodlje. U svakom slučaju, to je vrsta koja spada u ove lesepsijske migrante, znači vrsta koja je probijanjem Suezskog kanala došla u Sredozemno more i počela se širiti dalje. To je indopacifička vrsta i ono što je interesantno, takvi organizmi, ti lesepsijski migranti, oni se šire dalje sjeverno. Normalno sve ovisi o tome kakvi su to organizmi, koliko se mogu prilagoditi na uvjete Mediterana i sjevernih mora gdje se šire. Od 90. na ovamo mi smo zabilježili skoro 50 novih vrsta riba, od čega su značajan dio baš ti lesepsijski migrant. To širenje može biti aktivnim plivanjem, to također širenje može ići balastnim vodama, morskim strujama. U svakom slučaju sve ovisi od vrste do vrste. Ova vrsta prvi put je u Mediteranu zabilježena negdje 91. godine i naravno sve te lesepsijske vrste kad prođu Suezski kanal, one se najprije lociraju uz obale Egipta, Palestine, ali dalje se počnu također širiti. Za ovu vrstu je interesantno da je 16. već bila učvrstila svoju populaciju u vodama oko Cipra, a prvi put se u Jadranu, i to su je kolege iz Italije zabilježile, uz talijansku obalu 19. pojavila. 20. smo mi dobili prve dojave ovdje za naš akvatori, a kod Visa već su kolege zabilježile to iz Splitskog instituta. 20. godine je ona viđena i snimljena u akvatoriju Visa. Danas mi gotovo svakog tjedna dobivamo informaciju da je viđena, neko je ulovi, neko je samo vidi, tako da
0: atraktivnog izgleda, mogli da reći, ili egzotičnog.
1: Tako, izrazito lijepa riba, vrlo zahvalna za akvari. Ne radi ona samo problem ovdje u Mediteranu gdje se proširila, ona je napravila ogroman problem i na području Meksičkog zaljeva, Karibskog otočja, tamo je pobjegla iz akvarijskih uvjeta, tamo također su jako veliki problemi, jer o čemu se radi? Ona se hrani sitnom ribom, dakle ribljom mlađi, i jako šteti tako autohtonim vrstama, šteti i svem onom što i sam čovjek lovi kroz svoje ribarstvo, dakle tim gospodarskim vrstama, dakle jako proždrljiva, ženke nose i do 2 milijuna jaja godišnje. Ono što je interesantno, da se mrijesti iznad 20 stupnjeva Celzijusovih, znači kod nas bi se taj mrijest trebao događati u toplom dijelu godine, prestaje se hraniti ispod 16 stupnjeva Celzijusovih, znači u zimskom razdoblju očekujemo da se ona neće hraniti, a kako će niske temperature na nju djelovati, kako će se ponašati, to i također istražujemo, jer očekujemo da će se povlači u dublje more gdje su ipak nešto temperature zimske veće, iako te jedinke ne idu daleko od mjesta gdje se nalaze. Za ovu vrstu je karakteristično da se hrani u sumrak i u zoru, tad je najaktivnija i tad tad je najčešće možemo vidjeti. Ono što je opasno za ronioce, za ribolovce, za ljude, jest da je ona otrovna. Ona ima 18 ovih čvrstih žbica u kojima se nalazi otrov, 13 na ležnoj peraji, ostale su na drugim perajama, i znači kad ju se uhvati, kad ju se ulovi, treba jako oprezan biti, jer je otrov uzrokuje jake bolove koje traju danima, otrov je termolabilan, to znači da treba mjesto uboda izložiti višoj temperaturi kroz duže vrijeme kako bi se anulirao koliko je god moguće taj otrov, bar ta bol ublažila. Često se događa da se inficiraju te rane, ali s druge strane radi se o vrsti koja je vrlo ukusna i trebalo bi je izlovljavati, organizirano izlovljavati, tako da joj brojnost kontroliramo, jer na taj način zbog te proždrljivosti zaštitit ćemo naše podmorje.
0: Evo, ribari onako se žale da je sitne ribe, sitne plave ribe malo, a ona, s obzirom na temperature našeg mora koja raste, mogla bi se onda zapravo udomaćiti. Jel
1: mogla
0: ovo
1: bi se udomaćiti
0: od mene, tako tvrditi nešto?
1: Mogla bi se udomaćiti i udomaćila se donekle već, daleko od toga da nije, jer već dugi niz godina mi imamo dojave o različitim uzrastima. Ona van inače je otprilike 15 do 35 cm velika, u tropskim krajevima gdje ima više hrane će narasti i na do pometra, ali kažem, vrlo treba paziti, treba biti iskusan kod izlova. Lako se lovi ostima, teže na udicu, ali ostima vrlo lako, i to malim ostima, nastanjuje pličak pa do nekih 80-100 metara dubine, iako je nalaze na većoj dubini, lako je loviti jer se ona pouzdava u svoje u svoju zaštitu te otrovne bodlje, tako da joj se sa ostima može doći na 20 do 30 cm ubosti, i onda treba paziti kako je se skida s tih ostiju, jer tad najčešće dolazi do ozljede i ubadanja na ovu vrstu.
0: Na sreću nismo imali takvih slučajeva ovog ljeta,
1: osim dojava, iako čak i
0: dijete bilo u pitanju u prvom
1: slučaju. Nisam dobio informaciju da se neko do sad ubo, iako možete na internetu naći i primjere iz Grčke. Baš sam gledao nedavno, čovjek ih lovi aktivno negdje oko njihovih otoka, dakle dole u Jonskom moru, i pokazao je mjesto uboda gdje se ubo i rekao je da je vrlo bolno, ali to je već iskusan ronioc kojim se takva stvar rijetko događa. Inače se računa da sve te lesepsijski migranti, odnosno sve te nove vrste iz Jonskog mora odlaze sjevernije prema nama i šire se, ili se šire dalje na zapad Mediterana. Ono što očekujemo u budućnosti da će im broj rasti, koliko ne znamo, mi smo ipak što se tiče temperatura jedno rubno more, a to je tropska vrsta, dakle s te strane bi moglo biti određeno ograničenja jačanja njene populacije. Također s druge strane nismo toliko bogato more što se tiče

0: kako ih se konzumira. To je riba koja ima recimo sasvim drugi, ali jako, jako opasan otrov sa smrtnim posljedicama za čovjeka, znači ne jesti je za razliku od lava. Tu nikako jesti, doduše u Japanu je jedu, ali postoje posebno obučeni kuhari koji znaju koji dio mogu iskoristiti u kulinarstvu, pa ako voli to mu je kao određena vrsta lutrije da se okuša u tome i proba tu vrstu, ali u svakom slučaju ono što ulovite, ono što vidite, dojavite u institut, znanstvenici će pokupiti informacije i to će nam pomoći dalje da determiniramo vrstu ako je nova, da ukažemo i damo vam savjet i nadamo se da će u skoro vrijeme ipak doći do stagnacije dolaska tih novih vrsta, iako podaci s kojima baratamo ne ukazuju na to, priroda se mijenja, morat ćemo se i mi prilagođavati pa ćemo vidjeti što će biti.
1: Još jedna tema koju vrijedi, smatram, s vama prokomentirati i dosta aktualna u posljednje vrijeme, morska kornjača, Kaštelanski zaljev, u zadnje vrijeme čudno se ponaša, nekoliko napada na kupače, koliko znam jednu smo mi nedavno spasili tu nagušnju.
0: Da vam kažem, nemam vele iskustva što se tiče morskih kornjača, imali smo mi dugi niz godina u akvariju, znam kako se u akvarijskim uvjetima ponaša, to je, njom se da i baratati i sve, ali ona ima jak ugriz. Nije dobro joj dozvolite da dođe i pokuša vas ugriz.
1: Kažu da napada
0: vidite.
1: Samo ako se osjeća ugroženo, je li, ne znam koliko istina.
0: To treba sve ispitati, to su tanki argumenti, to treba vidjeti da li je to pojedinačna slučajnost baš za ovu jedinku. Ono što vam mogu reći da smo mi uvijek u akvariju, ako smo imali kornjaču, ona je dugi niz godina jedna od njih bila u akvariju, nikad ih nisi mogao imati dvije zajedno zato što se nisu trpile, to su znači organizmi koji se samo za vrijeme sezone parenja u biti približavaju jedno drugome, kasnije su to organizmi koji samostalno sami žive, tako se i hrane. To što je ona na jednoj lokaciji, to bi stvarno trebalo istražiti, nadam se da će kolege znanstvenici izaći na teren pogledati, ali nije lako ovako dati informaciju o tome, jer to je dosta vrlo, vrlo čudno ponašanje.
1: Najljepša hvala na ovom razgovoru. Dakle, naš gost i u ovoj pomorskoj večeri bio je dr. Valter Kožul, znanstvenik s Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku. Do novog druženja u našem programu. Najljepša hvala još jednom.
0: Hvala vama.

0: Zlatni pečatni prsten s prikazom cara, pseudokopča sa smaragdima, rubinima i biserima, zlatne pojasne garniture, više od 40 zlatnih predmeta teških oko 600 grama, pronađeno je na arheološkom nalazištu Bizanskog brodoloma u blizini Polača na Mljetu. Koliko je nalaz značajan, pojašnjava voditelj istraživanja s odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Igor Miholjek.
1: Dakle, ovo su stvarno jedinstveni nalazi, potpuno drugačiji od svih dosad brodoloma koje smo istraživali, koji je svaki za sebe imao neku svoju jel vrijednost. Nama kao arheolozima je bitan svaki brodolom, međutim, ovakvih predmeta nema. Nekoliko stvari bi tu istaknuo, dakle, pronađeni su zlatnici, zlatni novčići koji pripadaju Heraklijevoj dinastiji, četiri cara, koji možemo dakle datirati u drugu polovinu 7. stoljeća.
0: Luksuzni predmeti i komercijalni teret upućuju na to da je brod prevozio visokog dostojanstvenika koji je možda pratio predmete u službi diplomatske namjene u povijesno turbulentnom razdoblju.
1: A u tome prilog ide prsten, pečatnjak sa prikazom cara, dakle jedinstveni nalaz sa krunom, sa bulom koju drži, znači sa svojim atributima carskima, i naravno da se onda postavlja pitanje, pa ko je to smio nositi? Znači netko ko označava određene, da li dokument ili neku robu koja je carska. Evo, možemo samo nagađati tko je to bio.
0: Pretpostavlja se da je brod potonuo dok je pokušavao pronaći zaklon od nevremena u uvali Polače. Posebno se istražuju ostaci brodske konstrukcije, u čemu je od pomoći najmodernija tehnologija. Što je za sada poznato, otkrio je Anton Divić iz Navarkosa.
2: Za sada znamo da je riječ o plovilu koje je bilo otprilike 10 do 20 metara dugo. Znamo da je drvo koje je korišteno za gradnju hrast crnika i borovina, da su ti poprečni elementi brodske konstrukcije bili spajani korištenjem željeznih čavala.
0: Komercijalni teret amfora i keramike analizira tim koji predvodi profesor Justin Leidwanger sa sveučilišta Stanford.
3: Teško mi je objasniti koliko je ovaj brodolom važan. Postoje na tisuće antičkih i srednjovjekovnih brodoloma, a samo ih je nekoliko iz ovog konkretnog povijesnog razdoblja. Tanka je nit koja povezuje razdoblje antike sa srednjovjekovljem sve do modernog doba. Ta tanka nit upravo je nalazište poput ovoga.
0: Koliko je ovo otkriće značajno lokalnom stanovništvu, pojašnjava Mario Orlandini iz ronilačkog centra Aquatica Mljet.
4: Svi su okolo djeca gledati nekakve karipske filmove o tom blagu pod morem i sanjali, i onda se to ispred kuće dogodilo. Nevjerojatno.
0: Jedinstveni nalazi rezultat su dugogodišnjeg sustavnog istraživanja mljetskog podmorja, ističe voditelj odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Pavle Dugonjić.
5: I mogu sa ponosom reći da smo u tih 20 godina otkrili pa skoro preko 20 nalazišta. I ovo najvažnije, shvatili smo kako je to nešto što vrijedi istražiti u potpunosti i vrlo detaljno.
0: Istraživanje lokaliteta se nastavlja. U tijeku je laboratorijska analiza predmeta, a želja istraživača je pronađeno blago predstaviti na prigodnoj izložbi. Cijeli projekt već je privukao međunarodnu pozornost, pa su rezultati nedavno predstavljeni i u časopisu National Geographic.
6: Bog jedini more je stvorio i u njega kamen utopio. Utopi ga u dubine ove, a taj kamen otok Mljet se zove.

0: Čelno mjesto AC Marine Dubrovnik u Komolcu preuzeo je u travnju Hrvoje Puh nakon odlaska Lea Dukovića u mirovinu i koji je tu funkciju obavljao zadnjih 8 godina. Funkciju regionalnog direktora preuzeo je pak Korčulanin Marko Skokandić, direktor AC Marine Korčula. O viziji razvoja Dubrovačke marine i prvim koracima čućemo više u razgovoru sa novo imenovanim direktorom Hrvojem Puhom.
1: Točno tako, nakon 17 godina mornarske službe i operative na rivi, dobio sam tu čast i privilegiju voditi jednu od najljepših marina u cijelom ACI sustavu. Puno riječi o ACI, ne treba tu puno davati za ACI Marinu Dubrovnik, to je stvarno jedna od najnagrađivanijih marina u cijelom ACI-u. Marina koja ima u svome sastavu ima 370 vezova u moru, kao i 120 vezova na kopnu.
0: Zapravo evo i vaše kolege, reklo bi se ljudi iz struke, posebno zapravo ističu činjenicu da im je drago da je na čelno mjesto marine došao neko ko je proveo taj prethodne godine baš kao što ste vi rekli u samoj marini, na mjestu mornara i slično.
1: Pa eto, to mi je drago za čut, mislim, ne volim puno sebe hvaliti, drago mi je da mi drugi davaju takve komplimente i ništa, mogu jedino reći da se maksimalno trudim od prvog dana kad sam došao u ACI kao mornar, evo sve do sada kad sam postao direktor.
0: Evo i nedavno smo dobili priopćenje iz ACI-a o tome kako se posluje, koji su problemi, koji su izazovi za godine ispred nas, što vi možete reći o poslovanju ACI Marine Dubrovnik, evo vam tako reći u tom nekom financijskom smislu za početak.
1: Evo što se tiče nekih cijena i poskupljenja, korekcije su na bazi ACI-a bile prosječno oko 5% i one su provedene selektivno, ali ja bih rekao to je jedna strana, što bih rekao sportskim žargonom, medalje. Druga strana je da istovremeno ACI nudi mjesečni vez sa 20% popusta kao i 3 dana gratisa u moru. I u sve to imamo i opciju sa ACI kardom koju svaki naš godišnjak ima i samim time ima pogodnosti dodatne kao 20% u svakoj marini na popust na vez.
0: U poskupljenjima se zaista već i ranije govorilo u medijima, nekako je bila aktualna tema ovih dana.
1: A tako je, evo, to je bilo je 5%, ali to je naravno na bazi poskupljenja svega, tako da
0: za očekivati je takvi nekakvi potezi. Kakva je nekakva vaša vizija poslovanja ACI Marine Dubrovnik u budućnosti, na čemu biste posebno htjeli raditi? Znamo da je i ulaganje u infrastrukturu jako važno i znamo koja su ograničenja po tom pitanju.
1: Pa što se tiče moje neke vizije, tu od prvog dana kad sam došao na ovu funkciju vidio sam stvarno prostora za napredak. Neki moj prva vizija je bila otvoriti neku otvorenu konverzaciju, imati između kako između kolega tako i s gostima. Mislim da je jako bitan taj timski duh kao i komunikacija sa gostom, da stavimo i gosta stvarno visoko na prvo mjesto, njemu je stvarno i mjesto, a samim time i dobijemo povratnu informaciju šta se tu zaista događa i kako mi možemo napredovati, kako možemo ići naprijed.
0: Evo, a što se tiče ulaganja u infrastrukturu?
1: A ulaganja u infrastrukturu ne može se stvarno, evo, unazad par godina uloženo je više od 5 milijuna eura u ACI Marinu Dubrovnik, od nove stare rive koja je rekonstruirana, gdje se mogu primiti veća plovila, do ulaganja u vodoopskrbu, odvodnju, energetsku mrežu i slično.
0: Dosta je bilo govora i o Ljetnikovcu i samom posebnostima, zapravo prostora na kojima se ACI Marina nalazi ovo.
1: Tako je, mislim, ne treba puno trošiti riječi na Ljetnikova Srkočević, to je najveće i jedno od najvrijednijih dijela dubrovačke ove lazdanske arhitekture. Definitivno smo svjesni te odgovornosti i tu bi istaknuo da stvarno ta kulturna baština i marina nisu ovdje u suhobu, nego baš smo tu zajedno. Malo je stvarno zaista marina na Mediteranu koje imaju takav renesansni kulturni sadržaj unutar svog područja i to je neki dio identiteta koji nas razlikuje. Iznimno mi je važno da se krene u obnovu tog Ljetnikovca i izuzetno mi je drago da je to tako i u upravi ACI-a.
0: Osim toga, evo što se tiče same opreme i svega onoga što je potrebno nautičarima, znamo inače kakva je situacija za bilo koga u gradu po pitanju i benzinskih crpki i slično. Evo, što je ono na čemu može raditi ACI Marina Dubrovnik kako bi zapravo boravak tu bio što bolji?
1: Činjenica je da gost sve više i više traži, ajmo reći, neki grad u malom, znači traže usluge u marini, tražu i tako i objekte gdje mogu pojest, gdje mogu se rekreirati, gdje se mogu izmasirati, rošišati.
0: Da, neke druge marine imaju doslovno su gradovi u malom, možda
1: u susjedstvu. Tako je, tako je. A i ovdje, mislim, ovo je neka ajmo reći, stvar gdje nautički gosti nisu samo usko vezani za marinu, vezani su za lokaciju. Tu vidim stvarno je nešto što Dubrovnik teži i turizam kojem on teži, jer ti gosti rijetko kad koriste smještajne kapacitete, već koriste svoja plovila. Samim time rasterećuju taj smještaj i ne prave toliku gužvu. Ali troše, naravno, u restoranima, troše u svim novim pratećim objektima koji im trebaju.
0: I što sad možemo reći o samim plovilima koji dolaze, znači za koga je namijenjena, koga može prihvatiti?
1: Pa marina u svom cjeniku ima od 2,5 metra do 45 metara plovila, znači neki maksimum bi bio, optimalno je 45 metara dužine, dok za neki godišnji vez i zimovanje marina ide do 40 metara. Tendencija je svake godine sve veći i veći brodovi. Ove godine smo ACI je uložio u obnovu sidrenog sustava, gdje se postavilo 28 novih blokova i tu se vidi nadogradnja u sigurnost same marine.
0: A konkurencija, evo, koja se u ostalom pojavljuje?
1: Pa ja bih rekao da ova marina ima što nema ni jedna druga, a to bih rekao da je to neki mir u blizini grada. To je neka, ajmo reći, moja poštapalica od prvog dana i zaista tako mislim da ona marina ima neku mirnoću, nije ono u centru grada, ne prolaze konstantno brodovi, valjaju se brodovi. To je nešto stvarno, a lokacija sama, mislim, to ne treba puno trošiti riječi, zaštićen krajobraz.
0: Hoćete reći nema straha po pitanju konkurencije?
1: Nema straha.
0: Evo, za kraj, već smo ranije isticali, ulaganje u infrastrukturu zapravo su ograničena koncesijama.
1: Dakle,
0: koje se obnavljaju uskoro. Evo, kakva je situacija u ACI Marina Dubrovnik po tom pitanju?
1: Pa evo, ugovor ACI Marina Dubrovnik ističe 2030. godine, ali naš posao sad ne možemo gledati da li je to za godinu, dvije, tri. Naš je posao da mi pokažemo stvarno kakav smo koncesionar i ono što mi radimo na tom koncesijskom području. Činjenica je da je 5 milijuna eura uloženo u prije nego što smo uopće znali ishod da li će se produživati ili nećemo, i samim time govorimo o ozbiljnosti namjere. S nekim dugoročnim okvirom i produženjem koncesija kakvo bi trebalo ići po svemu, samim time dolazi novi investicijski ciklus i modernizacija same marine.
0: Što znači modernizacija? Je li to s obzirom i na prostorne planove uključuje više vezova ili možda proširenja?
1: Pa tako je, neki plan je da se marina proširi, ali to još ne mogu konkretno reći. Činjenica je da Dubrovnik zaslužuje marinu, da zaslužuje marinu, ajmo reći, 5 sidara, tu se nema šta puno dodavati.
0: Zaključno još par rečenica, evo, nešto što već sama nisam pitala, vi smatrate da je važno istaknuti.
1: Budući idemo, okrećemo se ekologiji i nekom tom sprječavanju onečišćenja, moram spomenuti da je ova marina dugogodišnji nositelj plave zastave i da je ta plava zastava je kao, međunarodni je simbol kvalitete i ispriječavanja onečišćenja. To je neka smjernica u budućnosti gdje bi volili ići i gdje ćemo definitivno usmjeravati našu ponudu.
0: Hrvoje Puh, novi direktor ACI Marine Dubrovnik, bio je naš gost. Najljepša hvala na razgovor.
1: Hvala vam.

0: Solana u Stonu jedna je od tri u Hrvatskoj, najstarija u Europi, a moguće i na svijetu. Podijeljena je na bazene od kojih je svaki osim Munda nazvan po nekom kršćanskom svecu. Izgled i način proizvodnje soli do sad se nije mijenjao, a nakon prve krajem srpnja prošlog je tjedna odrađena i druga ovogodišnja berba soli. Trebala bi ovo biti dobra godina, potvrdio nam je u razgovoru vlasnik Solane Sveto Pejić.
1: Ove godine prva je berba počela ranije, 31.7. i 1.8. ubrali smo 150 tona. Evo druga berba oko 65 tona i sutra očekujemo isto tako. Negdje i to znači bit će oko 300 tona u prve dvije berbe. Samo dva bazena se vadi. Sol je vrhunske kvalitete, a za 15 dana očekujemo da će biti ponovo ako bude vrijeme ovako služilo nas.
0: Treba istaknuti da ove godine vrijeme nas služi, a to je dobro za solanu, ili tako, nema onih kiša koji
1: tako
0: odgađaju.
1: Tako je, jako dobro vrijeme, znači noć se pada na bazene od cirka od 4 do 5 tona na ovako vrijeme, a kad je maestral onda može i po 6 tona da pade.
0: Dva su samo bazena, podijelite s nama i podsjetite naše slušatelje upravo na tu priču i o bazenima.
1: Solana Sun je jedna kulturno povijesna baština koje nema niko. Od antikskog doba, navodno preko 4000 godina, a ovi, znači najstarija je možda tvrtka u svijetu koja radi i funkcionira na isti način. Od vremena Dubrovačke republike su bazeni preuređeni i ostali do danas ista. Solana Sun posjeduje ukupno ima 58 bazena, oni se dijele na 5 grupa, bazeni prvog stupnja, drugi, treći, četvrti i zadnja dva reda su kristalični za svim bazeni. Za vrijeme Dubrovačke republike sve te bazene za kristalizaciju Dubrovačka republika je krstila imenima svetaca i danas se može biti na svakom bazenu u kamenu ukrstano ime sveca. Sveti Vlako, sam Blažić je zaštit grad Dubrovnika i Stona, pa je prvi on. Sveti Vlako, Frano, Nikola, Antun, Marija, Josip, Ivan, Lazar, Petar i Pavo i tako dalje. Samo ovaj jedan bazen ne nosi ime sveca, on se zove Mundo. Od španjolske riječi Mundo, svijet, narod, u to vrijeme više dominirala španjolska nego engleska, nije people. Iz Munda za vrijeme Dubrovačke republike su ostavljali uvijek u posebno skladište Kaštio, tamo do crkve Gospe od Lužina, gdje je današnja vinarija, i kasnije dijelilo okolno pučanstvo koje nije imalo novca da je kupio sol. Znači, Dubrovačka republika je bila karantena prije 6 godina, cijeli svijet upozna Dubrovačka republika, prva uvela karantenu, takav prvo u svijetu uknila ropstvo prije 610 godina. Koliko su njihovi zakoni bili oštri, toliko su bili humanitarni. Sol se u zlatu prodava za sirotinju, davala besplatno. Sol nije mogao ni svak prodavati iz razloga Dubrovački knez je, sol je bila monopol, razloga Dubrovački knjez je poseban sol ofis otvorio u Stonu gdje su bile zaposlene dva notara i jedan pisar radi stroge evidencije soli. Nikad nije mogao sam jedan izda sol, nego u trojicu, znači u uredu je bila škrinja, sef sa tri brave. Sad, sva trojica kad otključaju, mogli su otvoriti u škrinju, uzeti ključ od skladišta soli, izdat sol, zapisati i vratiti ključ pod ključ. Znači nije moglo biti manipulacije. Sol se nije mogla ni svuđe ni prodavati. Sonu Slanome, Dubrovniku, Triva na Nereci, Triva na Neši i Dašna Gabela. Sonska sol razlikuje se svi soli, to je jedina sol u svijetu bez aditiva.
0: U svakom slučaju u berbi soli vama svake godine pomažu volonteri i to je dobro očito organizirano.
1: Tako je, volonteri dođu, evo i ove godine su došli iz Korčulani, naši došli iz Hercegovine, došli iz Zagrepčana, došlo Spričana, došlo Konavljana, došlo iz grada i tako, ljudi su oduševljeni, svak donese svoga. Nisam vam rekao, znači Dubrovačka republika, znači najveći profit imala soli, nije ona samo od Solane Son imala sol, nego uvozila je sol s Drača, Albanije, Barlete, Italije, Sicilije, Tunisa, ali je sonska sol uvijek imala cijenu. Svoju cijenu, veću cijenu od tih drugih soli, razlikuje se. Znači, Jadransko more, naše je najsjevernije more u svijetu gdje se prirodni put toga sol. Mala isparenja na granici rentabiliteta. U ulici Incionog gore najmlađa solana 1934. napravljena 1500 puta veća od naše, već 11 godina nije u funkciji. Son, Pag, Nin, tri solane u Hrvatskoj, Sočevlje u Piranskom zaljevu i Červlje u Italiji. Tri solane u Hrvatskoj proizvode 15 do 20.000 tona solari, mi kažemo, ali prava istina 10 do 15.000, Hrvatska troši 60.000 tona soli, a za prehranu, a sveukupna potrošnja za prehranu, distriju kozmetike i ceste od 120 do 250.000 tona soli. Svi mogu vidjeti kad budu Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu, Siciliji, Uniji, nigdje sol uopće u skladište. Sva to sol je vanka, van skladišta, oni to zovu brda sole, kamile soli. Da bi tu solu, to je sol puna kalcija karbonata, kalcija sulfata. Što više kiša pada, ona se više stvrnje. Da bi tu solu obradio, mora biti kamer i suć, nakon toga ide pranje. Izgubi 650 stupnjeva za suši. Znači ono ne može ostati nijedan minerala. naša sol ima oko 85 minerala. Naše soli nema, znate, svi kupiti, nego u privatnim butikama u Dubrovniku, u Soni i u Solani.
0: Evo, ja se nadam da će se taj detalj ipak u budućnosti promijeniti, jer smo svi nekako
1: pa,
0: željni
1: se, stonske soli. Pa, nadam se, ja uvjerujem u Boga, ako sam 30 godina, još ću ovih 30 godina izdržati, tako, modam je 75.
0: Gospar Sveto Pejić, vlasnik Solane Stone, najljepša hvala na i ovom javljanju i sretno i sretno ovog ljeta.
1: Sretno, naš pozdrav, mi pristupujemo podrudarstvo je sretno imamo gdje goste bili naši pomorci, pomorkinje i tako sve skupa. Dobro došli u Stoni i u našu županiju. Hvala lijepo.
0: Pozdrav i do slušanja.

I tako smo i mi, kao što pjesma kaže, na lahoru blagog maestrala došli do kraja i ove pomorske večeri. Ako ste nešto propustili, podsjećam da emisiju možete poslušati i na mrežnim stranicama Hrvatske radio televizije, kao i na platformi HRTi. S vama su večeras bili Davor Batričević za tonskim pultom, Mihaela Soko birala je glazbu, ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Želimo vam laku noć i dobro more, do novog susreta na valovima Hrvatskog radija.

0: Nakon što je sjednica odbora za zaštitu okoliša u Gospiću naglo prekinuta, kako doznajemo, predsjednik Zoran Milanović najavio je da će zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednicu su napustili predstavnici građanskih inicijativa, tvrdeći da im se onemogućuje postavljanje pitanja, a potom i oporba. Vladajući su ostali i raspravu nastavili neformalno. Oporbeni zastupnici zatražili su i prijevremene izbore. Govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić te koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
2: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
0: Na sjednici je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je poručio da istraga u ovom slučaju još traje. Dok Turudić smatra da strože kazne same po sebi neće riješiti problem, ministar pravosuđa Damir Habijan govorio je o mogućem uvoženju ekocida u kazneni zakon. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i moguću izvanrednu sjednicu sabora te dodao što od nje očekuje.
3: Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
4: Da se radi i o kaznama koje će biti po našem prijedlogu, razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da uvodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora.
5: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice.
4: Pa mislim da je dokaz i danas ovdje su bili svi predstavnici vladajućih koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan, mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovori i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
0: Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Žena i trojica muškaraca uhićeni su u subotu nakon dojave građanke. Evo kako je slučaj komentirao sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković.
6: Predložene su različite osnove za određivanje istražnog zatvora. Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe i nekoliko prekršaja.
0: Kazne za piromane komentirali su i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
7: Kazne treba poštiti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
3: U članku 97 stavak 1.7 postoje pa se govori o požaru, o proučenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
0: Nakon velikog požara na omiškom području još traju sanacija i procjena štete. Potpuno je uništeno 50 kuća, 55 je oštećeno, a izgorjelo je i 117 vozila te 49 plovila. Čiste se prometnice i odvodni kanali, a za stanovnike koji su ostali bez doma traže se prijevremeni smještaj. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban govori o produljenju roka za prijavu štete, a ministar Tonči Glavina o dodatnim mjerama pomoći i obnovi.
8: Kako bi građanima izišli u susret, jer sigurno neće moći u roku od 8 dana prijaviti štete, mi ćemo tu odluku donijeti onog časa kada vidimo da su građani otprilike spremni za prijaviti svoje štete i onda na taj način prevenirati da nitko ne ostane, a da bude zakinut u prijavama prirodne nepogode.
9: Kada dobijemo kompletni popis štete, nakon što izađu inženjeri koji će pratiti i provjeriti te objekte u kojem se stanu i tako dalje, onda ćemo vidjeti i druge modele kako ćemo još pomoći za sanaciju štete i obnovu.
0: Požar na Dugom otoku koji je buknuo u petak izazvalo je energetsko pražnjenje električnih vodiča, izvijestili su iz policijske uprave Zadarske. Nakon provedenog očevida utvrđeno je da je središte požara bilo ispod stupa dalekovoda, gdje su se zbog energetskog pražnjenja električnih vodiča zbog posolice i vlage stvorile iskre koje su zapalile okolni biljni pokrov. Vatra se proširila na raslinje i makiju prema jugozapadnoj strani otoka, prema mjestima Luka i Savar. U Istri je uhićen 73-godišnji muškarac kojeg se sumnjiči da je početkom kolovoza namjerno izazvao 5 požara i to na području Marčane, Pavićina i Barbana. U pretrazi doma osumnjičenika pronađeni su upaljač i kanister s gorivom. Izgorilo je više od 37.000 četvornih metara trave, raslinja, maslinika i šume. Brzom intervencijom vatrogasaca i mještana požari su ugašeni prije nego što su ugrozili kuće i ljude.
10: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplji je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Prekinuta je velika potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu. Riječ je o državljaninu Portugala koji je 12. ovog mjeseca nestao nakon što je s još troje sunarodnjaka isplovio manjim gumenim čamcem po nevremenu. U potrazi su sudjelovali brodovi i zrakoplovi policije, obalne straže, lučkih kapetanija i HGSS-a. Pronađeno je dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, a tijelo jednog muškarca pronađeno je naknadno. Za četvrtim nestalim tragaše se u sklopu redovitog nadzora pomorskog prometa.
10: Vijesti.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576.000 hektara. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu, te po 2 u Južno-Banatskom i Srednjo-Banatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komaraca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
10: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr-Frljuk.
11: Iz Birminghama se u domovinu vratila nova europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak. Dočekana je u Zagrebačkoj zračnoj luci. Kakvi su dojmovi nakon osvajanja 2. europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija?
12: Nagrada za sav trud, svašta se dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana. Na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala. I našla sam put natrag.
11: Iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Izbornik Pero Kuterovac.
13: Plivanje u svakom slučaju napreduje galopirajuće, ali evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
11: A pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Trener Mario Kovačević.
14: Mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu, ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati u jednoj odličnoj utakmici, ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
11: Utakmica je u 21 sat. Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić.
10: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevno od 27 do 32.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
15: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema imaju u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje tu pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati više u cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema imaju u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
2: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
3: Budimo realni, to je uvijek bilo licimerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grškom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
1: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijene i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka dva tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedna. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.